0: ham, men han sa også at han ikke så eller kjente til noen ulovligheter, og at han brøt kontakten da i 2014, fire år før disse alvorlige anklagene mot Epstein ble kjent.
1: Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetekt. Det ble klart onsdag. Forsvaret prøvde å argumentere med at moren til Høyby, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk, men fikk ikke medhold. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, kommenterer det slik.
2: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene, hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frognerkvinnen, og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
1: En 31 år gammel mann som tidligere har dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter tilbyr nå skyss og bildeling til folk i Drammensområdet på Facebook, det melder Drammens Tidende. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. NRK Nyheter, Tanja Rimstad.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA har startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier har meldt om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth i kveld varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Iranske medier melder også at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuz-stredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sier i natt til Fox News at han har snakket med representanter for det iranske regimet, og at USA snart vil stoppe bombingen. Men Iran avviser at det har vært en slik kontakt. I Mexico er 5 politifolk skutt og drept, og 5 andre såret i et angrep i delstaten Michoacán i Mexico. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner i Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. Det lav sannsynlighet for et russisk angrep mot Norge, det sier forsvarsministeren. I dag kunne NRK fortelle at det pågår en voldsom russisk opprustning langs hele grensen mot vest, også mot Norge. Katar Syna Sysk professor ved Institutt for forsvarsstudier.
1: I dag Russland ikke klar til å stå i en direkte konfrontasjon med mobilisert NATO. Men hvis vi ser på retningen på russiske ambisjoner når det gjelder den militære oppbyggingen, så tyder det på at Russland forbereder seg på en langvarig konfrontasjon eller en direkte krig med NATO.
2: Langs grensen til NATO i vest kan 115 000 soldater være kampklare om få år, ifølge en finsk forsvarsekspert.
3: Er det sannsynlig med et angrep fra Russland på Norge etter at krigen i Ukraina over?
4: Det er det lav sannsynlighet for, fordi at Russland klarer ikke engang å vinne mot Ukraina. En kamp mot NATO med et revansjelysten til Ukraina, i tillegg et sterkere NATO, er ikke noe Russland ønsker seg.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. Reporter var Lisbeth Schei. Pavel Leo var onsdag på plass i Barcelona for å velsigne det nye tårnet i Basilikan Sagrada Familia. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig, vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, sa paven fra talerstolen. Byggingen av Sagrada Familia startet i 1882 og fremdeles ikke ferdig. Det var NRK Nyheter, jeg heter Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Nattens angrep mot Iran avsluttet, melder USAs sentralkommando. USA angrep i natt Iran for andre natt på rad. Iranske medier meldte om eksplosjoner en rekke steder i landet, og luftvernet var aktivert i hovedstaden til Iran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth onsdag kveld varslet nye angrep mot Iran. Iranske medier meldte også i natt at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sa i natt til Fox News at han hadde snakket med representanter for det iranske regimet og at USA ville stoppe bombingen, men Iran avviste at det hadde vært slik kontakt. Oljeprisen kan skyte i været og nå hele 150 dollar fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre, det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. En høy oljepris et stort problem for president Donald Trump, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Han unikt politisk sårbar akkurat nå, noen måneder før mellomvalget. Meningsmålingene viser at velgerne gir ham de dårligste skussmål til nå i hans andre periode. Inflasjonen i forrige måned var over 4%, 4,2. Prisene her fortsetter å stige både i matbutikken og på ved bensinpumpene, og det noe folk merker uansett hvor interessert de i politikk. Så dette jo et vanskelig budskap for Trump, som gikk til valg på å trekke USA ut av utenlandske kriger og gi folk mer å rutte med. Nå skjer det motsatte på begge fronter.
0: I Mexico fem politifolk skutt og drept og fem andre såret i et angrep i delstaten Michoacán i Mexico. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner i Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. En 31 år gammel mann som tidligere dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter, tilbyr nå skyss og bildeling til folk i Drammensområdet på Facebook, det melder Drammens Tidende. Mannen ble i 2017 dømt til 9 års fengsel for å ha lurt og truet jenter på sosiale medier til å sende intime bilder og videoer. Den yngste jenta var bare 11 år gammel. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken til avisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Kuwait melder nå på morgenen at de foreløpig stenger luftrommet på grunn av iranske angrep. Iranske medier meldte også i natt at Iran hadde angrepet to skip i Hormuzstredet. USAs sentralkommando meldte i tretiden at de hadde avsluttet nattens angrep mot Iran, hvor en rekke steder i landet ble bombet. Donald Trump truet Iran igjen i et intervju på Fox News i natt. «Hvis ikke Iran godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt», sa Trump. Det israelske militæret har nå på morgen sendt ut en advarsel til innbyggere i Nord-Israel etter at de har oppdaget flere raketter eller droner på vei fra Libanon. Folk i området blir bedt om å søke tilflukt i bomberom med en gang flyalarmen går, melder Reuters. Det foreløpig ikke meldt om skadede eller ødeleggelser. Det har vært harde kamper i dette grenseområdet den siste tiden. Høyre-nestleder Ola Svenneby mener Pride bør frigjøres fra organisasjonen FRI, fordi organisasjonen ikke er samlende. FRI forstår ikke kritikken og avviser at organisasjonen er kontroversiell, men Svenneby, som selv er homofil, er bekymret for at Pride blir for omstridt.
1: Altså akkurat nå så er diskusjonen om Pride inne i et ganske usunt spor, som jeg tror driver noen folk til ytterpunktene. Da er det også bevegelsen sitt ansvar å prøve å finne en form for felles grunn. Og jeg tror at hvis man hadde gjort Pride-arrangementene til en stiftelse, for eksempel, så hadde det gjort diskusjonen litt sunnere.
0: Leder av FRI, Steven Adom, mener Pride-feiringen absolutt bør være knyttet til foreningen også fremover.
2: Vi tenker jo at det er en gode at Pridene har en tilknytning til oss, rett og slett fordi at vi er tilknyttet av medlemsdemokratiet og den skjeve befolkningen.
3: Han avviser at FRI er for kontroversielle og står i veien for en samlende Pride-feiring.
4: Men homofile Ola Svenneby føler ikke at dere representerer ham?
2: Ja, og det synes vi er veldig synd, fordi vi jobber jo tross alt for alle skjeve, inkludert homofile, lesbiske, transpersoner.
0: Reporter her var Ingrid Kjelland Mørdre. Partene i heisoppgjøret har blitt enige om en ny tariffavtale etter å ha forhandlet på overtid i natt. Dermed blir det ikke streik blant heismontørene. Heisleverandørenes landsforening er blitt enige med heismontørenes fagforening om en overenskomst for heisfaget, opplyser altså NHO. Det har ikke vært forhandlet om lønn i dette oppgjøret. I stedet har partene diskutert prinsipielle spørsmål om fagets fremtid. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Det var meg det som sang Come Over. Og før det Erlend Ropstad, ikke syng sang han, og 13 over 5 er klokka blitt. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble jo kjent da han vant Norsk Melodi Grand Prix, og ble en av de få som har representert Norge på hjemmebane I Eurovision. Ja, du aner kanskje hvem jeg snakker om, og du skal få høre stemmen straks.

Det er Gudbrand Stars, Benny Von, som synger om Eiviku T. Så til bursdagsbarnet, en kar med stor stemme, som har deltatt både I Stjernekamp, I Kosmorama og I Melodi Grand Prix flere ganger. Og jeg snakker om gullstrupen fra Porsgrunn, Didrik Solitangen. Og I dag det altså bursdag da, og da feirer vi Didrik med Eurovision-låta hans fra 2010. Du husker denne?

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har skapt debatt i det siste, men LO mener den burde blitt fjernet med en gang. LOs andre nestleder, Are Thomas Gahr, kommenterer det slik.
1: Vi har valgt å gå ut fordi at flertall i styret i Spleis gjennom to styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi i LO står for. Nei, Spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang i skoleverket. Det kan ikke vi se at det er belegg for å si. Vi har også mange foreldre i våres rekker, og vi har også mange elever i våres rekker, og vi ser at Spleisen kan være stigmatiserende i forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
0: Oljeprisen kan skyte i været og nå hele 150 dollar fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre. Det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. En høy oljepris er et stort problem for president Donald Trump, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Han er unikt politisk sårbar akkurat nå, noen måneder før mellomvalget. Meningsmålingene viser at velgerne gir ham de dårligste skussmål til nå i hans andre periode. Inflasjonen i forrige måned var over 4%, 4,2. Prisene her fortsetter å stige både i matbutikken og på bensinpumpene, og det er noe folk merker uansett hvor interessert de er i politikk. Så dette er jo et vanskelig budskap for Trump, som gikk til valg på å trekke USA ut av utenlandske kriger og gi folk mer å rutte med. Nå skjer det motsatte på begge fronter.
0: I USA er det nå bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensen og tvangsutsende folk av landet. Det tilsvarer rundt 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har et mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. I Mexico er 5 politifolk skutt og drept, og 5 andre er såret i et angrep i delstaten Michoacán. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde dagen før fotball-VM starter i dag i Mexico by. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

I feel it coming, ja, det heter låten til The Weeknd og Daft Punk som du fikk her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Og det en liten halvtime igjen før Nils Åge Nonstad skal si takk for laget. Men det mye god musikk å spille I løpet av en halvtime også. For eksempel CC Cowboys.

Banana Rama sang Venus, og før det CC Cowboys, tilgivelsens kunst. Og ja, straks klokka kvart på seks. Og det altså 11. juni I dag da, og det fandens fødselsdag. ja, ifølge gammel overtro I hvert fall. For på dagens dato var det nemlig forfall på lån, og dermed sikkert ingen god dag for mange. Og dette var bestemt I en lov av 1643. Ja, kanskje greit for mange at den ikke tas så alvorlig lenger.

Det var Tauste som sang Tror jeg fell, og før det var det Coldplay her I tidlig morgen den 11. juni. Og I dag det faktisk en historisk dag, for på samme dato I 1913 fikk kvinnene endelig stemmerett I Norge. Og altså for 113 år siden. Det føles jo faktisk litt rart at man måtte et godt stykke inn på 1900-tallet før dette skjedde, men Norge var faktisk tidligere ut enn mange andre land. Nå var det jo ikke alle kvinner som fikk stemmerett likevel da, for hvis man hadde mottatt noen form for økonomisk støtte, så fikk man ikke stemme. Ja, det var strenge tider. Men 9 år senere, I 1919, ble dette endret, og da fikk alle kvinner over 21 år lov til å stemme.

Louis Capaldi var det som sang Bruises. Og du fikk den her I tidlig morgen som går mot slutten, og det nummer 4 som får siste ord og toner. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget og ønsker deg en fin torsdag videre.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare I BSU-ordningen blir dobblet. Banken ønsker også at skattefradraget for slik boligsparing blir dobblet. Regjeringen endret ordningen I 2023, men Maria Ervik Løvold I DNB mener den ikke hjelper unge med å få kjøpt bolig.
1: Vi synes I alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge I dag.
2: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
3: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
2: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg I FRP.
4: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
0: Det sa til slutt Marte Hammer, finanspolitisk talsperson I SV. Finansdepartementet ønsker ikke å bruke mer penger på BSU-ordningen, og sier I en e-post at en økning I skattefradrag gir størst gevinst til de som kan spare mest. Reporter Julianne Kyri med Eikrim. Iran sier de har angrepet amerikanske mål I Bahrain, Kuwait og Jordan, samt to skip I Hormuzstredet, som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Kuwait melder nå på morgenen at de stenger luftrommet på grunn av iranske angrep, mens Bahrain sier de har avskåret angrep. USAs sentralkommando meldte I 3-tiden at de hadde avsluttet nattens angrep mot Iran etter å ha bombet en rekke steder I landet. Donald Trump truet Iran igjen I et intervju med Fox News I natt. Hvis ikke Iran godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt, sa Trump. For første gang på mange år synker antallet mennesker på flukt I verden. Det viser nye tall fra FNs høykommissær for flyktninger. Nå I underkant av 118 millioner mennesker på flukt. Det rundt 5 millioner færre enn året før. Generalsekretær I flyktninghjelpen, Jan Egeland, sier til NTB at nedgangen skyldes at mange har blitt tvunget tilbake til landene de flyktet fra, uten hjelp til å bygge opp livene sine igjen. I Afghanistan ble millioner tvangsreturnert fra nabolandene Pakistan og Iran, sier Egeland, som mener nedgangen I flyktninger derfor ikke noe å feire. En mann I slutten av tenårene bekreftet omkommet etter en MC-ulykke I Trondheim I natt. Pårørende varslet, opplyser politiet. Ulykken skjedde ved Jonsvannene I Trondheim. Mannen kjørte en lett MC og kolliderte med en elg. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Ground Song, Zac Brown Band, litt sånn country inspirert, passer jo til dagen I dag når det skal være stor konsert I samme sjanger I Ålesund. Velkommen til oss I God morgen Møre og Romsdal. I dag det Silje og Bibi som står her.
1: God morgen.
0: Jeg skal trykke på knapper og prate litt om laust og fast. Silje, hun har fått oppgave om å snakke om nyheter, og det ja, det har vi sett litt I natt med.
1: Ja, det det. Politiet de måtte I natt ta seg av en person som nekta å forlate en buss I Ålesund sentrum. Velkommende skal ifølge politiet ha vært påvirket av alkohol og var sint. Og I samband med oppdraget skal personen også ha forulempet en offentlig tjenesteperson, altså en fra politiet. Velkommende blir meldt for dette og ble også tatt med inn til arresten for å sove av seg rusen, forteller Ragnvald Rasmussen I politiet.

var klar beskjed fra Ingeborg. Nå skal vi ta dagens værvarsel som vi har fått sendt fra ekspert Holt, Meteorologisk institutt. Og det blir, jeg tror det blir den beste dagen denne veka her, hvis jeg skal tippe litt sånn folkelig. For det står sky eller delvis sky, stort sett oppholdsvær, først på dagen, rett nok. I ettermiddag så kommer disse her regnbyene, men det står bare enkelte, så det kan hende at det bare litt sånn fint, vått, pittelitt. Der oppe, for jeg må si jeg har lyst til å ha en hel dag med oppholdsvær nå, synes vi fortjener det sånn vindmessig så skal det blåse en liten kuling på kysten i formiddag så minker det til skiftende bris nord i fylket og på kvelden så minker det også sør et lite knepp ned når det gjelder temperaturlista vår I dag det flere med bare ett tall det synes jeg litt urovekkende 11. juni Surnadal her 7, Åheim, Sunndal, Søra, Molde 8, Hovdebygda, Valdal, Kristiansund og Åndalsnes 9, 10 I Ålesund, 11 på Ona og Veiholmen. Men det tidlig på dag, vi satser på at ja, det blir noen flere plussgrader.

0: Baby Rexa, back to you. Kollega Synnøve Stefansen, hun var gatelangs I Kristiansund I går ettermiddag, og grunnen til det at der blir det arrangert klippfiskdagen. Og Synnøve fikk smake på mye god mat, som var laget av skoleelever, og måtte innom boda til Folkeparken skole. Der serverte de kvit bacalao, som de hadde laget helt selv.
1: Det fisk, potet... Og paprika og litt chili.
2: Og hvordan har dere laget det?
1: Vi veide opp 1 kilo fisk. Og så... eller først så vannet vi da, sånn at det ble litt mindre saltsmak I 2 dager. Og så veide opp 1 kilo med fisk. Og så begynte vi å kutte opp grønnsakerne, og så kutta vi opp fisken I sånn litt store terninger. Og så kokte vi det litt, og så blandet vi det sammen. Og så etter det så blandet vi alt, sånn nesten som en sånn...
2: Det blir lasagne. En slags gryte dette her, ja. Ikke det? Ja.
1: Vi pakket det liksom opp som en lasagne.
2: Ja, for det bakt inn I ovnen.
1: Ja.
2: Ja. Ja, ja, altså det lukter altså så deilig, dere. Jeg skal kjøpe med en porsjon, 60 kroner. Det synes jeg ganske billig, faktisk. Det dere som har stått for salget her, eller?
3: Ja, det, vi bytter vakta, og vi bytter hver 20 minutter. Så akkurat nå så har vi vakt, og så neste, etter klokka 15, så blir det 4 andre som skal ha vakt.
2: Men når dere har satt her på vakt, hvor mange som har kommet og kjøpt med dere?
3: Det en god del. Jeg har ikke telt akkurat, men det ser ut som de liker det.
2: Ja, har de sagt noe til dere der som har smakt? Hva har de sagt?
3: Det var en dame som kom og sa noe med at hun likte så godt, og at hunden ville ha det, men... og så sa hun litt om at klippfisken var for salt.
2: Ja, litt tilbakemeldinger har vi fått her på standen. Verdens beste bacalao, står det på skiltet her. Bacalao 60 kroner, saft 5 kroner. Det både mangosaft og kanskje bringebærsaft. Ja, det lov å kalle det verdens beste bacalao når du ute på salg for å selge til publikum. Middagen, folkens, får dere I Kristiansund sentrum, nede på kaja. Å, dere skulle ha kjent lukta her, dere.
0: Sara og Paul Christian I studio, de ble fristet forståelig nok. Det jo sending midt I middagstida. Og selv om klokka nå bare sånn, ja, 17:06, så kjente jeg at det ble litt middagssvølten med. Og jeg tenker at klippfiskdagen, de skulle ansatt oss innover deg for å gi reklame.

om en knusende dom i tingretten. Striden stod mellom Bravida og Helse Stavanger om hvem som hadde ansvaret for ekstra kostnader under arbeidet med det nye sykehuset i Stavanger. Så det ikke bare her det koster penger å bygge sykehus. Bravida vil ha nærmere 600 millioner kroner fra Helse Stavanger, og Helse Stavanger krevde på si 760 millioner av Bravida. Det er en dom på 184 sider, og det er brutal lesing for sykehusledelsen i Rogaland. Slår fast at Helse Stavanger har sviktet fullstendig som byggherre, bruker begrep i dommen som det totale fravær av styring og koordinering underveis. Og dommen er klar, det er helseforetaket som må ut med 600 millioner, noe som kan true driften ved sykehuset ifølge tillitsvalgte. De kan anke til lagmannsretten, men taper de der, ja, da blir rekningen enda større. Ganske dramatisk. VG, ja, Bislett var jo en stor greie i går, og det oppstod full krangel i pressesona på Bislett stadion mellom sprinterne Mathias Hove Johansen og Salum Kashefali. Johansen, som er fjorårets NM-vinner, reagerer kraftig på at Kashefali blir markedsført som Norges raskeste mann i en flytogreklame. Han mener titelen er ufortjent, siden Kashefali ikke har vunnet NM på 7 år. Og Kashefali, som er tidenes raskeste paralympiske sprinter, han opplever kritikken som mobbing. Men ingen av de vann i går. Der var det Per Tinius Fremstad Valdron som var raskest på distansen med tida 10.23. Og så må vi snakke litt Karsten Warholm også. NRK har oppslag om han. Han måtte nok en gang se seg slått av brasilianske Alessandro Santos på 400 meter hekke i går kveld. Dette var Warholms tredje strake tap mot rivalen denne sesongen. NRK sin friidrettsekspert Vebjørn Rodal sier det var et kanonløp av Dos Santos, og han selv, då Santos svarar, ja, kallt vær er ikke mitt vær, men jeg var tilfreds med løpet. Litt sånn overlegent der. Warholm legger ikke skjul på skuffelsen og lover å skjerpe seg. Ikke i tvil om at han er hevnsugen nå.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Iran har i natt angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, samt to skip i Hormuz-sundet, det melder iranske medium. Åtaket fra Iran skjedde som svar på amerikanske åtak for andre natter på rad. Kuwait melder i morgentimen at de stenger luftrommet på grunn av iranske åtak, medan Bahrain sier det avskåret åtak. USA sin sentralkommando melder i tre tider at de var ferdige med åtaket mot Iran etter å bombe flere steder i landet. President Donald Trump truer Iran igjen i et intervju med Fox News i natt. Om ikke Iran godtar USA sine vilkår for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe driten ut av dem neste natt, sa Trump. LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenester til Sparebank 1 på nett. Det skjer etter at styret i Spleis ikke vil fjerne en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har skapt debatt i det siste, men innsamlingen burde blitt fjernet med en gang, det mener LO sin andre nestleder, Are Thomasgaard.
1: Vi har valgt å gå ut fordi at flertallet i styret i Spleis gjennom to styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for. Nei, Spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang i skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Vi har også mange foreldre i våres rekker, og vi har også mange elever i våres rekker, og vi ser at Spleisen kan være stigmatiserende i forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
0: Månadskort for kollektivtrafikk blir i snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten. Det er resultatet av budsjettsemja på Stortinget, skriver NTB. Nesten en halv milliard går til fylkeskommunene som selve avgjør hvorleis priserne skal kuttes, eller hvor mye. Fylka Oslo, Agder, Innlandet, Troms og Finnmark kan alle få månadskort som koster under 500 kroner i måneden. En mann i slutten av tenårene er stadfestet omkommen etter en MC-ulykke i Trondheim natt til i går. Pårørende er varslet, opplyser politiet. Mannen kjørte en lett motorsykkel og kolliderte med en elg. Partene i heisoppgjøret er sammen med en ny tariffavtale. Etter å ha forhandlet på overtid i natt unngår de streik blant heismontørene. Heisleverandørenes landsforening er blitt sammen med heismontørenes fagforening om overenskomst for heisfaget, opplyser NHO. Partene har ikke forhandlet om løn i dette oppgjøret, i stedet har de diskutert det prinsipielle spørsmålet om fremtiden til faget. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
2: Og Silje Bjerknes gir oss lokale nyheter, det skal handle om noen kjærkomne kroner.
3: Ja, for Møre og Romsdal får 68 millioner kroner i friske penger etter at et flertall på Stortinget ble enige om mer penger til vedlikehold av fylkesveiene i det reviderte statsbudsjettet. Men over tid har forfallet på fylkesveiene bare økt fra år til år, og i Møre og Romsdal så er etterslepet på nær 17 milliarder kroner. Samferdselsdirektøren i fylkeskommunen Jesper Vik er glad for å ha fått ekstra penger.
4: Det er jo veldig bra at det kommer friske midler inn til fylkesveiene og til det etterslepet som vi har på fylkesveinettet, ikke bare i Møre og Romsdal, men også nasjonalt. Og den milliarden den skal jo fordeles da på alle fylkeskommunene, så vi tror om lag ca. 68 millioner til Møre og Romsdal, og det er vi veldig glad for.
3: Og to måker på runde i Herøy har testet positivt for fugleinfluensa. De to gråmåkene ble testet etter at de ble funnet døde. Biolog ved Runde Miljøsenter Mathilde Oddekalv, hun forteller at det ikke er mistanke om at dette skal spreie seg til andre fugler på øya.
5: Vi håper jo på at det på en måte holder seg til innenfor hvert fall på en måte måsepopulasjonen. Men sånn som nå, vi fant to individer, de lå på en måte ganske tett, og det var ingen som hadde begynt å spise på dem. Det er jo også en bekymring, sant? Hvis rovdyr eller andre fugler begynner å spise på disse, så kan det jo spre seg. Det smittes jo mellom både avføring og spytt og på en måte væske fra luftveier. Så de må jo være på en måte ganske tett for å få en smitte da.
3: Og så litt sport til slutt for Karsten Warholm. Han ble slått for tredje gang på rad av brasilianske Alisson dos Santos på 400 meter hekk. Hekkeløperen fra Dimna IL hadde hoppet på revansje på Bislett stadion i går, men måtte ta til takke med en andre plass. Og det er ikke godt nok, sier Warholm.
6: Det er jo ikke bra, men men jeg må jo få has på han. Jeg vet jeg kan bedre, så jeg må skjerpe meg. Jeg hadde jo veldig lyst til å vinne her i dag. Det hadde publikum alle sett på fortjent, og ja, jeg tror også jeg god nok for det på en god dag, så det synd.
7: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK P1.

Mikla Stålstrenga med Folketon. Det var lokalavisene sin tur. Romsdals Budstikke. I går kveld så valgte politiet å avslutte en fotballkamp i forbindelse med et russearrangement ved Romsdal videregående. Bakgrunnen, det var melding om ordensforstyrringer, offentlig urinering og en voldsepisode. En krangel mellom to russ utviklet seg til en slåsskamp. Flere personer hevde å blitt utsatt for vold, og politiet har oversikt over tre involverte. En måtte sendes til legevakt etter å ha blitt slått og sparket, men det skal ikke være snakk om alvorlig skade. Og dette var tredje gangen politiet måtte rykke ut til samme skole denne kvelden. Så ja, russaktiviteten den er i full gang. Driva Trønder Energi stanser all kraftproduksjon ved Driva kraftverk frem til september, og grunnen er lav vasskraftsituasjon. Det har vært uvanlig lite snø i fjellet i vinter, og selskapet er nå helt avhengig av sommernedbøren. Så i motsetning til meg så ønsker jeg seg sikkert mye regn. Magasinet der ble tappet ned under en svært kald januarperiode med lite vind, og da samfunnet trang strøm, og selskapet påpeker at om det hadde spart på vattnet da, så ville strømprisene blitt enda høyere. Ikke greit dette der. Og så Sunnmørsposten. Der er det rektorer som gir elevene VM-fri, for når Norge spiller sin åpningskamp i VM mot Irak midnatt på en tirsdag, så får elevene ved blant annet ungdomsskolene Spjelkavik og Blindheim søve litt lenger dagen etter. Begge skolene har valgt å legge tre avspaseringstimer til onsdag morgen, slik at både elever, ja, og ikke minst ansatte, kan få med seg kampen uten bekymring for vekkerklokka og fravær. Spjelkavik-rektor Vidar Åkre han forklarer at timene ble spart opp under et arrangement i januar, og mener tidspunktet er perfekt med bare 7 skoledager igjen til sommerferien. Og Blindheim-rektor Endre Hellandsvik, han sier til de foresatte Heia Norge, og jeg ser også at Kolvikbakken ungdomsskole, de inviterer både foreldre og elever til å se kampen i lag på skolen midt på natta. Skolen har lånt lokale og gitt elevene fri frem til klokka 11. Så her sitter godviljen laust blant lærere og ledelse, og det er noe litt kjekt da. Og noe tilstår. Og det er sikkert flere skoler som gjør det samme. Men Sunnmørsposten skrev altså om disse.

0: Drops of Jupiter, Train. Ja, jeg har altså skummet meg gjennom Stornorske leksikon i dag, og på dagens dato, 11. juni, så har det mellom annet skjedd dette opp gjennom tidene. I 1913, kvinnen i Norge fikk lik stemmerett som menn, og da hadde kvinnebevegelsen i 30 år kjempet for å få gjennomslag for dette her. Og vi var et av de første landene i verden som innførte likestilling på dette området. Så tar vi et langt steg fram til 1982.
1: E.T. Home
0: Phone. Ja. Det var på denne datoren at det var premiere på Steven Spielbergs storsatsing E.T., eventyrfilmen om et utenomjordisk vesen som stranda her på jorda, og denne her ligger enda på fjerde plass over tidenes mest innbringende filmer. Game Boy Advance ble lansert i USA på denne datoren i 2001, og denne lille håndholdte spillkonsolen, den er det veldig mange som har hatt glede av. 2008. Felles ekteskapslov ble vedtatt av Odelstinget. Like kjønn og ekteskap ble tillatt i Norge. Loven den tok til å gjelde i 2009. Så da har du fått litt av kvart om dagens dato, helt gratis her i Godmorgen Møre og Romsdal.

0: Tre-krem kviskrer ditt navn. Det har vært trøbbel I fergesambandet Hareid-Sulesund denne veka, så også I morgentimene I dag. Går kun to ferger I sambandet, men det skal ifølge Fjord1 rette seg til formiddagen. Men I morgentimene så det altså bare to ferger I sambandet.
1: En podcast fra NRK.
2: LO trekker seg ut av styret til Spleis fordi en innsamlingsaksjon mot Pride-markeringer I skoler og barnehager ikke blir fjernet.
3: I tillegg så har USA angripet Iran for andre natt på rad.
2: Og DNB mener BSU-ordningen har gått ut på dato.
3: Og du kan høre mer om alt det her og fotball-VM for herrer I dagens episode.
2: Og den finner du I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Flere EU-politikere er usamde med Jonas Gahr Støre før statsministeren sitt besøk til Brussel I dag. Støre har bedt EU revurdere sitt nei til olje- og gassverksemd I Arktis.
1: Og det tror jeg de ser, at de trenger den gassen for sin egen stabilitet og sikkerhet.
2: Sa Støre I februar, men EU-politikere ikke enige.
3: I think it would be a mistake to open up for that.
2: Det en stor feil, sier Rasmus Andresen, medlem I Europaparlamentet for De Grønne. Både freden og klima vil tjene på et nei til olje og gass I Arktis, sier Andresen, som svarer slik på spørsmålet om Norge og norske selskaper driver en umoralsk lobbyisme.
3: I would love to talk with the Norwegian Prime Minister and some of the big energy companies about how to transform their business model.
0: Jeg vil gjerne at nordmennene også snakker om andre løsninger, sa Europaparlamentsmedlem Rasmus Andresen. Jonas Gahr Støre sier til NRK I dag at Norges havområder I nord betydningsfulle for Europas energiforsyning, og at det derfor naturlig å snakke om dette når EU lager ny Arktis-strategi. Reporter I denne saken var Anders Børingbo. President Donald Trump truer Iran med enda flere åtak. I natt har USA for andre natta på rad angripet flere mål I Iran. Trump sier I et intervju med Fox News at åtaket vil holde fram om ikke Iran går med på vilkåret for å avslutte krigen. Som svar på amerikanske åtak har Iran I natt angripet flere mål I Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge statlige iranske medium. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge dryge 2% sjanse for å ta gull. Professor Lars Magnus Vattum ved Høgskolen I Molde med et internasjonalt forskerteam som har nytta avanserte utrekninger for å spå resultatet.
4: Norge jo ikke favoritt akkurat. Vi har Spania som favoritt, etterfulgt av England, Frankrike og Tyskland.
5: Norge
4: kanskje på 9.-10. Plass av lagene I sannsynlighet for å vinne. Vi har en sannsynlighet på 2,6%. 2,6% det omtrent den samme sannsynligheten for å kaste to terninger og få to seksere.
5: Hvem den beste spilleren?
4: Ja, det Haaland akkurat nå, ifølge min modell.
0: Politiet rykte I natt ut til en trusselsituasjon I Skien. Til avisa Varden sier politiet at det dreier seg om fridomsfråtaking. Vepnet politi rykte til Steiner, den får nærmere tatt hand om, foreløpig ingen pågripende. Og politiet I Oslo tester nå droner med elektrosjokkvåpen, det stadfester politidirektoratet til VG. Dronene ikke selvstyrt og blir styrt av politiet. Føremålet å kunne gripe inn raskere og få kontroll på en situasjon for å unngå eskalering. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
6: Og da gir jeg ordet til Silje Bjerknes som de lokale nyhetene.
7: Og der begynner vi med at Stortinget sa I går nei til et forslag om å styrke psykiatritilbudet I Møre og Romsdal. Senterpartiets Kjersti Toppe hadde fremmet et forslag om å sikre døgntilbudet I Molde og Kristiansund, men fikk ikke politikerne på Stortinget med seg. Og hun skuffet over avgjøret.
8: Det jo veldig uakseptabelt at den helt slett vurderer å legge ned døgnplasser I Møre og Romsdal, samtidig som Stortinget har vedtatt at den skal få til en økning og utvikling av distriktspsykiatriske sentre. Så det rimmer jo ikke, og det går jo ikke ihop. Så da tenker jeg var veldig trist.
7: Og så litt fotball for et internasjonalt forskerteam tror de vet hvem som størst sjanse til å vinne sommerens fotball-VM. Med på laget så de Lars Magnus Vattum fra Høgskolen I Molde, men de tror ikke at Norge har de store sjansene, bare 2,6%.
4: Norge jo ikke favoritt akkurat. Vi har Spania som favoritt, etterfulgt av England, Frankrike og Tyskland.
5: Norge
4: kanskje på 9.-10. Plass av lagene I sannsynlighet for å vinne. Vi har en sannsynlighet på 2,6%. 2,6% det omtrent den samme sannsynligheten for å kaste to terninger og få to seksere.
7: Og her hørte vi også reporter Roar Strøm. Karsten Warholm han ble slått for tredje gang på rad av brasilianske Alessandro Santos på 400 meter hekk. Hekkeløperen fra Dimna IL hadde håpet på revansje på Bislett stadion I går, men måtte ta til takke med en andre plass. Og det ikke bra nok, sier Warholm.
9: Det jo ikke bra, men jeg må jo få avspann. Jeg vet ikke han bedre, så jeg må skjerpe meg. Jeg hadde veldig lyst til å vinne her I dag. Det hadde publikum alle sett på fortjent, og ja, jeg tror også jeg god nok for det på en god dag, så det synd.
10: Møre og Romsdal på NRK P1. NRK P1.
6: Veldig kjekt at nettopp du hører på oss. Bibi Kjølås er mitt navn. Det blir mer om spådommen om hvor langt Norge kommer i fotball-VM straks. Og så blir det en geografisk konkurranse når klokka nærmer seg halv åtte.

The September When Can I Trust You? Og du kan I hvert fall stole på at du skal få dagens vervarsel nå. Det skal være stort sett oppholdsvær først på dagen, I ettermiddag enkelte regnbyer, og så starter dagen med en liten kuling på kysten, men vinden skal minke. Temperaturene ligger på sånn 7, 8, 9, 10 grader. Vi satser på at ja, vi får plusse på med 10 grader til da, hvis det fikk velge I alle fall. En fergemelding til vi også med, Hareid Sulesund, det forventet normal drift fra torsdag formiddag. Det sies ikke når torsdag formiddag inntreffer, men inntil videre så det kun to ferger I sambandet. Avganger 10 minutter på hver hele time og 10 minutter på hver halve time, så vet dere det. Og så driver jo og spør dere I dag, kjære lytterne, om frisør. Liker du denne småltåken hos frisøren? For det var en hjemme hos meg, jeg skal ikke si navn, så synes ikke noe om at frisøren drev og prøvde å få I gang en samtale. Vedkommende har ikke lyst å snakke om noe som helst. Så hva tenker dere om dette her, kjære lyttere? Vil dere ha fred, eller synes dere det trivelig? Og jeg som heter Evi, hun har sendt en melding. Frisørens oppgave å lese kunden slik at den som vil prate før prate, og den som bare vil slappe av, skal få det. Og hun frisørlærer. Men det ikke alle frisører kanskje da som følger det. Kanskje noen litt mer inngående enn andre. Og så det en som skrevet, jeg liker å småprate med frisøren min, men det kan være mer fordi at det hun gift med, enn at det hun som frisøren. Men han blir altså klippt av kona da, tydeligvis. Send meg gjerne en melding og utdjup. Gå I alle fall inn og hake av hvordan du hos frisøren. Nå skal du få en herlig perle av en låt som heter Min elskere på persisk.

0: Det var Ed Sheeran sin hyllest til sin kone, og hvis du har noen I nærheten som du glad I nå, så kan du si Azizam, for det betyr altså min kjære, så vet dere det. Lang sprang, det skal handle om store penger nå. Møre og Romsdal får 68 millioner kroner etter at et flertall på Stortinget ble enige om en ekstra milliard til vedlikehold av fylkesvegene I det reviderte budsjettet. Men over tid så har forfallet bare øket fra år til år, og her I fylket etterslepet på nær 17 milliarder kroner. Men samferdselsdirektør I fylket Jesper Vik likevel glad for ekstra penger.
1: Det jo veldig bra at det kommer friske midler inn til fylkesveiene og til det etterslepet som vi har på fylkesveinettet, ikke bare I Møre og Romsdal, men også nasjonalt. Og den milliarden den skal jo fordeles da på alle fylkeskommunene, så vi tror om lag ca. 68 millioner til Møre og Romsdal, og det vi veldig glad for.
2: Kjører du bil sannsynligheten stor for at du kjører på en fylkesvei, det disse veiene det klart flest av I landet. Men både næringsliv og folk som bruker fylkesveien misfornøyd med standarden. Forfallet har vokst fra år til år. Etterslepet har nådd et tresiffret milliardbeløp. På Stortinget har regjeringen og budsjettkammeratene deres blitt enige om 1 milliard ekstra til vedlikehold av fylkesveiene. Mer penger bra, men dette en dråpe I havet, mener Jan Ove Halsøy I Norges lastebileierforbund.
3: Det måneder egentlig veldig lite. For Møre og Romsdal sin del så det jo snakk om I underkant av 70 millioner. Det klart, det jo bare en liten dråpe I havet. Vi må faktisk øke den potten til fylkesveier ganske betraktelig for at vi helt tatt skal klare å hente ned vedlikeholdsetterslepet. Dette så lite at vedlikeholdsetterslepet vil fortsette å øke.
2: I Møre og Romsdal etterslepet på nær 17 milliarder kroner, men fylkeskommunens økonomi har vært under et kraftig press de siste årene med økte priser, høy gjeld og svake resultater. Spillerommet for vedlikehold av fylkesveier har vært begrenset. Nestleder I samferdselsutvalget Torgeir Dahl fra Høyre skulle gjerne sett at Møre og Romsdal kom bedre ut.
4: Jeg fornøyd med at man på nasjonalt nivå opptatt av også vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier. 1 milliard det jo mye penger, og så har vi kommet ganske dårlig ut fordi man har vekta 25% etter innbyggertall. Og det noe sånn det at da blir det 68 millioner på oss, men det reflekterer jo ikke det totale etterslepet på 17-18 milliarder kroner I Møre og Romsdal.
5: Ja, monner det I det hele tatt da?
4: Nei, det gjør ikke det, fordi vi bruker hvert år 500 millioner mindre enn det vi måtte bruke for å holde vedlikeholdsetterslepet. Steppe under kontroll. Så sånn sett så det et lite bidrag.
2: Du, hvor ille situasjonen og tilstanden på fylkesveien I Møre og Romsdal?
6: Det jo sånn at I dag så det nedsatt akseltrykk på flere strekninger. Det på grunn av at veien så dårlig at tunge biler spesielt ikke får lov til å kjøre der. Og det alvorlig når ikke næringstrafikken kommer seg fram og folk får ødelagt bilene sin på grunn av tilstanden.
2: Det sier FRP-politiker Hans Olav Myklebust som leder samferdselsutvalget I Møre og Romsdal. Skal en stanse forfallet på fylkesveiene, må det komme langt mer penger over statsbudsjettet I årene som kommer, tror han. Men Jan Ove Halsøy, Norges lastebileierforbund, mener dette først og fremst et spørsmål om å prioritere. Det gjelder både fylkespolitikerne og nasjonale politikere.
3: Det som viktig nå, det at vi må ha politikere som faktisk tør å foreta kanskje litt upopulære beslutninger. Vi må, tror jeg, I en periode nå slutte med store, dyre veiprosjekt. Vi må bygge der vi må. Men vi må faktisk vurdere å bruke mer penger nå på vedlikehold enn på investeringer I nybygg. For vi må hente ned dette veietilsleppet. Det hjelper ikke med store, flotte enkeltprosjekt når resten av veinettet det rotner på rot, bokstavlig talt.
0: Reporter, det var Trond Vestre.

0: Vakkert fra Maria Solheim, Nordlys. Et internasjonalt forskerteam med professor Lars Magnus Vattum ved Høgskolen I Molde med på laget tror de vet hvem som største sjanse til å vinne fotball-VM, og de levner ikke Norge de aller største sjansene.
1: Det blir ikke Norge. Det garantert ikke Norge. Det vet alle.
2: Det sa Jorunn Jotun, som I likhet med et latvisk par nytt sola på sjøsiden I Molde. De har med seg katten Gin Diesel, som holder klokelig kjeft, selv om mange dyr tidligere, som for eksempel blekspruten Paul, har hatt suksess med å spå resultatet av fotball-VM. Matfar Dairis Sinkevik, derimot, har en klar mening.
3: I think the biggest chances are for Argentina.

0: 9.-10. plass av lagene i sannsynlighet for å vinne. Vi har en sannsynlighet på 2,6%. 2,6%, det er omtrent den samme sannsynligheten for å kaste to terninger og få to seksere.
1: Men hvorfor Vattum plukket ut?
0: Jeg har en liten nisje som det få andre som gjør, og det at de prøver å beregne hvor gode ulike fotballspillere.
1: Hvem den beste spilleren med?
0: Ja, det Haaland akkurat nå, ifølge min modell.
1: Hvem som vinner VM?
2: Å herregud, har ikke peiling.
3: Nei, da må vi si Argentina eller Brasil.
1: Det sa Inge Marie og Geir Håseth. Heidrun Horder klar på hvem som vinner.
4: Jeg tror det blir Tyskland.
1: Mens Alexander Mayer har et håp.
5: I hope for Germany, but it's probably France or something.
1: Professoren nok mer interessert i statistikk enn fotball.
0: Resultatene følger vi med på, så ser vi hvor god var prediksjonen vår.
1: Men du kommer ikke til å sette opp og se på Norge?
0: Får se hvordan det blir. Kanskje.
6: Reporter var Roar Strøm. Men altså, sjanse på 2,6%, like sannsynlig som å kaste to terninger for to seksere. Ikke så veldig oppløftende. Håper statistikken slår feil.

0: Marie Løvås med sangen August. Det er konkurransetid, og I dag så ba jeg Jon Arne om å hoste opp en konkurranse. Han liker geografi. Du skal frem til en plass, men vi skal ut av vårt distrikt.
1: Vi skal til ei øy I Østfold fylke I dag. Denne øya har hatt hyppige kongelige besøk. Den også kjent som et senter for seglsport. Rebus-stikkordet mannfolk I lang rekke. Mannfolk I lang rekke.
0: Ja, det bare Jon Arne som kan komme på slike ting. Hvis du vet hvor Jon Arne ville at vi skulle reise I dag, så går du inn I

i appen NRK Radio. Du finner fram dette meldingsikonet, og så skriver du inn svaret, og blir ekstra glad hvis du også skriver navn og adresse og telefonnummer. Og så må du gjerne sende deg litt av melding om ditt forhold til frisøren også. Du finner avstemning i appen. Nå er det Enrique Iglesias som skal synge smektende toner. Escucha el ritmo.

0: morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Etter 28 år er Norge tilbake i fotball-VM for menn. Nå gjelder det å holde seg i kampform.
1: Det her opprøret kommer ut
2: i. Altså, det er nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp.
0: Og nå skal vi høre at Kristelig Folkeparti lanserer en ny allianse i norsk politikk.
1: Det her opprøret kommer ut fra vanlige folk da, som savner rett og slett at det er fornufta som seirer da.
0: Og millioninnsamling mot Pride gjør at LO trekker seg ut av Spleis. Men først altså, endelig er dagen her. Fotball-VM for menn blir sparket i gang, og Norge er med. 3500 heldige frammøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og resten av det norske stjernene skine på Norges åpne trening i Greensboro i Nord-Carolina i går kveld.
3: Lyden av Norge seier opp, og alt for Norge, entret de norske spillerne gressmatta i Greensboro til stor jubel for de fremmøtte.
2: Viktig del av det er at publikum blir invitert tett på til å se de største stjernene, at alle nasjonene må ha en sånn åpen trening rundt omkring, for det kan være inspirasjon til neste generasjon av amerikanske fotballgutter eller jenter som skal ha en drøm om å gjøre akkurat som de her, og være med i et verdensmesterskap i fotball. Det lyste opp øynene til folk i det de tuslet inn her, og veldig mange med forskjellige typer drakter. Noen med Arsenal-drakter, Simen Ødegaard på for eksempel, noen med, som har kjøpt inn de nye Norge-draktene. Der var en del Haaland trykt bakpå for eksempel.
3: Det sa altså NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Skal vi tro assistenttrener Brede Hangeland, fikk de fremmøtte seg et norsk lag i storslag for alvoret braker løs.
4: Hvis folk lever i den villfarelsen at de tror at du kan være toppfotballspiller uten å være i praktfull fysisk form, så har de ikke skjønt noen ting.
3: Og med fasit i hånd er Norge godt rustet til det kommende verdensmesterskapet sparkes i gang for Norge og 47 andre nasjoner.
2: Altså, det er nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det er nesten helt sensasjonelt altså.
0: Reporter i denne saken var Håvard Moum. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, i kveld er det åpningskamp i VM mellom Mexico og Sør-Afrika. Hvem vinner?
5: Jeg tror Mexico vinner. Jeg tror det kommer til å bli en fest hjemme på Azteca stadion, legendarisk stadion, og et Mexico som har vært i kvartfinalen i VM to ganger. Begge gangene var på hjemmebane. Nå er dette det uttrykte mål. Drømmen for den ene av tre vertsnasjoner er faktisk å komme helt til semifinalen.
0: Og det er ikke mange dager til Norge skal i elden. Og hvordan vurderer du våre sjanser da? I
5: Vi har lov å si våre her. Norge er en stor X-faktor, regnes som en av outsiderne, også for andre enn oss som er litt subjektive her hjemme. Litt avhengig av en god start mot Irak, som skal være det svakste laget i pulja. Jeg tror Norge har en følelse at de har alt å vinne her, men det er en situasjon ingen av disse spillerne har vært i før. Det er et av spenningsmomentene.
0: Og det blir sparket i gang i dag altså. Først 19. juli er det over. Hvem er det som vinner VM til slutt?
5: Det er lett å si Frankrike eller Spania, men vi er på et kontinent hvor ingen europeiske land enda har vunnet, så skal vi tro at Brasil eller Argentina tar det. Dette er en del av de spekulasjonene vi kan fortsette med heldigvis noen uker til.
0: Takk skal du ha, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Vi skal heimat. LO trekker seg fra styret i Spleis, innsamlingstjenester til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen.
6: Vi har valgt å gå ut fordi at flertallet i styret i Spleis har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi i LO står for.
7: Sier LOs andre nestleder Are Thomasgard etter å ha trekt seg fra Spleis-styret. Den siste uka har debatten om Pride-markeringen ført til en millionduell hos Sparebank 1s folkefinansieringstjeneste.
8: Pride må være frivillig, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen.
7: Det sa leder i Kristent ressurssenter, Truls Olufsen Mehus, til NRK forrige uke. Organisasjonen startet spleisinnsamlinga Stopp Pride-tvang i skoler og barnehager, som har fått inn over 1 million kroner. En mot-spleis som ble startet for å beholde Pride i skolen har nådd 2 millioner kroner. LO mener likevel den første spleisen burde blitt fjernet med en gang.
6: Den har en påstand om at det foregår tvang i skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende i forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
7: Men kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å ta ned ei innsamling.
9: Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke er enige i budskapet i innsamlingen, så mener vi at det er riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
0: Reporter i denne saken, Helene Gjelseth Holen. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer de Sunn Fornuft-alliansen, og i tillegg til de selve skal blokka bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Denne gangen kom barnet sitt navn nærest av seg selv, ifølge KrF-leder Dag Inge Ulstein.
10: Ja, det er jo en sunn fornuftallianse da, som jeg mener brer om seg. Det er altså det jeg hører folk si når de ser på de flertallene som nå kommer i sak etter sak der en overkjører regjeringen på Stortinget.
11: De har fått flertall i Stortinget om alt fra en strammere innvandringspolitikk til skolegudstjenester, utredning om burka og lavere drivstoffavgifter. Får Dag Inge Ulstein det som han vil, skal Høyre, FRP, KrF og Senterpartiet stå sammen om mye mer i årene som kommer.
10: Det her opprøret kommer ut fra vanlige folk da, som savner rett og slett at det er fornufta som seirer.
11: Ifølge Ulstein er det også naturlig at Senterpartiet går ut av det rødgrønne tutti-frutti-samarbeidet og innlemmes blant partiene for den sunne fornuft. KrFs gamle regjeringskammerat Venstre derimot, de regnes ikke med.
10: Det må jo du spørre Venstre om, rett og slett. Jeg har jo fått mulighet til å være med på mange av de sakene her, så for meg er jo det helt uforståelig.
0: Denne Sunn Fornuft-alliansen kan du høre mer om klokka 7.45. Da møtes KrF-leder Dag Inge Ulstein og Venstre-leder Guri Melby, gjør programleder Lilla Sølhusvik, som også har laget denne saken i Politisk kvarter. I en ny teateroppsetting sliter hovedkarakteren med å anerkjenne sitt eget traume etter terroråtaket 22. juli 2011. Hun lurer på om hun har lov til å være så preget når hun ikke var på Utøya selv. Målet med fremsyningen, som skal på turné med Riksteater til høsten, er at så mange ungdom som mulig skal se oppsettingen.
12: Jeg synes jo det er gøy å endre på sveis, ja. Men det er jo hyggelig at det er parykk også. Da.
13: På den ene eller andre måten må sveisen bli kort når Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank, skal spille hovedroller som en 15 år gammel emo-jente i 2011. Det er Riksteatret som lager teater for ungdom om hvordan ungdom i 2011 ble påvirket av 22. juli.
12: Da jeg var 15 år, for 15 år siden, og dette skjedde, så var jo ikke det bare et angrep på de som var der, men det var et angrep på et helt folk.
13: For å få grep om hvordan denne hendingen påverket ungdommen i 2011, hadde manusforfatter og regissør Toril Solvang Kajambakis behov for å snakke med overlevende etter Utøya.
12: Jeg måtte forstå hva det betyr å bli skutt på. Vi måtte forstå den terroren litt bedre. Og det må Rebecca også, derfor så drar hun ut til Utøya. Det handler liksom om en karakter som ikke helt anerkjenner sitt eget traume. Og har jeg lov til å kjenne dette her?
13: Hovedkarakteren Rebecca er også bekymret for broren sin, for at han skal bli radikalisert fordi han sitter alt for mye alene framfor datamaskiner. denne tematikken vel så relevant I dag som for 15 år siden, mener regissøren.
12: Så jeg tenker at det veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det å være sammen.
0: Reporter I denne saken var Helga Thunheim. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag var Anne Skårseth. I studio satt Bjørne Østrem Jukastein.
14: Dette NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås.

0: med den fine låta Fryd. Vi er jo litt opptatt av været her i vårt distrikt, så også i dag. God morgen, Haldis Berge.
1: God morgen.
0: Du er meteorologen vår, og ja, er det godt nytt for dagen i dag?
1: Det er ikke så aller verst. Det kan gå ei og annen regnbygge på Sunnmøre nå i morgentimene, ellers er første del av dagen ventet å være oppholdsvær og perioder med sol. Og så er det da muligheter for lokalere ettermiddagsbygger utover ettermiddagen og kvelden. Så det er litt sånn skiftende, men første del av dagen, så er, bortsett fra disse byggene da, som kan komme på Sunnmøre akkurat i morgentimene, så er det ventet å være oppholdsvær. Og det blir en del sol også, og temperaturmessig så ligger det nok på en sånn 16-18-19 grader.
0: Ja. Ikke ja, så galt det.
1: Det blåser litt grann da. Det blåser en sørvestlig opp i liten kuling på kysten. Den er ventet å minke i formiddag i nord, og i kveld så minker den også i sør.
0: Ok. Ser du noe fint på skjermen din for morgendagen da, eller skal vi la være å snakke om den?
1: Den begynner med oppholdsvær, men det blir mer skyer, og så er det nok, etter hvert kommer noe regn da, utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Så det er litt gråere i morgen, og en annen vindretning, den sørøstlige bris, øker nok på til en frisk bris utsatte plasser utover ettermiddagen.
0: Jeg kjenner Haldis at jeg angrer meg for å spørre det, men greit, vi får ta morgendagen når den kommer. Takk
1: i
0: alle
1: fall. Jeg er bedre i dag, men litt skiftende da, med at det kan bli noen bygger utover ettermiddagen.
0: Ta med en liten paraply for å være oppfordringen for dagen i dag. Jeg driver og spør dere i dag om hva dere liker når dere er hos frisøren. Liker dere å småprate, eller vil dere ha fred og lese disse blader som ligger der, eller kanskje mobilen, eller spørs det på dagsforma? Vi har fått en melding her. Kjekt å småprate med min faste frisør, men hvis jeg må gå til en sånn tilfeldig ikke fast frisør, så misliker jeg sterkt. Sånn type dybdeintervju. Skal du på ferie? Du er det kjekt på jobb? Hvordan står det til med familien din, og så videre? Ja, hva mener du? Gå inn i appen, send gjerne en melding, men hak i alle fall av slik at det er litt kjøtt på bein når det gjelder forskningen min om prating hos frisøren. Vi har snakket om spådommer for fotball-VM i sendingen i dag. Jeg vedder en paraplydrink på at denne her blir årets norske sommerhit.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Mia Berg med den nydelige sangen Meadow.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Justin Timberlake, Not a Bad Thing.
1: Her er NRK Nyheter klokka 8. USA har for andre natt på rad angripet mål i Iran. Som svar har Iran angripet flere områder i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge statlige iranske medium. President Donald Trump truer med flere åtak om landet ikke godtar USA sine vilkår for å avslutte krigen. Mellombels våpenkviler mellom landet i det blå, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Jeg tror jeg nesten aldri har opplevd en våpenhvile som har blitt brutt så mange ganger av de krigende partene. Jeg har sagt det 100 ganger, jeg sier det igjen, det nesten så det ikke verdt papiret det skrevet på, fordi man stadig ser disse bruddene. Man har en formell våpenhvile mellom USA og Iran, likevel så ser man disse treffningene. Og her i Libanon, samme, her har det også vært en våpenhvile, men vi har daglige israelske droner over Libanon, og daglige bombeangrep i sør-Libanon, og Hezbollah fortsetter sine angrep, så jeg vet ikke hvordan man skal forholde seg lenger til disse såkalte våpenhvilene.
1: I USA er det bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensa og å tvangssende folk ut av landet. Det tilsvarer kring 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. Dagens BSU-ordning har gått ut på dato, det mener DNB, som vil endre ordningen av bostadssparing for ungdom. Maria Ervike Løvold, som leder for personmarknad i Norges største bank, vil doble maksgrensen, som nå 300 000 kroner, og øke skattefradraget til 20% igjen. Dagen mange har ventet på endelig her. I kveld begynner fotball-VM for menn, og endelig Norge med at.
3: Erling Haaland, Antonio Nusa og våre 24 andre beste menn på plass i USA for å representere Norge i VM i fotball for menn for første gang på 28 år. Det irakerne som blir Norges første motstander, midnatt til 17. juni i Boston. Åpningskampen går mellom Mexico og Sør-Afrika. Kampene i VM sendes på TV av NRK TV 2, men på radio går alle direkte i NRK Sport.
1: Det var Jon Branes som så fram mot fotball-VM som altså begynner i dag. Du hørte også Reiser sine bønner fra nord i 2026-utgave. Politiet i Oslo tester nå droner med elektrosjokkvåpen, det stadfester politidirektoratet til VG. Dronene ikke selvstyrte, men blir styrt av politiet. Og føremålet med dronene å gripe inn raskere og få kontroll på en situasjon. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Møre og Romsdal får 68 millioner kroner mer til vedlikehold av fylkesveiene etter at et flertall på Stortinget ble enige om å øke potten i det reviderte statsbudsjettet. I Møre og Romsdal etterslepet på nær 17 milliarder kroner. Det bra med ekstra penger, sier Jan-Ove Halsøy i Norges lastebileierforbund, men det en liten dråpe i havet.
5: Det måner egentlig veldig lite. For Møre og Romsdals del så det jo snakk om i underkant av 70 millioner, det klart. Det jo bare en liten dråpe i havet. Vi må faktisk øke den potten til fylkesveier ganske betraktelig for at vi helt tatt skal klare å hente ned vedlikeholdsetterslepet. Dette så lite at vedlikeholdsetterslepet vil fortsette å øke.
4: Stortinget sier nei til å styrke psykiatritilbudet i Møre og Romsdal. Senterpartiets Kjersti Toppe fremmer et forslag om å sikre døgntilbudet i Molde og Kristiansund, men fikk ikke politikerne på Stortinget med seg. Og hun skuffet over avgjøret.
6: Det jo veldig uakseptabelt at den helt slett vurderer å legge ned døgnplasser i Møre og Romsdal, samtidig som Stortinget har vedtatt at den skal få til en økning og utvikling av distriktspsykiatriske sentre. Så det rimmer jo ikke, og det går jo ikke ihop. Så da tenker jeg var veldig trist.
4: Og to måser på runde i Herøy har testet positivt for fugleinfluensa. Biolog ved Rundemiljøsenter Mathilde Oddekalv forteller at det ikke mistanke om spraying til andre fugler på øya.
7: Vi håper jo på at det på en måte holder seg til innenfor hvert fall på en måte måsepopulasjonen da. Men sånn som nå, vi fant to individer, de lå på en måte ganske tett, og det var ingen som hadde begynt å spise på dem. Det jo også en bekymring, sant? Hvis rovdyr eller andre fugler begynner å spise på disse, så kan det jo spre seg. Det smittes jo mellom både avføring og spytt og på en måte væske fra luftveier. Så de må jo være på en måte ganske tett for å få en smitte da.
4: Og nyhetene nå fikk du av Silje Bjerknes.
8: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås.

BTS med Dynamite. Fått et oppdatert værvarsel nå. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol. I ettermiddag enkelte regnbyer og kan hende med litt lyn og torden. Så vet dere det. En relativt litt sånn småkjølig start på dagen. Nesten ingen tosiffra grader, annet enn Ålesund, Ona og Veiholmen som har 10 og 11. Ellers ligger det på mellom 7 og 8 og 9. Men det skal stige, det skal det. Og så en liten fergemelding, Hareid Sulesund, det har vært en gjenganger denne veka her. Det forventet normal drift I samband ut på formiddagen, men per nå så det kun to ferger på dette sambandet. Og avgangene avvikende, det 10 minutter på hver hele time, og 10 minutter på hver halve time nå, mens det to ferger. Og så driver jeg jo og spør dere I dag, lyttergjengen min, liker du å småprate med frisøren? For det kom en kar hjem igjen fra frisør hos meg, altså I mitt hus, og var litt opptrekt fordi at frisøren masa sånn. Ville ha ro og fred, ikke prate med noen som helst, synes ikke det var koselig. Det jo frisøren liksom ligger I naturen til rollen at vedkommende skal spørre litt om løst og fast, men selvsagt ikke Mase da. Ole Paul han spør, kommer litt an på hvor pratsom frisøren om hvor mye han prater. Og Ingrid, hun sa at hun liker småprat hos frisøren, og tror at det situasjonen mer avslappet for begge parter. Men så hun en litt morsom en. Tannlegen, der ikke det så kjekt å prate med munn fullt av remedier. Nei, nå fikk jeg sånn fleksnes... Ja, nei, jeg skal ikke spørre om dere prater hos tannlegen. Vi holder oss til frisøren. Og per nå, I min lille forskning, så dere pratsomme, dere som lytter på God morgen, Møre og Romsdal. For flertallet synes det trivelig å snakke med frisøren sin. Hvis du ikke vært der inne I appen NRK Radio, så gå gjerne inn. Send meg en melding, eller trykk på hva alternativ som passer det når du hos frisøren.

0: De der med selvfølgelig. Hva skulle vi gjort uten alle frivillige rundt omkring? I Sande så har en gjeng med nettopp frivillige I lag med friluftsrådet på Sunnmøre laget en naturmøteplass på Larsnes. Og daglig leder I frivilligsentralen, Ann-Kristin Brekke Oksavik. Hei, hei!
1: Hei, hei!
0: Du, det torsdag, og da passer det veldig fint å snakke med deg, for hva skjer på torsdagene?
1: Torsdagene, da har vi startet opp noe nytt med naturmøteplass I Vareveien, eller I Vardely, da, som ga på uken etter.
0: Ja, og hva skjer der?
1: Du, der, det egentlig et lågterskeltilbud, der vi, de som har lyst til å komme og treffe folk på dagtid kan komme. Det jo fast hver torsdag det oppe, mellom 11 og 1.
0: Hvorfor gjør dere dette her da?
1: Du, det er et veldig sånn fint tilbud med at der fyr I bålpanna og kaffen klar og praten sitter løst. Og jeg tenker det et godt folkehelsetiltak der han får både friluftsliv og sosialt I sameslenge.
0: Dette her jo et relativt nyttetilbud I Sande. Klarer dere å få folk opp av godstolen og ut I frisk luft?
1: Ja, jeg imponert over noe vi har hatt to ganger, altså I dag det gang nummer tre, og sist gang da startet alt med regn også, og folket kom, og vi startet godt inn I gapahuken under tak, og så I løpet av disse to timene så kunne det være helt fint å forflytte seg ut på benkene og igjen.
0: Så, ja. Jeg ser I avisa Vestlandsnytt så har jeg lagt ut bilder av denne gapahuken og det jo veldig fin plass og du kan være, så du sier, litt under tak. Hvordan ser meldingene ut for dagen I dag?
1: Du, I dag ser det ut som det skal være veldig fint akkurat når naturmøteplassen så da det veldig kjekt hvis folk har lyst til å komme en tur innom om de I nærområdet.
0: Du, dette her jo basert på frivillige verter, og du vil gjerne ha flere med.
1: Ja, vi trenger alltid flere, og det, verterne kan få bestemme litt hva som skjer der. Om man vil steike vafler, så gjør vi det. Første gangen hadde vi en skoleklasse som var der og var verter med læreren. Mm. Eller at det å sitte der med kaffe og kjeks. Altså han kan gjøre det. Han kan skalere det opp og ned, og dette et konsept fra Sunnmøre Friluftsråd da, som på en måte tok kontakt med oss også.
0: Ja, det jo et tilbud som flere plasser, men bør en sånn vert være glad I å prate?
1: Ja, altså, det I hvert fall fint at han kan si hei, så fint du kom, vil du ha en kopp kaffe? Mm. Og så skjer vel kanskje litt magien til seg selv, håper jeg, altså at det blir naturlig å ta den praten.
0: Ann-Kristin Brekke Oksavik, hvorfor tror du dette her så viktig med sånne lavterskeltilbud rundt omkring?
1: Det en ting jeg ser, så at møteplasser trengs. Og ikke en møteplass passer alle nødvendigvis, men at det der varierte tilbud som kan passe til, sånn at det passer til flest mulig. Det er viktig.
0: Og da må du bare gjenta sånt, avslutningsvis da, hvor skal folk møte opp I dag hvis de I området Larsnes?
1: Ja, det Vareveien og I Vardely. Det en stikkutur, så hvis han stikkut, så kan han finne der. Kart og, ja. Så han kan parkere på rådhuset eller på skolen og gå derifra eller ved eller ved stadion.
0: Da det bare å komme seg ut, folkens. Nydelig tilbud på Larsnes.
2: Forteller ingen om det jeg har opplevd for det du sa gjort meg livredd for at de skal gå hvis de finner ut

0: Heldig etter låten til Trygve Skau.
1: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer de Sunn Fornuft-alliansen, som de vil at skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Når det gjelder Venstre, ser Ulstein at de har meldt seg ut av det borgerlige samarbeidet, men Venstre-leder Guri Melby er ikke imponert over fremlegget fra Ulstein.
2: En problem med i dag på Stortinget er at vi har flertall som går på kryss og tvers. Noen gang så er vi med å lage flertall. Vi har sikret IB-linje på mangler i skole, men andre ganger så er det jo en allianse med disse partiene som finner sammen, og det som er karakteristisk for denne alliansen er jo at de ikke bidrar til mer verdiskaping. Tvert imot så skaper de uforutsigbarhet for næringslivet. De tar ikke vare på naturen. Det er en sak vi har kjempet sammen om med KrF mange ganger. Nå ser vi at de går i helt motsatt retning.
1: I Albania held protestene fram mot et storstilt utbyggingsprosjekt i et vernet landskapsområde. Demonstrantene reagerer på at statsminister Edi Rama har gjeve Donald Trump si dotter Ivanka Trump og ektemann Jared Kushner lov til å ødelegge et naturreservat for å bygge luksushotell.
3: De mener at denne avtalen som han har inngått med Kushner og selskapet Affinity Partners, de fratar albanerne muligheten til å bruke et offentlig naturområde, et verneverdig fuglereservat, og så ikke tjener albanernes rettigheter. Mange vil også ha innsyn i hva som egentlig har foregått. Det har vært mye hemmelighold. Folk mener det er korrupsjon som står bak, så de vil vite hva som har skjedd når dette naturreservatet.
1: Det sa korrespondent Sofia Paskevic. I hovedstaden har en elg forvillet seg inn til Majorstuen i morgenrøsjen. Den elgen ble tidligere sett ved Marienlyst.
4: Vi har fått en elg som har tatt seg ned til området Majorstua, Fognerparken. Ikke melding om noe skade, hverken på menneske eller på andre ting enda. Der har vi varslet viltnemnda, og de rykker ut og på saken, så vi tenker i utgangspunktet vi lar viltnemnda håndtere det inntil videre.
1: Det sa Halvard Svanes i Oslo politiet. Rekning skal få større plass i skolen. Til høsten kommer en ny læreplan i matematikk for grunnskolen, og da skal særlig rekning på lågere trinn få større fokus. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Justeringen skjer for å tydeliggjøre at elevene først og fremst må lære seg grunnleggende rekneferdigheter, det sier Nordtun i en pressemelding. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
0: Og her hos oss, Silje, skal vi ha en liten dose med nyheter, og først ut i trafikken.
5: Ja, for det har vært en sammenstøyt mellom en personbil og en syklist på Hattlandet i Ålesund. Politiet melder at uheldet skal ha skjedd i låg hastighet, og at syklisten skal være lettere skadd. Nødetatene rykker ut til staten, og det er så langt uklart hva konsekvenser dette får for trafikken. Og så skal vi fortsette på veiene sånn sett, for lederen i samferdselsutvalget i fylket, Hans Olav Myklebust fra FRP, han mener at mer statlige penger vil være avgjørende for vedlikeholdet av fylkesveiene i året som kommer. Møre og Romsdal, de får 68 millioner kroner ekstra til vedlikehold etter at et flertall på Stortinget har satt ekstra penger i det reviderte statsbudsjettet. Men etterslappet, det er på 17 milliarder kroner, og Myklebust sier situasjonen er ille.
6: Det er jo sånn at i dag så er det nedsatt akseltrykk på flere strekninger. Det er på grunn av at veien er så dårlig at tunge biler spesielt ikke får lov til å kjøre der. Og det er alvorlig når ikke næringstrafikken kommer seg fram og folk får ødelagt bilene sine på grunn av tilstanden.
0: Det sa leder i samferdselsutvalget i fylket, Hans Olav Myklebust fra FRP. Jeg driver og spør dere i dag om frisør og småprat hos frisøren. Er det noe dere liker, eller vil dere helst ha fred? Og Sissel, hun har sendt en melding. Vi har verdens hyggeligste frisør. Både mann og kone går begge to, og så setter frisøren farge i håret mitt, altså Sissel sitt. Og mens hun sitter der, så klipper hun gubben, og den av oss som venter får te og kake. Og skravla, den går på oss alle tre. Det hørtes ut som en herlig seanse. Send meg gjerne melding du også om din frisør. frisør eller opplevelser du har hos frisøren. Flertallet av dere som har vært inne og stemt, dere sier altså ja, det er trivelig å snakke om alt og ingenting hos frisøren, men nestmester så er det nei, jeg vil ha fred og lese blad som jeg aldri kjøper selv. Gå gjerne inn og stem du også.

0: Det var det låten til Taylor Swift hette. Min neste gjest, han vil jeg kalle en tøffing. For å være på toppen I arbeidslivet, så har han møtt avgrunnen over langt nede, men nå har han reist seg, rett og slett en tøffing. Han 57 år, kommer fra Skøye, har vært tillitsvalgt I 24 år, en viktig stemme I norsk tjenestemannslag, med hele landet som arbeidsplass. Sven Ivar Skodjevåg, velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Nylig så ble du intervjuet I lokalavisen Bygdebladet, der du forteller at du ble psykisk syk, og medisin du brukte, det var alkohol. Hvorfor har du valgt å gå ut og fortelle om dette her?
1: Flere grunner egentlig, men for det første så det viktig, altså det viktig å sette psykisk helse på dagsorden, spesielt blant menn. Kanskje spesielt blant menn så begynner å bikke 50, og sidestille det med somatiske sykdommer. Jeg følte det var en tabu å si at du var vekke fra arbeidslivet på grunn av psykisk sykdom. Mm. Og det vil jeg kanskje være med å sette et ansikt på, så kan jeg hjelpe noen, så derfor valgte jeg å gå ut.
0: Jobben din, det var jo livet ditt. Du var der for andre, dine medlemmer, du sto på barrikadene for deg. Når merket du at ting ikke var helt ok med deg selv?
1: Jeg vet ikke om jeg kan si at det skjedde den dagen, men det noe som kommer snikende. Og når du kommer I disse posisjonene første gang, så tror du jo du verdensmester, apropos fotball-VM og sånn.
0: Ja.
1: Og så kommer det snikende en slags tvil, du blir litt usikker på deg selv, du vinner ikke alle kampene, og så baller det på seg, og så var jeg pendler, ikke sant? Og det med var slitsomt, og det var mye mer belastende enn jeg hadde egentlig forestilt meg.
0: Men hvorfor ble det da alkohol som ble I hermetegn litt sånn medisin?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det handler nok om tilgang, og så handler det om kanskje litt om bransjekulturer. Med sånne som oss, så reiste mye, så det ofte over den øla man treffes. Alkoholen, og så tror jeg I bisetning, jeg også vil nevne trøstespising, for det de henger ihop, så de to tingene der, det ble på en måte en medisin.
0: Mm. Når oppdaget du at du trengte hjelp, eller var ikke det du som oppdaget det?
1: Innerst inne så hadde jeg nok en tanke om det, men det var nok gode kollegaer og en god leder som på en måte tok en alvorsprat med meg og sa, hør her, er du sikker på at du på rett plass I livet nå?
0: Mm-hmm.
1: Og så jeg måtte nok ha et push bak jeg med, det måtte jeg nok.
0: Og hva ble vegen da for det for å stå her I dag?
1: Den var lang. Mm. men det ble jo å komme seg til en lege. Vi hadde jo heldigvis et system der vi hadde en bedriftshelsetjeneste som fungerte godt, og så tok og fanget meg opp. Og jeg kom til Kirkens Bymisjon I Oslo. Det høres ut som det du hører tung rusmisbruker. Det kan jeg trøste folk med at det ikke det. Det en fantastisk plass å tek imot alle. Og de ga meg den første behandlingen før jeg på en måte kom hjem til Skøye, Ålesund, Solkysten, og fortsette behandlingen her.
0: Mm. Og hva har vært behandlingen da?
1: Du, behandlingen har stått i samtaler med psykologer. Jeg har vært innom den psykiatriske helsetjenesten på Skøye, og det jo en kommunaltjeneste. De veldig flinke. Jeg har vært så heldig jeg har fått vært på Muritunet og fortsatt der og færre samtaler, oppfølging, livsmestring, mestre tankespinn alle sånne ting og så det trening og natur selv om her fortsatt mulig å gjøre noe med denne kroppen
0: han ser veldig bra ut, men Sven Ivar Skodjevåg sykmeldt nå men skal I jobb I NAV kan ballasten du har livserfaring være med deg og hjelpe andre?
1: Det håper jeg, og det jo litt av grunnen til å fortelle din historie, at jeg kanskje kan bidra videre og hjelpe folk. Jeg har nok dessverre, eller heldigvis alt ettersom, en erfaring som du ikke lærer på et universitet. Og hvis jeg kan hjelpe NAV og kollegaene mine I NAV til å bruke mye erfaring til å hjelpe andre, så tror jeg det kan være bra.
0: Du, det å falle så högt når du är så profilert och står på talarstol och i det hele tatt, hvordan var det för han Sven Ivar?
1: Det var tungt. Det var fryktelig tungt. For det første som slår deg, hva skal du gjøre nå? Nå er du liksom ferdig. Jeg har plutselig fått forståelse for alle politikere som må gå på dagen. og jeg synes det var tungt, men så gradvis så ser du på en måte en ny vei og en ny vei videre. Og det er faktisk, nå er det jo en befrielse.
0: Ja. Det er kjekt å høre. Tusen takk for at du tok turen til oss, og lykke til med veien videre.
1: Tusen takk for at jeg fikk det.

Astrid S med Breathe. Jeg driver jo og maser på dere I dag om dere liker smalltalken med frisøren, men du overrasker meg litt når jeg står her og ser på disse grafene som virrer frem og tilbake på skjermen min. Det en bra gjeng av dere som ikke går til frisør, og ikke trenger å forholde dere til spørsmålet om å småprate med frisøren. Har dere lite hår, eller det altså familiære klippere der ute? Det lurer jeg litt på, men når det sagt, så det flertall per nå da, som synes det trivelig å snakke med frisøren. Jeg vil jo gjerne ha flere stemmer. Gå gjerne inn hvis du ikke var der. Straks så kommer Silje I studio og gir oss en oppdatering på nyhetsbildet I Møre og Romsdal.

0: Eller Maja med duo Stad. Silje, hun har gjort som hun ble bedt om. Hun er kommet til studio, og hun skal gi oss en nyhetsoversikt.
1: Og der begynner vi med at en person blir tatt med til fastlege for sjekk etter en kollisjon mellom en personbil og en syklist på Hatlandet i Ålesund. Kollisjonen den skal ha skjedd i låg fart, melder politiet. Etterslepet på fylkesveiene her i fylket på 17 milliarder kroner. Nå får Møre og Romsdal 68 millioner ekstra etter at Stortinget har løyvd ekstra penger gjennom det reviderte statsbudsjettet. Men Norges lastebileierforbund mener likevel at det bare en dråpe i havet. To måser på runde i Herøy har testet positivt for fugleinfluensa, men per nå skal det ikke være fare for at sykdommen skal spreie seg. Og Karsten Warholm han ble slått for tredje gang på rad av brasilianske Alisson dos Santos på 400 meter hekk. Hekkeløperen fra Dimna IL hadde hoppet på revansje på Bislett stadion i går, men måtte ta til takke med en andre plass.
2: Du hører NRK P1.

Bob Junior og Evan klar med Lost Without You, og jeg jo lost uten dere, kjære lyttere, altså hjelpe med, min frisørforskning. Flertallet har sagt ja, det trivelig å snakke om alt og ingenting hos frisøren, like altså småltåken der. 14% sier nei, da vil jeg ha fred og lese blad som jeg aldri kjøper selv. 14% sier jeg går ikke til frisøren, og så er det 10% som sier spørs på dagsformen, men jeg sier fra hvis det ikke har lyst å prate. Tusen takk for fine bidrag inn i Godmorgen Møre og Romsdal denne torsdagen her. Johnny Hates Jazz skal slippe til. Han har lyst til å skru tilbake klokka, men det går ikke an. Så vi skal slippe til 9 timer. Ha en

0: Her NRK Nyheter klokken 9. I dag starter fotball-VM for menn. Det en snau uke til Norge skal I illen for første gang for et herre-VM på 28 år. Norges første kamp mot Irak. Fotballkommentator her I NRK, Nora Jonsen, tror det blir en nøkkelkamp.
1: Det vel egentlig den åpningskampen. Det jo, når vi fikk den gruppa, så tenkte vi jo dette var en tøff gruppe, og da den første Irak-kampen liksom nøkkelkamp da, for Norge sin del. Vi vet at Frankrike, de store favoritter til å vinne hele greia. Senegal har vi sett også, de har kvaliteter, et av Afrikas beste lag. Så det å få en god start der mot Irak kommer til å bli helt avgjørende, og det blir ikke noen lett kamp det heller.
0: I Thailand to menn dømt til døden for et bombeangrep der 20 mennesker ble drept I Bangkok I 2015. De to mennene, som begge tilhører den muslimske minoriteten uigurer, har hele tiden benektet anklagene om at de plantet bomben I tempelet. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare I BSU-ordningen blir doblet. Banken ønsker at også skattefradraget for slike sparinger blir doblet. Regjeringen endret ordningen I 2023, men Maria Ervik Løvold I DNB mener at den ikke hjelper unge med å få kjøpt bolig.
2: Vi synes I alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge I dag.
3: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
4: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
3: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg I FRP.
5: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
0: Det sa til slutt Marte Hammer, finanspolitisk talsperson I SV. Reporter var Julianne Kyri Eikrem. LO trekker seg ut av styret I Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret I Spleis ikke ville fjerne en innsamling mot Pride-markering I skolen. Innsamlingen har skapt debatt I det siste. LOs andre nestleder Are Tomskar mener innsamlingen burde bli stanset med øyeblikkelig effekt. En elg har I løpet av morgentimene forvillet seg inn I Oslo sentrum. Elgen har gått gjennom byen og nå helt nede ved Filipstad-kaien. Operasjonsleder Halvard Svanes I politiet sier det uvisst hva som vil skje med elgen.
6: Det vet vi ikke per nå. Det viltnemnda som avgjør det. Så med mindre den utgjør noe veldig stor skade eller fare, så tenker ikke vi at vi involverer sånn innledningsvis.
0: Og nå fortsetter 9-timen her I P1, og der skal dere gjennom aspargesens historie, Mari og Knut.
7: Ja, det riktig, og så tipper jeg at vi sikkert kommer til å følge litt mer på den elgen her, fordi det her, jeg bruker allerede veldig mye kapasitet på det, og håper at den klarer å komme seg tilbake til skaven. Det må jo være mål nummer 1 at I løpet av 9-timen I dag, så kan vi få gitt en oppdatering på elgens reise.
8: Ja, la oss lokke den med litt grønn fersk asparges.

0: Monsson.
1: For det skal det bli brukt I uminnelige tider, og det et godt utgangspunkt for en mathistorisk torsdag med asparges som tema.
2: Ja, Kristoffer Sjøe, han kommer til å dra oss gjennom både fun facts, Sør-Amerika, kommunisme og sikkert også noen tips på tampen.
1: Og så blir det nye mikromøter når reporter Øyvind på gata med sin blå mikrofon med NRK-logo.
2: Ja, akkurat samme logo som vi bruker, vet du. Velkommen!

0: Det slår meg nå, Knut, hvor mange av våre lyttere har spist aspargis allerede denne uka, hvor mange kommer til å spise det I dag, og kanskje, som du var innom, så det aspargisen som kan lokke elgen til skogs igjen.
1: Jeg vil si at elgen også skal få et navn I løpet av sin spasertur gjennom Oslo sentrum. Den må ha et godt

0: I'll Be Your Baby Tonight, Robert Palmer. UB40 her i Nitimen. Det var jo nesten litt sånn spøkefullt sagt, Mari, i starten av Nitimen i dag, at den elgen som på vandring gjennom Oslo sentrum og gått hele veien ned fra, jeg vil jo tippe den kommer fra Nordmark et sted da, og så har den gått nedover, vært observert ved Majorstua, og nå helt nede på Philipsdal kaja. Den elgen må få et navn.
1: Ja da, og tror du ikke at vi har rukket i løpet av Robert Palmer og UB40 å få massevis av forslag, for Iben synes det helt selvsagt. Elgen må jo helt klart hete Helge, eller Helga, og det Nina helt enig. Mens Sissel har følgende forslag. Elgen bør hete Braute. I VM på ski i Oslo het maskotten Braute og var en elg.
0: Ja, Rune Bratseth ble vel kalt for en elg, forsvarsklippe som han var, også der flere fotballrelaterte forslag. Jostein skriver, det Rune Bratseth som i byen, forsvarskjempen Rune Bratseth blir jo kalt elgen, skriver Terje, så Rune et fint navn i disse VM-tider.
1: Ja, ja.
0: André mener at elgen kan hete Børre.
1: Ja, det, altså, jeg kan like Børre, ja. Maj-Britt synes at elgen må få det flotte navnet Elgar. Og det faktisk samme forslag som Rita. Det så rart at det sånne synkronforslag helt forskjellige steder i landet vårt.
0: Ja, jeg synes jo denne Sissel-meldingen som du leste var litt fin. Jeg vet også merke i etternavnet til Sissel, altså Dullum. Jeg synes elgen også kan hete Dullum.
1: Dullum? Dullum på fære. Nå, vi har en teori her også på hva det som har gjort at elgen har forvildet seg ned i sentralstrøk. Lars, han skriver elg i byen. Sikkert en fjorårskalv som nylig har blitt jaget av sin mor. Hun i gang med årets kull, og fjorårskalven flyr fortvilet rundt og har forvildet seg inn i byen. Typisk forsommerhendelse. Det har skjedd før. Elg på vinmonopolet på Majorstua, og elg svømmende i Frognerkilen.
0: Ja, den hører jo hjemme i landet på alle slags vis, og noen vil jo kanskje tenke at det kanskje er så unikt. Vi hører jo nå historien om at den har vært på Vinmonopolet før, ikke sammen med en fjern slektning. Men allikevel, det er jo oppsiktsvekkende når du sykler gjennom eller kjører bil i Oslos gater, så er det en elg som tramper rett framfor deg.
1: Ja, akkurat det. Nå, det endelig torsdag, dere. Reodor Elgen må nå hete, sier Rolf Arne her. Jeg ser vi har altså så våken publikum i dag. Du, verden for en samling av nydelige folk. Monica, dette når rett inn til våre hjerter. God morgen, Superduo står der. Kan dere ta en reprise i dag på en av låtene til Makosir, som ble spilt i går? Elsket de. Vet du hva? Det passer seg så godt. Kanskje er det nå vår elg, enten det Braut eller Helge, Helga, eller hva noe enn som blir navnet. Elgen bør jo rope ut nettopp S-O-S. Som Makosir og Ari Baigora. Monica, denne her, den til deg. Og til elgen vår da.
0: Og til alle andre som også hører på Nitimen akkurat nå.

0: For en sommerlåt, gode sommervibber, skriver Håvard her. Vi selvfølgelig helt enige, det var Makosir som var gjesten vår I går sammen med Ari Baigura. SOS passer også bra for elgen som rundt nå. Det har kommet enda flere gode elgenavn. Elgvart Munch for eksempel, eller Elgvart Munch da.
1: Kan jeg komme med nå?
0: Ja.
1: Hva med Helge Horne? Kunne det vært noe? Jeg vet ikke.
0: Helge Horne?
1: Ja, altså han har jo horn antagelig, og så det Helge. Ja. Ja, jeg vet ikke. Jeg har sett den før nemlig I solen en gang.
0: Nettopp. Du, vi har fått med oss aspargesfolk også. De våkne. God morgen fra Røsta Camping I Østfold. Sola skinner, og jeg fyser på asparges. Det blir kveldens kveldsmat.
1: Ja, for vi skal ha asparges I solen en gang.
0: Nydelig dag til alle, ikke sant? Akkurat det.
2: Tilbehørte en god elgmiddag, eller? Asparges.
1: Ja, det vil jeg si. Ja, ja. Det vil jeg absolutt si.
2: Flere som roper hurra for asparges. Her har Venke allerede meldt inn sanking av vill asparges I mars, så grønn og hvit asparges I Alsace I april.
1: Ja.
2: Og de har med tysk hvit med seg hjem, super med hollandese eller posjert egg. Gleder seg over tema, men nu foregrip du nesten, Venke Eli. Velkommen, Kristoffer Sjuve, til din egen mathistoriske torsdag.
1: Ja, tusen hjertelig takk.
2: Tema har vi satt, asparges. Vi hørte jo her allerede hvit og grønn nevnt det de to sortene som finnes og spises.
1: Skal vi bare ta det der med en gang? Så at liksom, det jo mye myter, ikke sant, rundt aspargesen. Dette en av dem, eller I hvert fall noe som liksom, det blir snakket om. Og det den samme aspargesen. Det kan vi slå fast, men hvis du vil ha hvit asparges, så ser jeg for deg at du må hyppe, altså du må, etter hvert som aspargesen kommer opp I jorda, så legger du over mer jord. Og så kommer den lille, lille tuppen opp, og du, og da må du passe på mer jord på. Hele poenget at hvis aspargesen får sol på seg, så blir den, så I likhet med deg, Knut, så skifter den farge når den får sol på seg. Da blir den grønn. Så det bare om å holde den liksom under jorda, så fortsetter den å være hvit.
0: Det må jo være kjempejobb å få, altså den hvite aspargesen har blitt jobbet for da.
1: Ja, altså det er et forferdelig strev. Veldig mye mas og slitsomt å gjøre dette, så dette planter og mat som vi skal sette veldig stor pris på.
0: Ja,
1: det må vi gjøre.
0: For jeg mener å ha plukket på oss at når de først vokser, så vokser de fort.
1: Ja, det gjør de også. Det helt vilt hvordan de responderer på sol. Sånn sett har de jo en del menneskelige egenskaper, vil jeg si. Men skal vi ta liksom litt om forhistorie og hvor lenge vi har spist og sånn?
0: Altså, veldig gjerne.
1: Dette har jo menneskene skjønt at det bra greier for veldig lenge siden. På egyptiske malerier så ser man dette. Det betyr at vi I hvert fall har spist 3000 år før Kristus. Kanskje enda lenger også. Den kom jo opprinnelig fra østlige Middelhavet, helt innerst der. Det liksom der den kommer fra, så har den jo spredt seg og ut over det ganske land, altså hele Europa og til Asia, og etter hvert til USA. Men det var det på en måte europæerne som tok med da, den gangen. Og så har jeg lyst til å si at den aspargesen, når dere ser en asparges, den ikke veldig sånn, den jo stram, og liksom stolt og stor og aristokratisk. Og den har på en eller annen måte en merkelig tiltrekningskraft på nettopp aristokratiet og folk høyt oppe I systemene, kan jeg late det til da. For eksempel var det sånn at keiser Augustus, altså romerske keiseren, han var så opptatt av å ha dette, at han lagde en hel flåte, som altså sørget for at det var en stadig tilstrømning til Roma med asparges. De frakta også asparges fra langt opp I fjellene, liksom, og hadde på, sies det da, masse is og snø for at man kunne ha, og at det skulle holde seg helt fram til Roma. Så veldig mye jobb for å få dette til, da. Og så har vi også et uttrykk fra den tida, altså fra Romerike, som lyder «Velocius quani», Concador asparagus, som betyr det går like fort som å koke asparagus, som var et slags uttrykk som betyr at det gikk jæskla fort.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det er et sånt, det er et sånt gammelt uttrykk. Så det sier også noe om hvor fort det går å lage det, selvfølgelig. Så er det en annen myte som vi bare må innom. Da beklager jeg allerede på forhånd når vi skal snakke om dette. For det handler om urin. For det ikke noen tvil om at dette setter altså en odør på ditt urin. Og det tar ikke lang tid heller. Jeg vil si at det tar så kort som bare 10 minutter hvis du spiser en asparges. 10 minutter kvart etterpå, hvis du går på do, så det ofte, her var det noe rart. Og da kan vi bare si med en gang at dette skyldes en syre som har et navn som mulig å huske, nemlig aspargessyre, som da kroppen, når det skal fordøye dette, så oppstår det en svovelgass, og det den vi lukter. Og så sier jeg, det den vi lukter, men nei da, for det ikke sånn at alle mennesker kan lukte denne. Noen har en liten annen, vi kan jo kalle det genfeil, i hvert fall en annen liksom, innstilling i nesa, som gjør at de ikke de kan klare å fange opp dette. På toppen av det hele, så er det sånn at det ikke alle mennesker som utvikler denne svovelgassen. Så det ikke alle som får lov til å oppleve den fantastiske metabolismen og denne duften som altså oppstår. Så fikk vi liksom bare...
0: Ja,
1: så fikk vi liksom klart opp i det med en gang. Skal vi ta enda en myte da, hvis vi er i gang?
0: Ja. Myter er gøy.
1: Myter er gøy. Det er jo en sånn veldig harnakka, og jeg synes det litt flaut å si det da, men vi gjør det likevel. Det er altså et påstått forbud da, i Frankrike, hvor det var sånn at nonneklosterne, visst nok på et eller annet 1600-1700-tallet, det var forbudt for dem å dyrke asparges. Og da kan man jo, man skal jo ikke ha sånn overdrevent mye forestillingsevne, fantasievne til å liksom tenke seg til hvorfor dette var forbudt nettopp blant nonner da.
0: Ja, for nå gikk hodet dit da, for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Hvis det ble på en måte, ja.
1: Ja, da kom kofferten. Ja, for da kommer denne historien inn med koffert. Men så viser det seg at det er vist ikke helt sant dette da. Men riktig nok. Men så er det et snev av sannhet i det, som kanskje gjør, jeg vet ikke om det gjør det verre eller bedre, men det var faktisk nonner som forbød dette på katolske jenteskoler.
0: Aha.
1: For, som det da het, at de fryktet nemlig for at den visuelle formen og de sanselige egenskapene skulle feillede de unge damenes fantasi. Ikke sant? Så dette fikk man ikke lov til. Nils var da legger til at den amerikanske skribenten Barbara Kingsolver, hun skrev en bok om det om mat og det, hvordan den liksom kan pirre lyster og hvordan dette har liksom påvirket mat opp igjennom. Og vi har vært innom det i 9-timen også, hvis det er noen som husker for eksempel cornflakes-historien. Det var om å lage mat som var så kjedelig at det ikke smakte noen ting, for det skulle liksom ikke vekke lyster til livet, ikke sant? Så det er sånn. Så man kobler det også mot en idé om at ting i naturen som ligner på noe på kroppen, de hadde en relasjon. Så for eksempel hvis du spiser av valnøtter, så blir du en veldig klok mann, for det ligner liksom litt på hjernemassen. Så kan man jo bare forestille seg hvordan denne... hva aspargesen skulle påvirke.
2: Ja, men dette var minnet da. Kan man også si at det er noe der, om det er fun fact eller hard fact, at den vokser som en, ja, noe annet som stiger opp veldig raskt, altså opp til 10 centimeter i døgnet.
1: Ja, og det er jo allerede menn som er misunnelige på den farta der. Så det er noe med dette, men den vokser, den altså responderer voldsomt på godt vær, og altså varme og sol da, og det er jo fordi at dette er en vekst som er en typisk vårvekst. Den kommer tidlig opp og skal liksom bare kjempe seg opp, og så tar vi litt om dette med en gang. Når den kommer opp, så tar

Wilhelm Hermann, for sikkerhets skyld. Så han... Han holder til litt utenfor Berlin I en ganske sånn søvnig by som heter Belitz. Men han ser jo da at dette borgerskapet koser seg med asparges. Han skjønner at her må det være noe penger, liksom. Men så det da, at aspargesen bruker jo 3 år, ikke sant, på å etablere seg, og så kan du begynne å høste. Og han her, han en fattig glassmester, så de andre bøndene begynner å le av han, ikke sant? Han det skal vannes og stelles og lukes, han holder på det, om 3 år kan du kanskje få penger, liksom. Han blir jo hånliggjort, latterliggjort, hva du gjør for noe? Men så, han gir seg da ikke. Så da, I det herrens år 1864, når han har holdt på I 3 år, så begynner han å høste, reiser da inn til Berlin, og dere, da kommer han tilbake med lommene stappfulle av penger og gryn og grunker. Og se da får pipa en annen låt I Belitz blant bøndene der, for hva det du driver med? Jo, jeg har vært og tjener jordet, jeg styrterik her. Dette kort fortalt begynnelsen på at Belitz blir en helt ny by. Dette får en fantastisk, liksom, altså man blir så steinrike når man holder på med dette. Det blir faktisk en av de rikeste regionene I Brandenburg, og nå ser vi at denne byen vokser, mursteinshus, det ene vakrere enn det andre, pengene flommer inn, og når toget også kom, så begynte man å eksportere, og de kunne også eksportere til hermetikkfabrikkene, og så var det sånn at dette eventyret skulle få en brå slutt, da et digert spøkelse på 3 bokstaver dukker opp, og det får du høre straks.

0: Vi har mathistorisk torsdag med Kristoffer Sjuve. Tema i dag, asparges. Vi var i Tyskland, i Belize, Belitz, kanskje riktigere uttale, Belitz i Deutschland.
1: Ja.
0: Du nevnte en kar med det som hørte som mange likelydende fornavn. Og så snakket du om et spøkelse på tre bokstaver som skulle dukke opp, og de som hørte nøye etter før musikken her har kanskje allerede funnet navnet på spøkelse.
1: For DDR er nettopp DDR. Altså DDR. Østtyskland, kommunistene tar jo over. Og da, det, er jo, det skjer jo selvfølgelig veldig, veldig mye rundt omkring. Men det som skjer da i stakkars Belitz, er at aspargesen fikk svært, svært dårlig kår. Fordi, ikke sant, her kommer kommunistene inn, nytt regime, luksusmat, det er ikke det, er liksom, det er ikke det skal ikke vi drive med. Det vi skal drive med, det er vi, har, ikke sant? Vi skal ha planøkonomi, femårsplaner, vi skal ha kollektivbruk. Det som liksom er målet nå er å få opp mest mulig kalorier per kvadratmeter. Og i dette bildet passer aspargesen helt utrolig dårlig inn. Det er aristokratmat for det første, kjempelite kalorier for det andre. Det er i det hele tatt sløsing med arbeidskraft, og den har en kort sesong. I dette regimet er dette verdens mest idiotiske plante å holde på med. Det, sånn, det skal vi ikke, det var ferdig med det. Og ikke sant, i gamle Øst-Tyskland så hadde de hadde sånne kampanjer på TV for kål. For kål er på en måte motsatsen her da. Masse kalorier, og i hvert fall veldig mye mat, ikke sant, per kvadratmeter. Ja, det skal vi ha, og vi skal ha potit, og vi skal ha korn. Men aspargesen er bare, nei, det, ikke sant, det er... Det er borgerlig dekadanse, det er elitemat. Fush, så få det vekk. Det er helt idiotisk, vi skal kalle det. Men kjærligheten blant folket dør jo ikke, ikke sant? Så de er kjempeglade i asparges. Men da, det som skjer da, er at dyrkingen av asparges det forsvinner inn i den private sfære. Ikke sant? Kanskje bak i, hvis du har en liten hage, der forsvinner det, og også inn i sånne interessenflekken, som det heter i Tyskland, det som kanskje er noe sånt som kolonihager eller noe sånt, der kunne du holde på med det, ikke sant? Som en hobby og litt sånn der, sånn. Det var greit, og det gjorde de også til den store gullmedaljen. Så folk blir kjempeopptatt av å dyrke dette, og nettopp det for at den er så populær, gjør jo at den får en veldig spesiell rolle. Nemlig som en sånn slags guerilla, sånn para...
0: undergrunnsgrønnsak.
1: Undergrunnsgrønnsak, haha. Det gikk under jorden, si. Men at de begynner å dyrke dette, og så begynner de å bruke dette som valuta. Og denne, og asparges, altså det åpner døren som ingen østtysk mark kunne gjøre. Ikke sant? Skulle du på et lite legebesøk, ikke sant, for penger var det, nei, det var enig. Men nei, nei, hadde man begynt asparges, å ja, han sier, å ja, nei, men velkommen inn, og tannlegen, å, ser du asparges? Ja, men sett deg ned, skal vi borre så mye du vil. Skulle du ha nye fliser på badet, skulle du ha en reservedel til traktoren, hadde du begynt med asparges, så kom du veldig, veldig langt da. For så dyp viser det seg nemlig at denne kjærligheten nettopp til aspargesen er blant det østtyske folk. Så, hva er det som da skjer i 1989, da muren endelig faller? Selvfølgelig, ikke sant? Det var som å holde et lokk over aspargeskokerne, ikke sant? Og så bare løfter opp dette lokket i 1989, boom! Belitz bugner av asparges overalt, det blomstrer, og igjen er på en måte aspargeshovedstaden tilbake i full blomst, så nå blir det liksom helt bananas rundt omkring. Så for å liksom å sette ytterligere trøkk på dette, så finner de opp etter hvert noe som heter aspargesdronninger, som da høres ut som en sånn missekonkurranse, det er det ikke, det er det ikke altså. Så hvert år så er det da en dronning, en aspargesdronning, som får lov til å ikke sant, åpne ballet en gang tidlig på våren. Hun blir profilert rundt omkring i TV- og radiostudioer. I år er det jo Emily Friedrich, som er aspargesdronning, tar over da etter Maxi Himan, sin venninne, i fjor. Og så har de da en enorm fest omtrent i disse dager. Og hvem er det som liksom er det store trekkplasteret? Ingen ringer enn Milli Vanilli, så fikk vi sagt det også om årets aspargesfest. Den avsluttes sesongen offisielt 24. juni. Altså for Sankthans, da er det game over, og det er det jo også for aspargesen, fordi da må den jo som sagt da samle krefter til neste sesong. Mm. Dette er jo en av de historiene som handler om, liksom, hva skal vi si, statlig inngripen i aspargesens ve og vel. Men det en historie til om det, som vi må, hvis jeg får lov til å fortelle den litt fort.
2: Gjerne.
1: Og dette handler altså om USA og Peru av alle land. USA på 90-tallet hadde jo de store kokainkrigene, var det sånn greia, ikke sant? Og de var så leia at Peru, de vil lage masse kokain som de skipper til USA og ødelegger for alt mulig rart i det amerikanske samfunnet. Så da kommer de opp med en idé. Hva om de i Peru kunne lage noe annet enn kokain? Kunne ikke de heller lage noe som vi kunne ha nytte av? De peker da, av alle ting, på aspargesen.
2: Jaha.
1: Så det første de gjør er å sette ned bare tollbarrieren. Ikke noe toll på asparges, så sier de til Peru. Nei, dere kan bare skippe inn så mye asparges dere vil, det blir ikke noe toll på det. Men det er jo ikke nok. I tillegg til dette, så gir de masse penger til pakkerier, de gir masse penger til å lage vanningssystemer, i det hele tatt oppretter de et svært rigg for at Peru skal kunne klare å lage masse asparges, og de slutter med denne fæle kokainen. Og det gjør de jo, det blir en kjempesuksess, altså nærmest over natta så blir Peru en, eller, altså, den største produsenten i verden av asparges. Og ja, de flommer Amerika med asparges, og de stakkars aspargesbønnene i USA, de må jo selvfølgelig bare kaste inn håndkle. Det er veldig trist, mange lokalsamfunn som har satset på dette, det går til helvete. Men hva skjer i Peru? Det bare sånn at, ikke sant, den fine aspargesplanta, en kystplante, så den vokser og trives på kysten. Hvor dyrkes det kokain? I tjukkeste jungelen. Der det fuktig og deilig og helt annet sted. Og de rike menneskene i Peru, de bor langs kysten, og de får alle disse pengene fra USA. Nei, jøssa, kjempefint. Men de bøndene som driver med kokain, de får jo ikke se snurten av dette her i det hele tatt. Så de fortsetter jo bare å lage kokain. Så da hadde de altså Amerika oppnådd hva da? Ødelagt sin egen aspargesindustri, og kokainen flommer over som bare det. Og på toppen av det hele, som sagt, så måtte de lage vanningssystemer, for asparges er en ganske tørst plante, så da har de altså klart å ødelegge store deler av grunnvannet i denne Ica-dalen, som det faktisk heter. Så nå har de problemer, det dukker opp saker nå, hvor det er masse salt i dette vannet, og vann er også forurenset. Så altså, når staten begynner å liksom menge seg og rote seg inn i aspargesen, da er det nok litt fare på ferde. Så vi skal heller være glad for at vi har aspargesdyrker i Norge som holder på helt uten noe som helst, for eksempel ute på Vasser, hvor de lager deilige asparges, altså ute i Kjømmeland.
2: Ja.
1: Så sånn er det.
2: Men herlighet, nok et sånn typisk eksempel på en litt sånn ikke så gjennomtenkt plan fra Amerikas sin side, men ja. Du har nevnt Sankthans noen ganger nå, det betyr at vi har fortsatt noen dager igjen hvor vi kan nyte den norske aspargesen her til lands.
1: Ja, vi.
2: Hva ditt beste sånn tips hvis du skal nyte aspargesen?
1: Hvis jeg kan gjøre et tips til to, hvis du har denne knekkegreia med en gang, det er mange som er opptatt av hvordan skal knekke, bare knekke av den tuppen, hvis du synes den, altså ikke tuppen, men den andre biten, den nederste, hvis du synes den er trevlete, men det du gjør, er å bare kjøre, altså du koker den litt, og så kjører du det og lager aspargesuppe på den. Har du den nydelige forrett bare der, ikke sant? Men kanskje...
2: Ja, så den er fullt brukende, så lenge du jobber litt med den.
1: Ja. Og så vil jeg jo si at klassikeren, nemlig asparges og hollandesaus, altså det er vårens vakreste eventyr. Så mitt tips er da, bruk helgen på lærdag og lage hollandaisesaus. Det krever jo liksom litt grann. Det er jo, husk på at eggeplommen ikke kan bli over 60 grader. Det er liksom det store trikset. For da blir de til eggerøret, det skal vi ikke ha. Så pisker du altså det sammen, og så pisker du inn smør og sitronsaft. Det er det hele. Og så har du dette på asparges, og det lover deg at du blir et lykkeligere menneske.
2: Skal du, tror du vi får det til?
3: Bedre enn kokain.
2: Ja.
1: Ja, det er til og med bedre enn en sniff kokain, som det heter i sangen.
2: Å, du verden, takk igjen for at du har gjort torsdagen til et høydepunkt også denne uka, Kristoffer Schiffer.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Fikk sommervibbe av Jarl Nagonda, If You Don't Want My Love, her i nitimen der vi har lagt aspargesen bak oss. Inntil videre ser jo Marianne anbefaler eggesmør til hvit asparges, og så har vi jo hengt oss på nyhetsbildet i dag, for da nitimen startet, så var det selvfølgelig toppsak denne elgen som vandret og sprang livredd gjennom Oslo gater og havneområdet.
1: Ja, og nå har det også skjedd da at på grunn av dyrevelferdsmessige årsaker så har elgen blitt avlivet av viltnemnda. Men vi tenker at vi må hedre elgen allikevel og gi den et navn postmortem, fordi vi hadde så stor oppslutning rundt og engasjement på dette her, og nå må vi liksom ta hele veien med han, rett og slett.
0: Ja, som Lena skriver, ja, da endte elgen i Oslo sine dager. Takk til 9-times lyttere for å gi den navn før den ble skutt, men vi rakk aldri helt å komme innom en konklusjon, altså det som da skal stå på det vi må kalle gravstøtta til elgen. Mussolini fra Jostein var et forslag her. Det var noe Reodor Elgen.
1: Ja da, vi har lagt ut en avstemning og vi har samlet noen av navnene, så nå skal vi gjøre verdens raskeste avgjørelse på hva elgen skal få hete. Postmortem altså. Det står mellom Elgvart Munch, Harald Skogens konge, Elgvira, Elgis Byåker eller Reodor Elgen. Og avstemmingen ligger selvfølgelig ute i appen NRK Radio. Nå ser jeg søylene er i ferd med å bevege seg. Det står helt likt akkurat nå mellom Elgvart Munch, Elgvira og Reodor Elgen. Så for all del, du som hører på nå, kan gå inn og være med og bestemme hvordan vi skal gjøre dette her til en respektfull siste reis for elgen som forvillet seg rett og slett ut gjennom Oslos gater i dag tidlig.
0: Ja, for vi ser jo når viltnemnda først kobles på saken her, og ren dyrevelferd, så skjer ting fort, og like fort skal denne elgen få sitt navn inn i appen NRK Radio, og stem Reodor Elgen. Ja, det er jo litt da selv i Elgvart Munch, så det er jo de to som kniva i toppen der det fikk Elgis Byåker også sin første stemme.
1: Ja, skal vi gi folket nå 3 minutter og 11 sekunder på å bestemme seg, mens dagene gir oss musikken til arbeidet?
0: Ja.
1: Det er jo Heartbreak in the Making, rett og slett.
0: Ganske sikker på at den låten varer i 3 minutter og 11 sekunder. Det er ikke tilfeldig akkurat det.
1: Nei, det er ikke det, vet du. Mm. Gå nå inn og gi din stemme du også på hva du synes Elgen fortjener å hete, så får vi gitt den

0: Vi ga dere altså 3 minutter og 11 sekunder på å bestemme dere, kjære lyttere. Dagny har gitt oss heartbreak in the making, og vi har der.
1: Stop the vote.
0: Der.
1: Og vi har med 38% av stemmen gitt denne elgen som vi har fulgt gjennom sendingen i dag. Den har fått sitt navn, Post Mortem. Den hedres av dere lyttere med navnet Reodor Elgen.
0: Ja, det Reodor Elgen. Dessverre så endte ferden her. Og jeg synes det var trist. Jeg hadde på ekte håpet at han skulle klare å komme seg hele veien tilbake til, til skogen, men det endte altså ikke sånn denne gangen.
1: Kunne den vært skutt med bedøvelsespil og lagt på et lasteplan, en gammel Toyota Hiace, kjørt ut i naturen igjen, eller ja, jeg vet ikke, det her, det ikke... Det er jo dessverre ikke så uvanlig at dette skjer, så jeg tror Viltnemnda har gjort det rette.
0: Men vi har tenkt litt Ranne, at nå som det først har skjedd, så skal vi hedre elgen, både når den fått navn. Tusen takk til alle som har bidratt på det. Og så passer det bra å invitere til begravelsen, holdt på å si da, en artist som tar elgen med tilbake der den hører hjemme. Vi har jo funnet ut tidligere at Sundreberget, som Stein Torlaf Bella synger om, er en veldig fin tur. Og det er jo i skogen skogens konge hører hjemme.
1: Ja, ja. Det er sikkert ikke uvanlig å observere elg hvis du er på tur i, eller på Sundreberget her. Stein Torlaf Bella og Mark Ribault i Lytimen.

0: elsker stand-up-bilder, altså.
1: Ja, nydelig. Vi har jo snakket så mye om Sundeberg, altså den sentrumsnære gåturen der du ser hele Sundre. Og for meg som ser for meg, også når jeg ser ved hjelp av noen bildesøk, at det er noen mosegrodde steiner og ganske gode turstier og noen rekkeverk og gjære og så videre, så bryter jeg likevel med dette og tar på seg god lukt og Hawaii-skjorte og noen pene sko og dra på date eller stevnemøte ja, der oppe.
0: Men samtidig, tenk så fantastisk lokasjon for en date hvor det endelig skal, det skal skje greier her, altså.
1: Ja, det skjønner jeg, men altså, jeg ser for meg at det er det ikke mer Gore-Tex og noe
0: dette er så enkel for lokalfolk og sånn. Dette er sikkert en veldig enkel tur, ja. Så man kan gå også med godlukten Hawaii-skjorta og penskoa på, altså. Ja. Man kommer seg sikkert lett opp. Men jeg liker hvordan hodet ditt funker, Knut. Du går til det praktiske, jeg går til det romantiske og ser for meg hvor fantastisk dette møtet på Sundreberget kommer til å bli. Og sånn er jo vi folk også, ikke sant?
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: Paul Young, Love of the Common People I 90 minutter på klokka, den begynner å tikke og takke mot 10, og det, dere, det betyr bare en ting.
1: Det tid for nyhetsoppdatering. Det starter med konsekvensene etter nattens angrep I Midtøsten, Aksel Segelke.
2: Ja, der har Iran og USA angrepet hverandre for andre natten på rad. Tre indiske sjøfolk drept I et angrep mot et skip utenfor Oman. Indias skipsfartsminister anklager nå USA for å stå bak. President Donald Trump truer med flere angrep mot Iran hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
3: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål I Iran I natt. Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser I regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet to skip I natt. Dette andre natten på rad med angrep og motangrep til tross for våpenhvilen. USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
4: Ultimately, what we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
2: Det vi gjør I natt vil forsterke vår posisjon, sa forsvarsminister Pete Hegseth. Reporter var Martin Fjørtoft. Sparebank Norge varsler kutt av opp mot 120 årsverk. Disse tiltakene vil skje I løpet av året, det skriver banken I en børsmelding I dag. Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, melder Sky News. Årsaken at Ryanair har begynt å kreve om lag 8 pund, eller 100 kroner, for at foreldre kan få sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de samtidig som flyselskapet allerede har regler om at barn mellom 2 og 11 må sitte med en foresatt. Ryanair selv har foreløpig ikke kommentert saken. Elgen som forvillet seg inn I Oslo sentrum I morgentimene I dag nå skutt og drept av viltnemnda. Ferden gikk fra Majorstua ned til Filipstad-kaien før den ble tatt I Skarpsnoparken vest I byen. Halvard Svanes I politiet sier elgen var lett å lokalisere.
5: Det har ikke vært noe jakt, det har vært basert på publikumsmeldinger inn til oss. Så ble den til slutt lokalisert I Skarpsnoparken ned mot Frognerstranda, hvor den ble funnet og så avlivet av viltnemnda.
2: Nå fortsetter 9-timen her I P1.
0: Helt riktig, vi ga også elgen et navn, postmortem riktig nok, det ble Reodor Elgen som valget falt på.
2: Fortreffelig da.
0: Ja, enig, vi har en fin gjeng med lyttere med oss, og vi fortsetter den neste timen. Det blir mer god musikk, det blir møter med helt vanlige mennesker, og noen overraskelser også kan vi vel si, Knut?
1: Ja, men først, Tom Petty and Heartbreakers, that are learning to fly. God torsdag, folkens.

0: Du verden som kjøleskapsfolket har gode tips, altså har du is i bakveggen i kjøleskapet, har du kanskje tettrør for avrenning, spør Unni, og Anne hiver seg på i samme leie kjøleskapet. Husk å stake opp åpninga som vannet skal renne ut av, en renne bak i skapveggen, ofte noe dritt som tetter der, Knut.
1: Så mange også snakker om at denne hårføneren er benyttet til alt annet min egen sveis, at denne hårføneren kan brukes på pakninga, for jeg tror det har noe med lukking av dør, altså lukke muskelen på kjøleskapet. Det der, det svikter. La oss la kjøleskapet ligge litt, og la oss leve for hverandre. Øyvind Bekkevold, vår mann der ute, et nytt mikromøte på gang. Hvem har du truffet på livets landevei?
2: La oss leve for hverandre. Jeg vil ha med deg, Knut, så jeg bare... Ja,
1: veldig gammel referanse, jeg vet ikke hvor aldersmessig medkommende treffer.
2: Kjenner du den låta, Lena?
3: Nei.
2: La oss leve for hverandre?
3: Ja, jeg tror jeg har hørt den før, ja.
2: Det var litt sånn slow motion versjonen jeg tok her. Du, men nå i dag så skal du ikke ta det når du skal møte en superkjendis fra... Ja, du forteller selv da.
3: Ja, superkjendis. Kanskje ikke i Norge, men i the UK, så er hun ganske godt kjent, en kjent politiker, ja.
2: Hva heter hun?
3: The Dame, well, skal vi se, nå jeg kløner det til igjen. The Honorable Dame Andrea Leadsom.
2: Åh, du store min, jeg kjenner at jeg blir nervøs, ja. Og dere skal dra på Stortinget og møte Tonje Brenna, og så videre, og så videre. Hva skjer?
3: Da skal vi snakke om de tidlige årene, altså de kritiske 1001 dagene, som fra graviditet til barnet 2 år, da. Ja. Og så skal vi da fortelle politikere hvorfor det viktig da å legge masse, masse, masse ressurser inn i denne tiden.
2: Du, hvordan skal du da når du møter Dame i dag? Eller la oss ta i går når du skulle introdusere henne. Hvem var det du skulle introdusere Dame for? Og hvordan var det gikk?
3: Du, da hadde vi et møte med noe som heter 1001-alliansen, som 30 organisasjoner som jobber med ja, de kritiske 1001-dagene. Og da gikk det litt i balja. Ja. Da klarte jeg ikke helt å introdusere henne, og fikk unnskylde meg veldig pent da, om å si at vi var ikke så gode med titler her i Norge.
2: Ja,
3: ja.
2: Nettopp, altså det gikk bra. Ja, det er litt sånn vanskelig når du skal være litt høytidelig.
3: Ja, det er kjempevanskelig. Jeg er Lena fra Fyllingsdal, som bor på Etterstad i Oslo, og jeg er ikke så vant til å sirkulere med så høytstående mennesker.
2: For når hun er dame, hva vil det si?
3: Ja, sant, der har du den. Da har hun vel fått en eller annen anerkjennelse fra the government om at hun har jobbet kanskje veldig lenge i The House of Commons, tror jeg, eller...
2: Ja. Og da må du, ikke sant, nå skal du ta henne min til Tonje Brenna og hele gjengen. Kjører du da Lena fra Fyllingsdalen litt sånn folkelig, ikke tenke, jeg tror jeg måtte gjort det, jeg måtte bare latt det, og så måtte jeg kanskje lagt meg litt på hennes brittiske aksang. Altså, da blir jeg litt bedre hvis folk snakker dårlig engelsk, så blir jeg dårligere. Kanskje er det sånn med deg også?
3: Ja, absolutt. Altså, jeg må jo være meg selv, for ellers blir det veldig kleint. Og det har jeg gitt beskjed til henne om at jeg er den jeg er. Men jeg skal prøve. Jeg skal prøve å være med på laget, sånn som du gjør det. Og kanskje det blir litt sånne ord som så, splendid og marvelous og... Oh, that's super. Det kan være det kommer noen sånne.
2: Men du har jo det inni deg, Lena, den entusiasmen og den personen, det vet jo jeg så godt. Så dette her skal gå fint.
3: Ja, det pleier å gå fint. Det hender jeg gjør meg selv litt flau, faktisk. Noen ganger jeg rydder meg litt av min egen oppførsel, ja.
2: Ja.
3: Men det pleier å gå...
2: Når kan du gjøre det?
3: Nei, det er når du blir litt sånn, oh, that's splendid.
2: Ja.
3: Da blir det litt sånn flau av meg selv, men så synes jeg også det er veldig gøy.
2: Ja, for det kan jo folk tenke litt på, altså de gangene man nesten blir litt flau over seg selv, hvis man blir det, eller kanskje man bare er seg selv og trygg på det og koser seg med det. Altså det kan jo komme rare ting ut av en selv også, noen ganger i det vi er sammen med både dame og andre. Og så vet jeg jo ikke da, Lena, hopper jeg over til overgangsalder, det er i hvert fall en overgang. For at, ja, nå må jeg nesten si det da, for vi møttes for et år siden, jeg og du, så derfor da snakket vi om overgangsalder, så sa du her i sted når du mottok en bunad, vi kan jo ta det først da, du mottok en bunad av en veldig hyggelig nordlending, en fremmed mann.
3: Ja.
2: Hva som skjer i forhold til den bunaden?
3: Nei, nå skal vi ha konfirmasjon på søndagen, og så har jo jeg måttet gi opp min kjære Bergensbunad til min datter, og så har jeg fått låne da en Oslo-drakt fra en veldig god venninne, Og så har jeg fått sydd en bunadskjorte fra, ja, jeg tror ikke det var han mannen, men kanskje konen som sydde den da.
2: Men, det en dyr tid nå med konfirmasjoner og sånn?
3: Ja, det veldig dyrt. Ja. Så det en tanke til alle som står I det nå, at pengene, de forsvinner veldig fort. Og, ja,
2: man og hvordan vil... går overgangsalderen?
4: Plutselig ble jeg redd for vi ikke skulle redde, rekke overgangsalderen.
3: Ja, kanskje jeg skal ta det med Tony Brenner når jeg ser henne etterpå. Det jo snakk om å få medisiner på blå resepter, men jeg vet ikke om det kommet helt I mål enda, så... Men jeg hører at det lettere med de da, men de koster også penger. Så.
2: Men vi snakket litt om det I fjor, men hvordan utvikler det seg nå? Når du, ja, nå du 50 år. Det du som nevnte det I stedet, og føler jeg plutselig at jeg hopper inn på noe rart her.
3: Ja, ja det veldig, veldig fint å være 50, ja. Det må jeg si. Og da havner man I sånne situasjoner der, når man faktisk gjør noe kleint eller sier noe dumt, så har man trygghet nok I seg selv til å kanskje fnise litt av det, og le litt av det, og dele med gode venninner. Og så videre da. Og det, man bryr seg ikke like mye om hva andre tenker som før. Nei. Og det veldig, veldig deilig.
2: Ja, men det vel veldig få egentlig som tenker på liksom, det kan jo lytterne også tenke på, programlederne, altså, så veldig på oss. Det kanskje det som går opp litt når man blir eldre og eldre, at man ganske fred hvis man gjør som I Kardemommeby, snill mot alle andre, alle mennesker.
3: Ja, jeg tror det blir vel som erfaring det, kanskje. Erfaring, livserfaring og menneskemøter og ja, man finner ut at jeg har ikke energi til å bry meg så mye om hva andre tenker. Ja. Ja. Og for kvinner det hormonelt også da, så ja. Den jo viktig å ha med.
2: La oss leve for hverandre på engelsk, hva blir det?
3: Let us live for each other.
4: Let us live for each other.

0: kan vel knapt sies bedre riktig, den beste norske originalversjonen med den teksten. Det ikke originalversjonen, men språklig I alle fall. La oss leve for andre, og ikke let's live for each other.
1: Men du sa et eller annet om generasjoner og hvem som tar den, og så videre. For meg da, som ikke tok den, hva var det vi akkurat hørte, Knut?
0: Er det Kurt Voss og Rita Bø som er original? Jeg vet faktisk ikke, men den referansen, altså selve strofen, la oss leve for hverandre, eller la oss leve for veranda, som mange liker å tenke, er en del av norsk historie, Marigard Ross Madsson. Fuck you.

0: Lara, sjelen inn i munnen på NRK P1.
1: Ja, og jeg står skolerett i min egen historietime, og framstod jo som bitter liksom, kunnskapsløsende selv, sier at ja, men la oss leve for hverandre. Jeg får lov til å ta den melodi- og tekstreferansen. Det er en del av norsk historie, men det er Gluntan. Danseorkester fra Trøndelagen blir gjort oppmerksom på, som allerede i 1970

0: Ja, det var de som hadde altså originalen der, tekstmessig også 1969. Her var lytterne like skarpe som da de heiv seg på med siste nytt på aspargesfronten eller kjøleskapsproblematikken som vi var innom i stad. Fy søren, så kvikke og nydelige dere er. Vi elsker at dere hiver dere inn i appen NRK Radio og kan opplyse ikke bare meg da, som ikke helt hadde den referansen her på plass, men også deg.
1: Ja, det må jeg være takk for det. Jeg var jo helt tilbake når Reidar Bø og gjorde den litt eldre enn den var. Mens vi hørte på Delara, så sa vel det at det at kunne jeg være en, ja, det blir fort 60 år siden da, hvis vi går tilbake til 69-10 år, men en gammel låt i alle fall.
0: Ja.
1: En slager.
0: Men et velkjent problem ser det ut til er også, veldig mange har vært borte i ymse utfordringer hva gjelder kjøleskap og ising og at det blir for høy temperatur inni der, og så videre. Og Morten skriver jo da, du har jo svaret selv på hvorfor kjøleskapet iser. Døra må tette skikkelig. Juster dør eller skift pakning i døra. Alle andre tips er feil. Så her er Morten klar i sin tale.
1: Det er kanskje det, derfor jeg var litt sånn hjertesukkaktig, for selve avising har jeg fått til da på mitt vis. Det er bare utrolig kjedelig, men så har jeg liksom tenkt, ok, hvis hele kjøleskapet må skrues av inn i skapet der og dras lenger ut for å få skapdøra til å passe litt bedre der, så det er sånn, er det det? Må jeg til det skrittet der? Ja, det må jeg tydeligvis da.
0: Ja, eller holder du å bare montere eller se litt på hengslene? Hvordan den er festet til den døra der. Som Jan Arne sier, han hadde samme problemet. Det viste seg at vekten av skapet, altså skapfronten, gjorde at skapet ikke holdt seg igjen.
1: Ja.
0: Løsningen da var å skifte skråstrekk, montere egne hengsler på skapfrontdøra. Og står det sleider på motsatt side?
1: Ja, det ser ikke akkurat den meldingen, men du er enig at det høres litt tungt.
0: Ja, men det høres samtidig enklere ut å justere litt på noen hengsler enn å dra frem hele greia som
1: du snakker. Eller
0: snær da. Ja. Men du får i hvert fall teste det ut da, og hvis du bare vil gi opp så...
1: Så, ja, men med litt gluntene i bakgrunnen så setter jeg med poppanlegget der og blæster la oss leve for hverandre, og så skal jeg fikse det allerede i dag, jeg lover oppdatering i morgen.
0: Knut, vet du hva, du kommer til å få det til?
1: Ja, håper det.
0: Jeg har trua på deg.
1: Ja, takk.
0: Jeg lover.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: night, motherfuckers!
1: Ja, vi skrur tida tilbake til i går kveld. En hel haug av nordmenn hadde samlet seg i Unity Arena her i Oslo. Vi vet jo at vår lytter Kristina gledet seg stort allerede i går og var på plass. Vi vet at sønnen til Eli Bente Peter, han var der. Brynjulf, ikke minst, og en haug av andre 9-time-lyttere som vi fikk liksom samlet sammen som en gjeng i går. Og Dave Grohl, som vi hørte her, han var i slaget fra start. Ja, dere var faktisk
2: en hel gjeng motherfuckers som var klar for en lang night, og det ble en ganske lang konsert.
1: Ja, om det ble en lang kveld, det var ikke så mange låtene ute før Dave Grohl også begynte med sånn, ok, folkens, er dere klare for en 1 times konsert? Og alle var litt sånn, nei, og så bare, åh, vil dere ha mer? Ok, hva med halvannen time? Og alle bare, nei, ok, enda lengre, 2 timer, ja. Ja, 2,5, og så ender det med da at han ganske tidlig avslører at dette blir en 3 timer lang konsert, og vi er med på notene.
2: Ja, men det er jo en skvis å sette publikummet sitt i når du roper på den måten. Ja. Du kan 1 time, vil dere ha 2, vil dere ha 3, du vil ikke være den første i salen
1: sammen med
2: dine 9-timen gjenger som sier, nei, det holder med 2,5 time, because my back is already hurting.
1: Det er akkurat det, men det var ingen som ropte nei og ville ut for tidlig. Jeg vil si at dette fullstappet utsolgte Unity Arena, de var sultne og klare. Jeg klarte jo ikke å holde meg helt unna og prøve å fange noe av stemningen underveis. Her er vi liksom i gang under My Hero her. Hør på allsangen. Veldig fin han bak meg der, hører jeg. Det er ganske godt trøkk allerede. Hele arenaen synger med, og så gjør jo bandet det velkjente trikset selvfølgelig. Dempe bandet, så salen høres.
2: God stemning!
1: Ja da, og det er noe deilig, Knut Folkestad og alle som har vært på en konsert i sitt liv, å kjenne hva som skjer. Man bare slipper seg løs. Det var så mye frihet og spore i alle ansikt, og alle øynene som lyste, smilte og sang med.
2: Jeg liker også at du var litt på jobb og gjorde noen flotte lydopptak her, som den rockerjournalisten du er. Du skal jo også på Tons of Rock og jobbe på Stjernepose i NRK Petre Musikk.
1: Rocken forener oss, dere, den samler oss, og ikke for å være den som skal dra inn forskning hele tiden. Men nå er det så mange forskningsrapporter som etter hvert slår fast hvor viktige kulturopplevelser er for oss, hvor mye musikk og dans til og med kan, altså det kan bremse demens, det kan gjøre det, altså cellene våre utvikles, hva heter det, saktere når vi utsettes for masse kulturinntrykk, så hvis vi vil holde oss evig unge, dere, så er det bare å fortsette å oppsøke kulturinntrykk. Skal vi ikke høre Foo Fighters da, uten alle vi andre som står og gauler i sin helhet, bare for å kjenne litt på at musikken og rocken, den er her, og den betyr noe for oss?
2: Oss gnide inn.
1: I går var det 28 låter, vi får en av perlene her i 90 min nå, Foo Fighters.

0: Foo Fighters i 9-timen startet sin Europaturné i Norge i går. Vi hadde fin overgang til vår reporter Øyvind Bekkevold i sted med La oss leve for hverandre. Vi havnet inn I litt gluntan historikk, og så viste det jo som det ofte gjør at de hadde ikke originalen som de fleste av gluntan sine hits, så var den også håndstjelt fra utenlandske artister, oversatt av Fredrik Fri, som var sosialkonsulent I Forsvarets overkommando. Låten var skrevet av Bengt Sundström. Ble en hit I Sverige allerede I 1968 trio med Bumba og la oss Øyvind ta samme overgang som I stedet sang det så fint nu på svensk
1: man ska leva för varandra
0: ja.
2: Och ta vara på det liv man har
0: yes Hvem har du møtt, Øyvind? Stakkars menneske som får disse allsangopplevelsene helt uventet.
3: Du skal se ansiktsuttrykket på de jeg står sammen, for det blir så stor forskjell. Men nå står jeg med en veldig avslappet Kristine her, da det skal sies hallo, hallo.
4: Hallo!
3: Og du skinte jo veldig. Jeg tok det fra lang avstand I sted også, apropos å leve for hverandre. Så bare, det var en mann med bøtte imellom, men jeg bare, hallo, du vil være med på radioen, og du bare rolig, litt sånn hipp. Har du vært hele livet, var du ikke det?
4: Ja, det har jeg.
3: Hvorfor ble det sånn, Kristine?
4: Nei, jeg vil si at jeg har en familie som ganske fri og lært meg å være meg selv. Så da ble det bare litt sånn.
3: Og det har du aldri opposisjon mot?
4: Nei.
3: Nei, det trenger man jo ikke. Man allerede hippie og fri, så trenger man ikke det. Så midt på sommeren så kan du ha på deg...
4: Turban.
3: Hvordan ser det ut, liksom?
4: Nei, det jo et sjal rundt hodet, ja. Som en... Bæsj, som barna på jobb sier.
3: De sier det.
4: Ja, det gøy.
3: Ja, det gøy. Du, det der med hva man sier til hverandre, for jeg så det at når du da tok og ble med meg, så sa du «ha det baby» til din en, da jeg var sammen et år. Hva det kaller dere hverandre som mest?
4: Han kaller meg jenta mi, og så kaller jeg han både babe og gutten min. Han kaller meg også engledemonen min. Det synes jeg veldig gøy, for det jo litt sånn, begge deler at jeg både snill og litt ond, og det synes han veldig gøy.
3: Når du snill, og når du litt...
4: Nei, altså jeg jo for det meste et godt menneske, og veldig glad I folk. Og så jeg jo veldig glad I det her med skrekk og krim og alt det liksom grøslige her I verden.
3: Ja, man trenger kanskje å skvette og våkne litt, det?
4: Ja, ja, jeg enig.
3: Men du, apropos det, nå blir det en veldig alvorlig overgang her nå, men da du var liten, du var jo vokst opp med en pastor sånn opprinnelig, men så ble han plutselig IT-mann, altså det ble en endring der for øvrig med ja. Han, men litt alvor I det du ble født, og hvordan det preger livet ditt på den måten.
4: Ja, jeg vokst opp med en fantastisk pappa og en helt fantastisk stemor som tok meg liksom til seg og tenkte nå skal vi gjøre et liv bra. Og jeg mistet min mor som 7 uker gammel. Men egentlig så jo det en del av meg, så det på en måte påvirker meg ikke like mye som folk tror når det nevnes. Men en virkelig sånn fin og sterk familie. Jeg har en ekstremt stor familie som beinhard og som tar problemer på strak arm og det helt nydelig å leve med.
3: Ja, hvordan det jo beinhard og tar livet på strak arm?
4: De tar jo på en måte ærlighet varer lengst og du på en måte må ta de sorgene som kommer på en måte som de og så må man og så det ja masse kjærlighet I tillegg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Det på en måte et sterkt bånd som aldri kan noen gang brekke, holdt jeg på å si. Det feil ord, men ja.
3: Ja, men jeg synes det fint. Du, altså det, man snakker jo om ulike type sorger, for jeg spurte jo liksom om det en sorg, og så sier du at det en annen type sorg på en måte, det der når man mister mammaen sin før man på en måte helt bevisst ordentlig selv, da.
4: Ja, det jo en biologisk sorg, slik at man på en måte ikke vet helt hva man kommer fra. Jeg har min far som svarer på alt det jeg lurer på, men det alltid noe man lurer på. Det liksom alt fra når man kvinne, menstruasjon, og det liksom hvordan var det å få barn. Alt det der som inne I hodet til en, fordi tankene dine, det kan man ikke få. Så man vet ikke hvordan liksom, min mamma tenkte. Helt oppriktig, og det på en måte noe jeg som voksen må på en måte klarer å finne ut av litt selv. Og det jo en sorg som jeg har jobbet med ganske lenge, og som kommer og går.
3: Gir det, altså dette et rart spørsmål, men gir det noen frihet også?
4: Ja, absolutt.
3: Hvordan da?
4: Jeg vil si at det gir en frihet at jeg vet at livet varer ikke evig, og livet ganske kort, og det kan briste. Og da på en måte det at jeg har mulighet til å leve livet akkurat som jeg vil, og være, bli fornøyd, fordi jeg vet at hver dag kan hende at den den siste, men være fornøyd og god med de rundt seg, og ja.
3: Og det virker du absolutt, her går det igjen, la oss leve for hverandre, for du jobber jo da med de som trenger litt ekstra hjelp på Steinerskolen, og jobbet på sykehjem, apropos den igjen, ja. og mange steder, og vi kan se deg nå når sommeren kommer og setter inn, den litt i gang med det, da kan turbanen finnes frem, og så kan kjæresten din babe, og du, engelen og dæmonen, de kan gå her. Har han også noe sånn turban eller aktig, eller?
4: Nei, han bare flirer godt av meg, og så synes han det bare gøy. Ja. Det veldig herlig.
3: Får en fri og deilig ny sommer, og tusen takk for praten, Kristina.
4: Bare hyggelig. Tusen takk.
5: Nok et finfint møte mellom to mennesker.
0: Ja, og i og med at de møtene så tilfellig, så passer det godt å ønske folk en god sommer, for nå går det mot den tida der, så Kristina, hun får også fra oss god sommer til deg.
5: God sommer!

0: Bendik, alle tårer uten grunn. Vi var jo bare litt innom at Foo Fighters var i Norge i går, hadde starten på sin Europa-turné. Startskuddet gikk altså i hovedstaden. Mange av våre lyttere var der, i tillegg til undertegnede. Morten, han var der og opplevde Foo Fighters, som leverte varene. Ønsker alle en god torsdag der fra Morty, som det står her. Og Gaute, dette er sånn som gleder mitt hjerte, han hadde med seg sønnen sin på 13, og kompisen, og for disse to 13-åringene da, første store riggkonserten av denne typen, utrolig gøy å være med og se nye generasjoner omfavne, som det står i parentes her, pappas rock. Og det var ganske mange unge der, det var selvfølgelig veldig mange som var typ 30, 40, 50 pluss, som har hatt med seg Foo Fighters hele veien. Og så var det ekstra gledelig nettopp å se sånn som sønnen til Gaute og en del andre, både litt sånn sent i tenårene og folk tidlig i 20-årene som var på plass og kanskje hadde sin første opplevelse med Foo Fighters og en nykjøpt t-skjorte på for anledningen.
1: Mm.
0: Det gir håp, dere. I morgen så trenger vi kanskje ikke å si at vi trenger håp, for jeg vet at det kommer til å bli rimelig stas at vi får besøk av hele Norges Sissel Gran.
1: Ja, det har jo vært noen saker i media jeg har fått med meg det siste året, kanskje spesielt knyttet til sånne samlivsspalter der det har blitt avslørt at det har vært fabrikerte innlegg, altså man har latet som man har en problemstilling her, og så kommer det noen, for eksempel av Sissel Gran Kaliber, og svarer på de her problemstillingene der. Det er jo et brudd med våres etiske retningslinje selvfølgelig, så derfor så er det jo så fint at Sissel Gran kommer i morgen, og sett du nå og hører på 9-timen, og har planer, eller fikk planer nå, om vi hører det programmet i morgen også, så kan du sende inn noe du lurer på til 9-timen via NRK Radio.
0: Og for alle som kjenner at det river litt for mye i lommeboka det å bestille en parterapitime eller en enkelttime hos psykolog for eksempel, så er dette din mulighet for gratis terapi, altså på direkten da. Du må dele hva du trenger hjelp til, og så skal selvfølgelig Sissel gjøre sitt beste for å gi deg gode råd. Det er jo da psykologen, parterapeuten som har ekspertise på alt fra nettopp da parforhold i ulike deler av livet. Kanskje er du en nyskilt 63-åring som trenger å bli tøff på markedet igjen, eller kanskje har du et ekteskap som akkurat nå lider litt under da, småbarnspresse, gruer deg litt i ferien, hvordan skal vi klare å beholde vennskap og ikke ende opp med å gå fra hverandre etter sommeren. Så enten du er fri og frank eller i parforhold, men har et eller annet da som du trenger hjelp til.
1: Mm.
0: Hvorfor ikke spørre Sissel Gran, tenker jeg?
1: Ja, ja. Appen NRK Radio er stedet. Noen lurer på hvordan i alle dager skal vi klare å komme oss igjennom fotball-VM, for eksempel. Tips her. Sett på denne låten her.

0: Da vet du, Girl in Red, sammen med Marstein, Rødt, Hvitt og Blatt, de var her hos oss fredag for en uke siden. Nå har de også sluppet musikkvideo, og i det hele tatt til låta deres Rødt, Hvitt og Blatt.
1: Her er låta Juno, eller burde det vært Juni, sa brura Carpenter.

0: Klokka er 11 i nyhetene, så begynner vi i Sverige, Aksel Segelke.
1: Ja, der trekker regjeringen nå et forslag om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Forslaget som ble fremmet i fjor høst har fått voldsom kritikk, og regjeringen trekker altså forslaget, ettersom det trolig ikke får flertall i Riksdagen. Justitsminister Gunnar Strømer fra Moderaterne foreslår i stedet 14 år som lavalder, og understreker at det handler om svært alvorlige forbrytelser.
2: Det handler også om veldig alvorlige brott. Det kjenner ni vel til ved det her laget. Inte om å skjæle mopeder eller mishandel eller rån. Vi taler om mord og riktig grove, ofte livsfarlige brott av annet slag. Der ofte andre barn er brottsoffren. Og gjennom å senke straffbarhetsåldern for de her alvorlige brottene, så kan mer rettvise og rimelige påfølger dømmes ut.
1: Militæret i Jordan hevder å ha avskåret og skutt ned 20 missiler som ble avfyrt fra Iran i løpet av natten, melder AFP. Det ikke meldt om personskader i forbindelse med angrepet, som skjer etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran. Minst 22 personer drept i en militær helikopterulykke i Pakistan. Årsaken til ulykken ennå ikke kjent, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I London starter i dag forklaringen til en 19-åring fra Stavanger som tiltalt for blant annet å ha planlagt drap på en ukjent person i mars i fjor. Rettssaken har vart siden starten av forrige uke. Reporter Ingvild Taranger følger rettssaken i London.
3: Denne 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor, og det var etter at en annen 17 år gammel gutt fra Stavanger skal ha rekruttert han til å begå et drap på det som en ukjent person i England, og det var på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Så i mars i fjor så reiste han til England og sendte blant annet flere meldinger til venner og bekjente hjemme i Stavanger om at han var ute på det han kalte for en crazy mission. Men han ble da altså pågrepet på dette hotellrommet før et eventuelt drap fant sted.
1: President Donald Trump vil ikke være til stede når USA spiller sin åpningskamp mot Paraguay i VM i morgen. Det skriver flere amerikanske medier i dag. Trump har sagt at han planlegger å være til stede under VM, men har ikke spesifisert hvor eller når. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at han ser for seg at det Trump som deler ut pokalen etter finalen 19. juli. Og nå fortsetter landsmøtet her i P1, Elin og Torfinn, dere skal snakke om KI, skjønner jeg?
4: Ja, små det, for det jo litt sånn...
5: Litt lett forskning på KI og oss, på alt på en gang.
4: Ja. Hva tenker KI om oss?
5: Ja.
4: Det er egentlig det, altså.
5: Ja. Og treff den.
4: Ikke minst.

0: Ja, hei hei og velkommen til torsdagsmøte.
1: Kjola opp.
0: På selveste 11. juni da, fandens fødselsdag. På denne dagen her skulle de betale renter hvis de hadde lån I gamle dager. Men det her har oss sluttet med.
1: Sluttet å betale renter, ja.
0: Ja, men nei, med akkurat den dagen her, at den dagen her var forfall.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var noe annet også. Ja, ja,
1: ja.
0: Uansett, hvis du skal ut og fiske I dag, så sier folketrua at du kun vil få berggylt, fjesing og knurr. Hva for det? Jo, for det fandens fødselsdag.
1: Åja, det var ja.
0: Ja. Sekretariatet består til en liten, men effektiv gjeng I landsmøtet I dag. Mai Reppen produsent. Elin Åndal Herseth programleder.
1: Ja.
0: Teknisk ansvarlig med. Jeg heter Torfinn Borkhus, og delegaten, der sitter jeg, men du.
1: Ja.
0: I dag har vi gjort klart et innholdsrikt møte, Åttøk. Og skal ha ei kunstpause, og skal innom konspirasjonskroken, ringe Trude, gjette på siste Racksted-låt, prate om smiling på jobb, og høre innom Kvardagklubben. Men hva står øvst på agendaen det her torsdagsmøtet, Elin?
1: Jo, jeg lurer på hva folk tenker på, og så lurer jeg på om folk tenker på det samme som K1 mener at vi tenker på.
0: Ja, så de har en uppfattning til hva oss tenker på akkurat nå.
1: Ja, ja, de har det.
0: Mm. Nettopp. Det skal finne ut, og det altså snakk om en statistikk der ute, OL?
1: Den ligger ut allerede, ja.
0: Og ja,
1: den
0: ja, ja.
1: Allerede I gang, ser jeg.
0: Herlig!
1: Været er høy frem, langt fremme I pannebrasken.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ok, da kjører vi oss da. Innkalling godkjent, agenda satt.
1: Uh-huh.
0: Klubber av den. Velkommen til møte. Her Bo Kaspers Orkester.

0: got the room.
1: Ja, det var Hanna Storm, det, og sangen heter Special, og der kom produsent Mai inn i studio. Velkommen inn.
2: Takk, takk.
1: Ja, du kunstneriske Mai i dag, da.
2: Ja, det. Ja. Vi tar en liten
1: kunstpause.
3: Og nå i landsmøtet i MKP-en blir det en kunstpause.
1: Ja, ok, ok.
4: Ok.
2: Kunstpause. Dere, det her jo en slags konkurranse med dere mot meg.
1: Jaha.
2: Mm. Dere skal klare å finne ut hva som tøys og hva som ekte.
4: Ok.
2: Og vi i kunstens verden.
1: Ja.
2: Og denne gangen så har jeg blandet inn litt dyr.
1: Jaha.
2: Dyre kunstnere. Ikke, altså, ikke kunstnere som har tegnet dyr, men dyr som driver med kunst.
4: Som kunstnere. Ok.
2: Som kunstnere. Ja. Mm-hmm. Og da starter vi med hesten Metro Meteor. Han jo da en tidligere løpshest i USA, som måtte pensjonere seg på grunn av en kneskade. Ja. Men en merker at han klarte å, han likte å plukke opp ting med munnen, så de ga han en pensel. Og han har jo da tjent inn ja, over $80,000 på kunstsalg.
1: Så han maler med mulen?
2: Ja, pensel i mulen.
1: Jaha.
2: Og så har du frosken Gauguin, eller Gauguin the Frog, som ble oppdaget tilfeldig en gård i Sør-England. Han likte da å subbe og hoppe i mudder som lager fantastisk mønster på et lerret, som da Gauguin har solgt for flere hundre tusen.
1: Jaha.
2: Han ruller seg da i det her gjørmemudderet, og så blir det da sånn veldig fint, unikt trykk og formasjon. Okay. Hvis dere ikke vet hvem Gauguin, så er det da Paul Gauguin. Ja. Han hadde jo ikke akkurat dybdeperspektivet, liksom flate malerier da, som oppkalt etter...
4: Han som er kallet Gauguin, det.
2: Sikkert. Og så er det jo grisen Pigasso. Det var jo da en gris som ble reddet i Sør-Afrika, skulle egentlig slaktes. Så var det en som dyreverner som tok han med seg hjem, så oppdaget det at han var liksom knuffet bort i alt og ødelte alt, men
1: når
2: han så en pensel, så gjorde han ikke det.
1: Oh.
2: Så hun tok og letet frem et lærret, og han bare malet i vei.
1: Med munn?
2: Med munn. Og han også har tjent masse penger.
1: Jaha.
2: Det er enormt, jeg tror jeg skal se hvor mye det var snakk om. Ja, det er store summer. I hvert fall han er jo startet, han også har satt som Guinness verdensrekord.
4: Ok.
1: Altså grisen Pigasso?
2: Pigasso.
1: Altså, har satt verdensrekord i...
2: Ja, sånn dyreste kunstverk
1: av... Inntjening?
2: Oh, ja. Ja, av et dyr.
1: Ja.
2: Ah. Hva dere tror?
1: Og så nå er det sånn at en eller to eller tre her er feil.
2: Ja.
4: Ja.
1: Og, ja.
2: Eller ingen.
1: Eller ingen er feil, alle er riktig.
2: Mm-mm.
1: Nettopp.
2: Var det fint?
1: Ja, altså jeg synes den frosken, den tror jeg på.
4: Gjør du det?
1: Ja.
4: Ok.
1: Fordi at Mai var så utrolig detaljert og spesifikk på sånne ting der som jeg synes var sånn... Det var utrolig godt påtenkt i alle fall hvis den er feil.
4: Det var veldig godt lagt frem, ja.
1: Ja, for de to som er malet med munnen, det er på en måte, ja, det er jo liksom, det er jo det du tenker. Mm. Jeg var overrasket at det ikke var noe ape med her.
4: Ja.

0: Det var Daniel Kvammene, Gatelangs gjennom sorg og synd heter den, og det her landsmøte.
1: Jeg lurer på om KI vet hva som opptar oss nordmenn nå om dagen, og har valgt å bruke delegater. Kjære deg som hører på landsmøtet nå, jeg har valgt å utnytte dere litt for å sjekke hva om KI har rett. Ifølge denne avstemmingen som

0: ute, så den sier at vi er opptatt av været nå I juni.
1: Mm, veldig,
0: ja. 54% av dere helt enige akkurat det, det været som opptår dere. 14% på sommerferieplanlegging, og nå har dere faktisk penger og feriepenger hoppet 2% foran. Mm-hmm. 6% der.
1: Så det feriepenger på andre plass?
0: Ja, faktisk.
1: Vær feriepenger.
0: Ja. Vi jo tydeligvis enkel å se.
1: Men kunstig intelligens har jo hentet det her ifra det oss søker på.
0: Ja. Så det er vel litt der. Men ser dere opptatt av andre ting også? Arne Kristian for eksempel opptatt av å redde det som spirer og gror I hagen fra disse. Fyll inn noe passende. Brunsneglene.
1: Ja, for at, det jo, jeg tror nok at det å søke på noe en ting, men det å tenke på, det ikke sikkert å søke på alt vi tenker på.
0: Men sånn som disse brunsneglene, jo litt overrasket over at ikke det kom opp som noe vi søker masse på.
1: Det kan hende at folk vet hvordan de skal håndtere.
0: Ja, kanskje det gjør det.
1: Du må få deg grevling.
0: Det var det som var svaret. Grevling, Arne Kristian, du får lete etter en grevling. Og Guri sier bare egentlig kort og greit, har han fri I dag?
1: Jeg tror jeg vet hvem du tenker på, Guri. Ja. Svaret nei, han har ikke fri I dag. Han jobber med noe litt annet I dag.
0: Mm. Mm. Men han absolutt til stede. Ja.
1: Han nok her en plass.
0: Ja. Anonym sist, jeg spurte intelligens om noe så ba om en liste over alle lands høyeste fjell. Hilsen quiz og geografi liker.
1: En liste over verdens høyeste fjell, ja.
0: Ja, men det kan være greit å pugge.
1: Men det var sist gang vedkommende spurte KI om noen ting. Ja. Så han sier ikke om det noe juni-statistikken det, nei.
0: Nei, jeg tenker ikke.
1: Men jeg tenkte jeg skulle også nevne når oss først prater om han som ikke her, men som oss jo tenker litt på.
0: Absolutt, ja.
1: Også har tenkt å lure en innom her.
0: Ja.
1: Men det blir først om en snau time da. Også har sagt at han må komme innom og
0: hjelpe oss med noe.
1: Ja, så da vet ikke helt hva han går til da.
0: Nei.
1: Det har gjort hva, og så det 3 meters bløt kake her, og et korps står han rundt svinen. Ja. Så det litt jo, en overraskelse med favorittartisten også, litt forskjellig. Så.
0: Ja.
1: Men det prater oss ikke så mye om, det skal ikke være så mye oppmerksomhet I andre dagen, vet du.
0: Nei, det veldig viktig det.
1: Ok, da det straks en konspirasjonskrok, og så, du vet, det noen landsmøter, det mye som kan skje. Og blant først da.

0: Det var O-Blond, och sången heter Hot Air Balloon, i parentes, When the Summer's Over.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, välkommen till konspirationskroken.
2: Tack.
0: Idag, The Black Knight.
3: Oj.
0: Inte Batman-filmen alltså.
3: Nej.
0: Ja, hva är The Black Knight? Det är det flera som har spurt om. Bland annat nordmannen Jörgen Hals. Hals, han var radioentusiast før det var kult, og satt på bygdøy og lyttet på kortbølgesignaler og ekoen til kortbølgesignalene. Og på sensommeren 1927 så satt han og lyttet, og hørte som vanlig den nederlandske kortbølgesenderen i Eindhoven. Radiobølger jo en form for elektromagnetisk stråling, og de beveger seg med lysets hastighet. Og det fort. En radiobølge bruker... La oss si det her som går ut fra oss nå,
3: ja.
0: Som radiobølge da. Så bruker den da, når den sendes ut fra tårnet her på Tyholt, nå later oss sånn, for det her er, nå er det jo, det er jo ikke sånn radio lenger, det er DAB nå. Men før da, da hadde den kortbølgen, hvis vi hadde sendt ut det nå, da hadde den brukt 0,14 sekund rundt jorda. Så fort går det.
3: Åja.
0: Så fra oss hadde sendt ut herifra, så hadde det ikke gått et... Det går 0,14 sekunder før det kommer hit, og har gått runden rundt jorda.
3: Det er bra.
0: Og hvis vi hadde sendt signalet mot månen, så hadde det brukt fra oss sendere herifra 2,5 sekunder hitatt. Altså, det bruker 1,25 sekunder på å nå månen.
3: Wow.
0: Et kortbølgesignal. Og derfor så var jo Jørgen Hals, han var vant med det ekko som alltid kom 0,14 sekund etter radiosignalet. Men det var også et annet ekko, og det her kom 3 sekunder etter det ordinære signalet. Og som Hals da skriver til sin venn og nabo Carl Størmer, som var den første til å måle nordlysets høgde forresten, han var professor. Han skrev, «Jeg vet ikke hvor dette ekko kommer fra på nåværende tidspunkt. Jeg kan kun bekrefte at jeg virkelig hørte det.» Men det Hals da etter all sannsynlighet ikke visste, var at Nikola Tesla hadde også hørt det samme.
3: Oh.
0: Tesla han drev med sine radioeksperimenter i Colorado, og det jo på slutten til 1800-tallet. Han var veldig tidlig ute med det der.
3: Ja.
0: Han kanskje vil nok si en av de første. Og Tesla fanget opp repetitive, rytmiske signaler som man mente måtte være fra en annen intelligens som produserte den slags type signaler. Så hva er teorien? Jo, teorien er altså The Black Knight.
3: Ja, for det er ikke svart natt.
0: Nei.
3: Det er svart ridder.
0: Ja, svart ridder. Teorien er at den svarte ridderen, eller Black Knight, er en slags teknologisk satellitt som går i bane rundt jorda over Polen, Nordpolen og Sørpolen, og som har vært der siden, ja, hvem vet, hvis Nikola Tesla dreier med det her på slutten til 1800-tallet. I 1954 så oppdaget nemlig USA sitt luftforsvar at det gikk en satellitt i bane rundt jorda og en rundt månen.
3: Jaha.
0: Og den første menneskeskapte satellitten som oss vet om, det var... Sputnik,
3: Sputnik ja.
0: Og den var det russerne som sendte opp.
3: Ja. Var ikke det senere også?
0: Og det var i 1957, altså 3 år etter at USA oppdaget en satellitt.
3: Ja.
0: Hvem er det her sin?
3: Ja.
0: Så hvem i alle dager er de her satellittene sine? Ikke USA sine åpenbart, for dem var en overraskelse. Så en teori er at Sovjetunionen sendte opp en satellitt i all hemmelighet 3 år før Sputnik. Men, og hvorfor gjorde de det? Jo, for at hvis noe går gale, så er det kanskje bedre å ha gjort i all hemmelighet enn å måtte innrømme en feil, offentlig feil. Men hvis russerne sendte opp Sputnik fordi de også hadde oppdaget den her mystiske satellitten for å studere hva i alle dager, for de kan henne tenke at det her må være amerikaner.
3: Ja, det jo, ja.
0: Og så under NASA sitt STS-88-oppdrag i 1998, så ble The Black Knight endelig fotografert. Oh, ja. Og da endret historien seg. Altså, den en helt spesiell skapning der oppe. Svart, den har en form som ingen andre satelliter. Men nå mente NASA at satelliten her var et såkalt romteppe fra en tidligere rakettoppskytning. Det sånn, et slags sånn varmeskjold som de klær inn med for å beskytte instrumenter. Og at det dermed et varmeskjold som henger der oppe. Bildene ble lagt ut på egen nettside, som var Tine på mystisk vis litt senere, som ikke finnes der ute lenger. Og det forklarer jo heller ikke radiosignalene de 100 årene Nei. Fram til da. Så hva i alle dager er det her? Konspirasjonskroken følger i alle fall med på alt det rare, slik at du kan tenke på været og feriepengene, for eksempel.
3: Takk for det.
0: Ja. Da blir det Drålsund stasjon. Sangen heter Opptur. Og så tror jeg skal ta en liten telefon etterpå, faktisk.
3: Oh, okay.

0: Det var Drolsum stasjon, sangen heter Opptur.
1: Ja.
0: Det landsmøte du hører på.
1: Ja.
0: Klokka 11:44.
1: Så du leste litt om en pigg kasso, jeg. Eller ho, unnskyld, det var jo en purke der.
0: Var det det, ja?
1: Ja, det var en purke. Sjekket innom statistikken, det er fortsatt været som opptar aller flest av delegatene som har vært inne og just stemt der. Den er altså, den statistikken er jo basert på hva K1 mener vi tenker mest på nå i juni.
0: Mm-hmm.
1: Ivar Morten han sier hurra, i dag begynner fotball-VM. Hvem tror dere i studio vinner?
0: Oi.
1: I Norge. Har du gjort opp noen mening om det, du, Torfinn?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ballen er rund.
1: Ja, den er jo det.
2: Du... Det er Trude.
0: Hei, Trude! Trude er på ballen.
1: Wow.
0: Ja. Ja, hvordan går det?
2: Jo da, her går det bra. Sola skinner ned på Østlandet. Og...
0: Oi, så deilig. Hva holder du på med akkurat nå?
2: Nå sitter jeg i bilen og jobber. Jeg kjører budbil. Så...
0: Hva gjør du der, ja?
2: Ja, så nå er jeg ute på Svøyning av Skui.
0: Hva du sa en gang til?
2: Nå er jeg i nærheten av Skui i Sandvika.
0: Skui i Sandvika, ja?
2: Ja.
0: Jaha.
2: Bærum da på veien opp mot Hønefoss.
0: Ja, det er bra du er mer spesifikk for meg som ikke er så sterke ja, lokalgeografi.
1: Ja,
0: ja. Ja, men og det her er oppdrag nummer X i dag?
2: Ja, det er vel den 12-13 turen eller leveringen jeg skal på nå var det blikk.
1: Oi, såpass.
0: Men du var så utrolig på trudene, altså du, jeg ser jo at du kanskje også heter Anders, egentlig.
2: Stemmer det.
0: Ja, men det her, vi skjønte jo nå at det var oss som ringte, eller?
2: Jeg hadde jo en mistanke med den innledningen dere hadde på, med den pratingen deres, før da telefonen ringte og sånt, så...
1: Da, så du hørte på radio nå, med andre år?
2: Ja, jeg sitter vel på radioen, og da får jeg med meg med det meste.
1: Ja, ja, så. Ja.
0: Høyre blinklyset, du har kjørt inn til siden også.
2: Ja, nei, jeg har det på øret, sånn bluetooth-sak, men ja. Jeg er ferdig med jeg ser det jeg skal levere, men de venter til jeg er ferdig med dere.
1: Ja.
0: Du har en veldig bra bluetooth, må jeg si, Anders.
2: Det er bra, ja. Det er bra.
0: Det er sjeldent jeg hører folk med sånn tilkobling så godt.
2: Ja, jeg måtte bytte ut her for en tid tilbake, for den jeg hadde, den var absolutt dårlig, så da... Slo vi til og kjøpte noe godt nå. I hvert fall noe vi fikk anbefalt av andre som også har samme typen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det var en bra anbefaling. Ja, er det sånn at oss forsinker det nå da, kanskje?
2: Nei, det gjør det ikke. Dette går bra. Med 5 minutter nå, det går veldig bra.
0: Ja, ja.
1: Det var bra.
0: Nei, den t-skjorta her, den har du så fortjent, Anders. Den skal komme i posten. Jeg tror at du skal bare helle linja litt, ta en liten sjekk innom produsent Maja at alt er riktig.
2: Det skal du gjøre, vet du. Null stress.
0: Så får du lykke til med resten av dagens leveranser.
1: Kjør pent.
2: Jo, takk og takk. Det skal vi gjøre. Vi skal følge det som er regler.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er fint det. Ok, ha en god dag, Anders.
1: Ha det.
2: Takk sammen med dem.
0: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Try to Forget You heter sangen, og det artisten Mai som sang det der da.
1: Lurer litt på hva dere holder på med, hva som opptar tida deres og fokuset deres nå. Det det som KI-en tror, altså sommerferieplanlegging, grilling, festival, sommer, vær, penger, eller hva det dere som opptar dere? Jeg ser jo Eva, hun har det fint. Her det tidlig ferie, vi på feriehuset I Lofoten. Hos oss med en kombinasjon av avslapping, tur, bading, bokjobbing, smårødding, og ellers tar vi bare dagene som de kommer.
0: Ja, det var nok å ta seg til med der da.
1: Ja.
0: Therese skriver, hva som opptar meg? Jo, det skal jeg fortelle. Jeg blir 45 år I dag, og jeg planlegger bursdagsfeiring I kveld og på lørdag. For I motsetning til mitt medbursdagsbarn som ikke ønsker noe oppmerksomhet på dagen, elsker jeg å feire. Ønsker alle bursdagsbarn og alle andre selvsagt en nydelig dag. Hilsen, bursdags-Therese. Gratulerer,
1: Therese. Det så mye. Det må jo være bursdagsuke når den først skjer.
0: Ja.
1: Det bare en gang I året, det her. Ja. Vi snakket jo om Arne Kristian som hadde brunsneglene holdt på med. Du anbefalte grevling.
0: Ja, grevlingen tar jo brunsneglene.
1: Ja, han sier han har hatt grevling under terrassen. Da faktisk brunsneglene å foretrekk.
0: Ja vel.
1: Ja, det veldig vanskelig å kleppe grevlingen I to. Den jo litt voldsom. Men,
0: da har du valgt ditt onde, skjønner Arne Kristian. Så da må du bare leve med sneglene da. Må jeg kose deg med soksa.
1: Ja. Oi. Skal vi se, hvem det var her? Jo, det blir en rar sommer her, skriver han Stig. Hundeutstilling, konfirmasjon og opptrening til NM I Oslo I paraklatring.
0: Ja.
1: Så ta ferien til jul. Takk for meg.
0: Ja, ok.
1: Ja, men det er så deilig å ha tenkt å ha ferie til jul da.
0: Hundeutstilling, konfirmasjon og paraklatring.
1: Ja.
0: Du kan jo nesten ikke slå alle I en smekk
1: heller. Nei, ja, men det rekker jo ikke å kjede heller da. Jeg tipper det ganske mye med alt det der.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, og skal vi se...
1: Kan du ta det anonym som sier god dag apropos fandens fødselsdag som du fortalte om
0: ja.
1: Han den eneste som har bursdag to ganger I året 11. I 6. Og 11. I 12.
0: Ja, det var to ganger I året du måtte betale renta
1: ja, sant og anonym sier da jeg har bursdag I dag og mamma hadde 11. I 12. Vi var I godt selskap
0: ja.
1: Så vi tok en av de hver da
0: nettopp Ja, men det jeg skjønner at det litt forskjellig som opptak, døk.
1: Ja.
0: Her I studio tenker jeg akkurat mest på at straks blir nyheter. Når jeg fyller deg, så det Alex Warren.

0: Det var Alex Warren, og sangen heter Fever Dream. Klokka 12, og I nyhetene begynner oss I Oslo tingrett, Aksel Segelke.
1: Ja, der krever aktor 21 års forvaring for tiltalte Djordje Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Sløsser Møller fast I aktoratets prosedyre I dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Rester fra en nedskutt iransk drone skadet en 11 år gammel jente I Bahrain I dag, det opplyser landets innenriksdepartement. I tillegg tok et kjøretøy fyr, og flere boliger ble skadet. USA og Iran har angrepet hverandre I natt for andre dag på rad. President Trump sier de vil fortsette å gjøre dette til Iran inngår en avtale. Det mot sin hensikt, sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det ingen som forstår den amerikanske strategien, det det bare Donald Trump som gjør, hvis det I det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran I selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA I natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter. De sier at dette et regime som tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake I tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de I sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
1: LO trekker seg ut av styret I Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Flere har tatt til orde for å ta ned innsamlingen. Men kommunikasjonssjef I Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å gjøre det.
3: Innsamlingen, sånn som den står nå, innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige I budskapet I innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
1: Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president I en svært jevn avstemning under FIS-kongressen I Beograd I dag. Alexander Ospelt fra Liechtenstein, som blant annet ble støttet av Norge, ble valgt med bare én stemmes overvekt I kampen mot Johan Elias. Norge har vært kritisk til Elias for å ha vært for egenrådig og for lite åpen. Og nå blir det bursdagfeiring I landsmøtet.
0: Det stemmer, Aksel. Oss har nemlig et redaksjonsmedlem som fyller år I dag, men som ikke vil ha noe oppmerksomhet rundt det. Hva tror du oss gjør da?
1: Vi må overraske.
0: Ja, oss må det. Så det planen. Heng med, takk for oppdateringen.

0: Ja da, det Picture of Music I NRK P1 CC Top med Give Me All Your Lovin Lots of Kisses too.
1: Jeg er så fascinert over at ikke skjegget der med skår noen ganger har festet seg kommet til veien liksom.
0: Ja, men det må jo ha festet seg noen ting en annen gang.
1: Ja, det må jo det nesten. Heidi har sett oss melding. Hun tar, tar med seg Converse-skoene sine og gjør seg nå klar til Picnic I Parken-festival.
0: Oi, oi, oi!
1: Ja, hun altså av den 1%-en som bryr seg om festivalsommer.
0: I helga det skjer da?
1: Tydeligvis, så vi Sofienbergparken I lag med bestevenninne Nina og våres voksne døtre. Festivalpass nesten hvert år siden 2017, tror jeg. Det nærmer seg jubileum, det. Gleder meg vilt til å se min gamle helt, Talking Heads David Byrne, I øspøs regnvær I morgen, med en pytt-pytt psycho killer.
0: Pytt-pytt og regnvær, det går jo hånd I hånd. Ja. Det blir David Byrne, vet du, det blir artig.
1: Ja. Noen av mine mest legendariske festivaler mine jo nettopp I regnvær.
0: Ja.
1: Hør med noen innimellom.
0: Ragnar, han sitter på en veldig obehagelig aluminiumskrakk og sliper ned en sveisesøm. På min seilbåt av stål. Den har fått et rusthull som nå sveist igjen. Lengter etter en still kveld på svai, skriver Ragnar. Åh, jeg kjenner det så når du skriver, Ragnar.
1: På svai?
0: Ja, da I seilbåten den ligger på svai, kaller det, sier de.
1: Åja, ok. Bare ligger og dupper, liksom.
0: Ja, da tror jeg at det kanskje litt vindstilt, at du bare ligger og dupper.
1: Åh, ja, ok. Mm. Vi har to meldinger som handler om været rett ved siden av hverandre I denne innboksen vår. Anonym, opptatt av været, driver og beiser huset. Unni ikke så bekymret for været. Hun ligger på en solseng på Mallorca og hører på oss. Sol og 28 grader.
0: Heisan!
1: Heisan.
0: Anne Berit skriver at hun opptatt av været, for hun prøver å få gjort noen av siloslotten. Men når det vært meldt 0-20 millimeter, det jammen ikke lett å gjøre et valg. Nei, den skjønner jeg. Det galbrukerne må klø seg litt I hugget når det blir... Ja, for det jo første slotten. Jeg ser jo veldig mange som I gang med den.
1: Ja, har du oppdaget det der? Ja. Så har vi jo Rigmor da. I dag det kort filmfestival her I Grimstad. 49. Året byen arrangerer det her, og jeg med som frivillig og sjåfør på 11. Året. Veldig trivelig. Vi mange av de samme som møtes I crew hvert år, som blir som en liten familie.
0: Yeah.
1: Festivalen har etter hvert fått internasjonal interesse, og det flere deltakere her fra mange land. Koselig liten festival I Grimstad, og elsker å være en del av det her.
0: Ja, det hørtes idyllisk ut.
1: Ja,
0: Rigmor, og så bra at du frivillig, og sjåfør og kjører dem rundt.
1: Det jo på grunn av sånne som der, Rigmor, at festivalene funker.
0: Her Crazy Town.

0: vil gjerne også at folk smiler til meg når jeg smiler. Det er jo noe til og med som heter smilekurs. Ja. Jeg vet ikke om du husker de sakene fra Japan der de måtte bli sendt på smilekurs etter pandemien fordi at man hadde blitt så vant til munnbindbruk og sånt.
1: Ja. Mm.
0: Men nå har forskerne funnet ut at det er ikke sikkert at alle sammen bør gå og smile til hver tid.
1: Nei.
0: For hvis du smiler selv om du er stresset på jobb, smiler når du møter sjefen eller snakker med kolleger fordi du vil prøve å skjule stresset ditt, emosjonell undertrykkelse som det også kan kalles, det kan føre til egotømming eller egodepletion på engelsk. Altså at hjernen tømmes for selvkontroll. Du bruker så mye energi på å smile og late som alt er helt ok
1: ja.
0: At hjernen blir sliten. Hjernen vår fungerer nemlig som et batteri når det gjelder mental energi. Du har sikkert kjent det på at du har vært sånn helt ok fysisk form, men så er du utrolig sliten likevel. For eksempel i topplokket. Jeg kan ofte ha det litt sånn at jeg i hvert fall blir sliten av meg selv. Og da kan det være at du har brukt opp batteriet på å smile og vært vennlig og sånn som du tror eller vet at det forventer deg forskjellige settinger i livet. Hjernen vår bruker nemlig det samme batteriet til alle oppgaver som trenger viljestyrke og selvkontroll. Konsentrasjon om en vanskelig arbeidsoppgave, samme batteri. Skjul at du er irritert på en kunde eller en kollega, akkurat samme batteri. Tving frem et smil når du er sliten. Ja, det er samme batteriet. Og også den der vektige, si nei til fristelser. Om det nå handler om usunn mat, eller kanskje du har lyst til å ha deg øl, eller noe sånt. Alt dette er samme batteriet, det som styres, altså i hjernen da. Så hvis du har konsentrert deg så mye på jobb om en vanskelig oppgave, så kan det være lettere for deg å ta en liten sjokoladebit eller noe sånt, når du kommer hjem etterpå.
1: Åja, sånn ja.
0: Fordi at da er det han, ja, fristelsestoppen, den er litt sliten og borte.
1: Men hva da med, altså jeg har jo hørt for eksempel at hvis du smiler, så bruker du jo mindre energi enn når du er på en måte sur.
0: Ja, det sies jo det.
1: Men at, dermed har jeg liksom tenkt at hvis du er litt sånn tapper og putter på et smil, så får du det litt bedre faktisk.
0: Ja, men så sier du da ny forskning fra Penn State da, at det gjelder ikke alle sammen.
1: Nei, for det her høres ut som at hvis du har det kjipt,
0: ja.
1: Så skal du ikke nødvendigvis drive tvinge fram et smil. Men hvis du har det bra,
0: så er det. Ja, da må du jo bare smile og stå på.
1: Ja.
0: Men det er hvis du hele tiden på en måte bruker energi på å være annerledes enn hva du føler deg da.
1: Ja, så, du må være deg selv.
0: Ja, du må være deg selv, og så heller si ifra, i dag har jeg det kanskje litt tungt. Forskerne ved Penn State, altså de har kommet frem til det her, de mener at det å skjule stress kan ha en skjult emosjonell pris for deg.
1: Ja.
0: Gjelder selvfølgelig ikke alle sammen, og kanskje bare deg en dag i ny og ned. Men det er jo da når du kommer hjem, setter deg i sofaen, kanskje du tar deg et glass vin eller øl, fordi du har fortjent det, absolutt ikke det. Da er batteriet høy så sliten at du har lite viljestyrke igjen, og du kan få problemer med å styre egne impulser.
1: Ja.
0: Det overskriften på denne studien handler rett og slett om at spilling på jobb kan føre til binge drinking. Altså at du drekker for mye, at du tar helgefylla. Det handler om at prefrontal cortex, altså
1: frontallappen.
0: Ja, den som styrer selvkontrollen og viljestyrken, den gir tapt, og du tar deg mye lettere et glass til, eller kanskje hele sjokoladeplata plutselig var forsvunnet.
1: Mm.
0: Du bare var så sliten at du klarte ikke å stoppe deg selv. Ekstremt forenklet sagt så kan man så si at hvis du sliter ut med å gå rundt og smile på jobb hele dagen, så kan det føre til helgefyll og overspising på en vanlig ukedag. Og forskere de konkluderer med at det trengs bedre stressmestringsstrategier. Så kanskje det er noe å ta med seg, at man... Det kunne jo vært et fokus på jobb, kanskje.
1: Stressmestringsstrategi.
0: Strategi. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da er det lurt å være...
0: Å lære seg å på en måte kanskje... Hva kan du gjøre for å ikke bli så stresset som du har vært? Eller, hvorfor er du så sliten? Hvorfor føler du at det er tungt å smile?
1: Mm.
0: Det er jo ganske dype ting, da. Men jeg synes det er jo litt interessant at det ikke alltid det funker å kliste på seg et smil.
1: Nei. Mm. I Russland så blir du jo sett på som dum hvis du går rundt og flirer.
0: Jeg hadde ikke klart med det.

0: La meg gå heter sangen, og det var Rakel som sangen. Her har oss i inboxen vår, så har det ramlet inn en del meldinger som tipper på hva den siste Rackstedt-tolkningen var for noen ting. Det er vel ikke, det tror alle sammen er på ordet altså.
1: Jeg har prøvd å se gjennom alle svarene, jeg fant ikke et eneste feil.
0: Nei!
1: Altså, det er rimelig imponert over for å si det sånn.
0: Men da kan oss vel bare rive til å plastre og si hva det var for noen ting i dag. Så har fått en melding her fra Anne-Marie i Stokmarknes. Hun skriver «Å kunne jeg skrive» med Lars Bremnes. Ja. En nydelig sang.
1: Ja.
0: Ja, det er riktig, Anne-Marie. Det var Lars Bremnes sin «Å kunne jeg skrive» som var dagens Rackstedt-tolkning. Det kommer... En nydelig plakat til å ha på jenterommet, Anne-Marie, og et plekter hvis du skulle finne på, eller kanskje du driver med streng instrument. Da har du nå et Rackstedt-plekter også i tilfelle.
1: Det sangen her er kjempefin å spille for seg selv på gitar.
0: Ja, ikke sant?
1: Det har
0: sant?
1: Jeg prøvd.
0: Og da, ja, så får du veskebæreveska, så har du litt, har du et handlenett å...
1: Og putte alt oppi.
0: Ja, putte noen ting oppi, vet du. Ta med deg rundt. Ja. Det er jo det du bruker dette. Greit, men skal vi bare sette på... Da skal vi få høre hele.
1: Ja, får vi det.
0: Her er Charlie Rackstedt and the Sicklesbergen Ramblers med If I Could Write. 1, 2, 1...

0: En podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Cock Robin var det her, Just Around the Corner heter sangen, og der kom produsent Mai inn I studio. Hei igjen, du må få lyd på mikken din.
1: Hei, hei.
0: Og nå du, har du på hverdagshatten.
1: Ja, og t-skjorta.
0: Og t-skjorta, ja. For når Mai sitter og hører gjennom alle meldingene I hverdagsklubben, da det en egen uniform.
2: Ja, det må, det, som seg hører bør. Ja. Dette har blitt en diger greie.
1: Det har det, og jeg føler at jeg begynner å kjenne dem veldig, veldig godt. Jeg vet ikke hva med dere?
0: Det så, ja, jeg har det på samme vis, ja.
1: Jeg vet, Gunn, hun ofte I fjøsen, ja, Rune, han jogger I skogen,
0: ja.
1: Oddbjørn, han kjører bil,
0: yep.
1: Båland, han motorsykkel, jeg kan nevne I fleng her.
0: Marianne driver ofte om kveldene og roter rundt og ringer inn og vet ikke helt hva hun skal si, men det blir noe. Og har telefonsvarer skrekk
2: ja. Ja. Og han som leser hovedmål, hvem er det med det?
1: Werner.
2: Werner, ja.
1: Vigdis, hun liker ikke skravelkål, som hun sier.
0: Nei.
1: Og så, ja, vi har jo flere Sigve. Hun,
0: Sigve Sjelbred, ja. Ja, det type.
1: Ja.
0: Han ringer inn om morgenen.
2: Ja.
0: Det høres ut som det første han gjør om morgenen.
1: Det er noe som ringer veldig tidlig.
0: Ja.
1: Vi kan jo høre litt oppsummering fra denne uka her.
0: Så. Ja. Ok.
3: Sigve Sjelbred her.
2: Ja.
3: Da vi kommet til Granmo Camping, Oppland. Nå mobilen vent nesten hjemmeover.
4: Hei, det Gunn som ringer til Hverdagsklubben. I dag det fint vær, og I dag skal jeg på symøte, midt på dagen. Sånn når den blitt pensjonist. Og så har vi jo 15 barnbarn. I går var nummer 6 som tok sertifikat. Da hilste på bestemor og bestfar. Så det var jo hyggelig.
5: Hverdagsklubben kaller nok en gang sine medlemmer til møte. Arne Kristian på plass. Det sies at det ikke finnes dårlig vær, men bare dårlig klær. Men nå som bønnen har fått nok regn, og jeg ser ut nå, så jeg faktisk litt I tvil, altså. Fordi junivær her på solkysten I Vestfold ser da ganske ufyselig ut.
6: Hei, det noe Vigdis som sjekket litt sent inn I dag. For nå vi altså I bobilen, og vi har altså kjørt langt I dag. Akkurat nå kommer vi til Trondheim. Og vi på tur inn til barnebarn.
7: Werner, 114. Hode evler at du ikke hotter tings eller konungskrav. Mat gjev deg mothug. Og menneske man, du legger deg sorgfull til sova.
8: Hei, hei. Det Ingrid fra Lønnskog som ringer. Jeg bare sjekker inn I klubben som jeg medlem av, nemlig Hverdagsklubben. Fin klubb å være medlem I.
9: Kjære landsmøte, god kveld. Fra klubben med Marianne. Venter på at fotballet skal starte.
10: Det Rune I Snertingland med dagens rapport. Til Hverdagsklubben I landsmøte. Da det... Ja, 10,5 grader, lett overskye, litt klarvær og fint I fjøgen I dag også.
11: Nei, god morgen, landsmøte. Det ligger Paul som sjekker inn I hverdagsklubben på en torsdag. Ellers så må jeg vel kanskje bare takke for at dere har sagt, satt oss fri. Jeg hørte I går at hverdagsklubben legges ned til sommerferien. Det kjempeartig å være med og sånn, men det nok like greit. Jeg ble litt trist med en gang, og så følte jeg meg fri. Jeg spent å se hvordan avslutning dere legger opp til. Om det bare puff og stopp, eller om dere har et slags opplegg. Det jo, nei, men det blir bra.
12: Hei, Oddbjørn her. I dag går jeg. Jeg har et spørsmål til Torfinn. Hvor veteranbil har du?
0: Jeg har en Ford Econoline 1990-modell, en clubwagon, en slags lang van med sånn sofaer og ja.
2: Oi. Kose bil.
0: Ja. Lise skriver melding nå. Hva skjer med hverdagsklubben når sommeren trer inn? Noen må jo overta. Man må jo få en liten oppdatering en gang iblant I sommer. Begynner å bli spennende og artig. Det nå det begynner, ja. Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si.
2: Hvor mange
0: dager
2: det? 100 og...
1: Vi på 116.
2: Ja, vi det,
1: 116.
2: Ja.
1: Men en sånn overgangsvindu, det noe å tenke på?
2: Det kanskje det.
0: Altså, tenker vi på nå at oss skal bare sette på frys når oss har siste sending, og vente hele sommeren, og så ta opp av tråden til høsten?
1: Ja, men da med at alle får lov å være med hvis de vil, og så kan jo selvfølgelig de som har vært med også få lov til det.
0: Åja, de som med nå blir med videre til høsten, men også får nye påmeldinger.
1: Ja. Og så starter vi helt på nytt, bare som...
2: Jeg tror vi må starte på helt på nytt. Nei, jeg tror som vi hører, det var godt å bli sluppet fri.
1: Ja.
2: Ja, så jeg tror vi sier at vi må finne, det må bli noen premie og sånt. Premiering til de som holder igjen når vi er neste uke. Og så kanskje det blir en hverdagklubben 2.0 til høsten.
0: Ja, det kan jo hende.
2: For nyinteresserte.
0: Mm.
2: Det er jo mulig i hvert fall.
1: Ja.
2: Ja, alltid mulig i landsmøtet, selvfølgelig.
1: Ja. Ja, vi får tenke på det. Ja.
0: Det tror jeg. Men jeg tror det er lurt å slippe dem fri snart nå.
2: Litt sånn sommerferie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det tror jeg de har lyst på.

0: Ella Lockert var det. Hva om det finnes noe mer, heter sangen. Og nå oss fremme ved ordet fritt I dagens møte.
1: Ja, du, vi snakket litt om smiling på jobb og sånn I sted, at det kan slite ut enkelte. Og så sa du at I Russland så kan man bli sett på sånn dum, var det ikke?
0: Ja, Russland tror at du dum, eller at du litt enfoldig og enkel hvis du går rundt og flirer, ja, til ingen, for at de, jeg vet ikke, de har ikke helt det I kulturen sin, Nei, at du går rundt og flirer.
1: Altså, vi fikk jo melding her fra Anonym jobbet med en russisk lærer for kollegaen min hadde lenge oppfattet voksne nordmenn som barnslig
0: ja.
1: Dette fordi vi smilte og vi lo også I jobbsammenheng Dette tolket vedkommende altså som at vi var useriøse og barnslig, kanskje litt dum Det artig med kulturforskjeller
0: ja.
1: Det må jeg si meg helt enig I
0: ja.
1: Vi har også fått melding av Gunther at det her ikke bare I Russland, det gjelder også for eksempel I Latvia
0: ja.
1: Går og smiler, sikkert koko
0: Ja Ja, altså, det må noe bare tro det, men det jeg ser ingen grunn til å ikke flire hvis den ikke glad og vil vise det.
1: Nei, men det jo artig, det akkurat sånn som I noen land så rester de på høy når de mener ja.
0: Ja.
1: Mens, mens vi mener det motsatte. Det fascinerende, altså. Det var også snakk om det her med at en båt ligger på svai.
0: Ja. Ja, der fikk du mye svar på.
1: Ja, for dette var jo, jeg ante jo ikke hva det betydde egentlig. Hei, jeg mener at en båt som ligger på svai, det en båt som fortøyd, som regel I en bukt, kun på en dregg, anker, bunnfortøyning I bøgen, ikke landtøv.
0: Ja.
1: Da kan vind snu så mye den vind, og båten vil dreie etter, hilsen Frode Myland.
0: Ja.
1: Det samme som din definisjon.
0: Ja, altså, jeg trodde at det bare var hvis du lå og duppa ut av anker også, da.
1: Ja, ok, ja.
0: Mm. Men det kan godt hende at du må være ankret for å kunne ligge på svai.
1: Ja, det mange som har meldt om det, ja, at du, men at du bare ligger opp, på en måte.
0: Ja, og da stoler jeg på dem, for disse delegatene som regel på sporet, altså.
1: Ja.
0: De vet hvem prater du med veldig ofte.
1: Ja. Ja, det imponerende, rett og slett.
0: Ja, da. Du, nå blir det frokost, og det blir på Tiffany's.
1: Åh! Oh.

0: Det der Zacharias med harmoni.
1: Dette NRK PN.
0: Blir dette tidenes mest politiske VM? Når mesterskapet sparkes I gang I kveld, så det første gang et arrangørland I krig med et deltagerland. Bombene faller over Iran, samtidig forbereder mange til fotballfest. Verden rar. Du hører på dagens der vi skal snakke VM, politikk og Norges sjanser I dag. Og du får høre om elgen som løper rundt på Majorstua I formiddag. Hva gjør man egentlig dersom man møter en elg på villspor? Nyheter og aktualiteter fra inn- og utland den neste timen her I NRK PN. Altså, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13, og vi skal ta en nyhetsoppdatering der vi begynner I Sverige, Aksel Segelke.
2: Ja, tingretten I Göteborg ber påtalemyndigheten om livstid I fengsel for 35 år gammel nordmann. Aktor ber altså om livstid for den 35-åringen fra Sørlandet som tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer I Göteborg I september I fjor. Krimreporter I NRK, Sverre Holm Nilsen, sier nordmannen og påtalemyndighetene har helt ulike versjoner av hva som skjedde I forbindelse med drapene.
3: Altså det påtalemyndigheten I Sverige mener at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt I Göteborgsområdet. Det nordmannen sier at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap. Mens han var I Göteborg, så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet. Det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
2: Iran sier de har stengt Hormuz-stredet inntil videre på grunn av de amerikanske angrepene mot Iran I natt, det melder AFP. Iranske myndigheter ber skip som har søkt og fått bevilgning til å passere om å være tålmodige og avvente instruksjoner. I dag sparkes fotball-VM I gang, og mange har trua på de norske herrene I mesterskapet, blant annet mannen som var kaptein sist Norge spilte I et VM I USA, Rune Bratseth.
4: Som alle andre så tror jeg jo at vi tar oss videre. Nå det jo fleste tredje lag I gruppe på fire som går videre også, så det skulle jo nesten bare mangel. Og det et godt lag altså. Det et veldig godt lag som holder høy standard og som vant å spille på øverste nivå, mange av dem. Norge I angrepsposisjon uansett. Det en liten nasjon. Hvis vi tar oss videre og begynner å komme steg for steg, så har vi jo strengt at ingenting å ta. Det har de fleste som møter lille Norge.
2: Det sa tidligere landslagskaptein Rune Bratseth da han gjestet podcasten Drivkraft tidligere I dag. Hele episoden kan du høre I appen NRK Radio. President Donald Trump vil ikke være til stede når USA spiller sin åpningskamp mot Paraguay I VM I morgen. Det skriver flere amerikanske medier I dag. Trump har sagt at han planlegger å være til stede under VM, men har ikke spesifisert hvor eller når. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at han ser for seg at det Trump som deler ut pokalen etter finalen 19. juli. Og da fortsetter dagen her I dagens her I P1, og jeg regner med at det blir litt om VM hos dere også I dag.
0: Ja, det vanskelig å unngå på en dag som dette her. Altså, det blir fotballprat om litt, pluss god musikk da. Blant annet den her fra The Kid Laroi, sammen med Justin Bieber.

0: den här. Så fin fra The Kid LAROI og Justin Bieber låta du hørte her I NRK P1 Den heter Stay 13.06 straks klokka blitt Det torsdag og I dag så starter altså endelig fotball-VM
1: Ja, jeg helt sikker på at Norge skal vinne De har Haaland, de har Ødegaard og alle de der Ja, de har Nusa
2: Knuse Frankrike
3: Lykke til I VM, Norge!
0: Ja, der fikk du drømmer, forhåpninger og et lite heierop også fra unge fotballtalenter I Mjøndalen. 48 landslag skal spille 104 kamper den neste drøye måneden, og som du vet, Norge et av dem.
4: Altså, de kampene som går klokka to skal vi legge oss og så våkne ut natta.
5: Hvem vinner VM I fotball?
6: Hvis jeg skal være realistisk, Frankrike, men jeg håper på Norge.
7: Norge.
8: Frankrike.
9: Det blir ikke Norge. Det garantert ikke Norge.
0: Det sa til slutt Jorunn Jotun. Men vi kan faktisk feire at vi har en skadefri tropp, forteller NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
10: Altså, det nesten smått uvirkelig at vi nå står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det nesten helt sensasjonelt altså.
0: Men det jo ikke bare fotballglede og idyll rundt dette mesterskapet som arrangeres I USA, Mexico og Kanada. Den siste tida så har både spillere og en dommer hatt visumtrøbbel, og de skyhøye billettprisene til og fra stadioner og for å komme inn blitt kritisert. Og Irans landslag, de får ikke engang bo I USA under mesterskapet.
11: I hope we can also speak a little bit about football. Because that's what we are here about, right? I know that there are other topics as well, and we will definitely also touch on them.
0: Jeg håper vi først og fremst kan snakke om fotball, selv om det andre temaer også, sa FIFA-president Gianni Infantino på en pressekonferanse sent I går kveld. Mannen som for noen måneder siden ga Donald Trump FIFAs nyopprettede fredspris. I kveld så det åpningsseremoni I Mexico by, og så starter den første VM-kampen der Mexico møter Sør-Afrika.
11: The most iconic trophy in the world, the most incredible cup.
0: Ja, det mest utrolige mesterskapet, sa Infantino til slutt her. Avspark klokka 21 I kveld, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, jeg regner med du klar. Hvilke forventninger og forhåpninger har du til dette rekordstore mesterskapet?
12: Etter å ha hørt Infantino I går, så lovet han at dette kommer til å bli den største begivenheten I menneskehetens historie. Da vi lov å ha litt forventninger, tror jeg. Jeg håper jo virkelig at dette blir 5 uker fotballfest. Det kan det bli, og så kan det bli veldig mye annet. Så her det litt å krysse fingrene akkurat nå.
0: Mm. Kjapt om forventninger til Norge, da.
12: Nei, jeg tror de kan være litt urealistiske. Vi har ikke fått testet hvor godt det forsvaret og hvor målvakt ennå. Vi har altså, du hørte gutta I Mjøndalen der I sted, vi har noen angrepsspillere som alle land I verden faktisk litt bekymret for, og det har vi aldri prøvd for.
0: Nei. Norges kamp jo først I neste uke, men vertsnasjonen USA spiller jo sin første kamp, hva blir det, I morgen, utenriksreporter Anja Strønnen. Kan ikke du si litt hva slags interesse som egentlig finnes blant amerikanere for dette mesterskapet som vi jo hører beskrives med store ord?
13: Jeg skulle ønske å si at interessen høy og intens, og bortsett fra når nordmenn flest heier på vintersport på hjemmebane, så finnes det ikke et mer entusiastisk publikum enn amerikaner, men da heier de jo på basketball og amerikansk fotball. Mm. Og når det gjelder fotball-VM, så interessen heller lunken. I en fersk undersøkelse fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research, så kommer det fram at bare 28% av voksne amerikanere sier de vil følge VM, og kun 14% virkelig interessert. Og så det litt håp da. For innvandrere I USA, de sier, altså 54% av de, sier at de vil følge VM. Men for amerikanere flest, så... Sorry, altså, Jan Petter.
12: Nei, jeg ser litt mer molefonken ut her enn jeg gjorde for kun få sekunder siden. Det jo et element som ikke har fått så mye plass nå, som da USA hadde VM sist I 94, og vi faktisk også var med, da var det veldig sånn, nå skulle den europeiske fotballen endelig få lov å få sin fortjente plass I USA. Så må man jo jobbe videre med det, så de håper nok på den effekten også nå.
0: Ja, men det har vært en god del overskrifter også I amerikanske medier rundt blant annet annet det her med visumtrøbbel, som jo har gjeldt spesielt for Iran, og for en somalisk dommer, Afrikas beste, Anja. Hva var det som skjedde med han?
13: Altså, 34 år gamle Omar Artan, han skulle bli den første somalske dommeren som skulle dømme et fotball-VM, men det gikk jo ikke, for han ble nektet innreise til USA på vei til VM, til tross for at han har offisielt, han var offisielt utpekt av FIFA som dommer, han hadde diplomatpass og et innvilget amerikansk visum. Men likevel så ble han holdt igjen og avhørt i 11 timer på flyplassen i Miami, og så sendt tilbake til Istanbul, og dermed så mister han fotball-VM. Et historisk øyeblikk for han personlig og for somalsk fotball. USA, de har rett og slett fortsatt særskilte innreiseregler og restriksjoner overfor borgere fra enkelte land, og Somalia er et av landene da, som står på den lista, og dette har jo da skapt debatt blant fotballfans, kommentatorer, om hvorvidt visumregimet undergraver dette prinsippet om at VM skal stå over politikk, da. Særlig når en dommer valgt av FIFA stoppes av nasjonale sikkerhetsvurderinger.
0: Ja. Jan Petter, hva slags skygger kaster all denne støyen da, om visumtrøbbel og billettpriser og krigen som fortsetter over fotballen og fotballgleden og spenninga rundt det VM her?
12: Nei, litt større skygger enn jeg faktisk hadde trodd. Jeg trodde amerikanerne kom til å dempe dette og være litt mer fleksible nå. I tillegg begynte å bombe Iran igjen, bare dager før man skal begynne. Og det, ikke sant, bare hele Iran-situasjonen har blitt taklet så dårlig og så inkonsekvent, og så mener FIFA at ingen andre iranere ville sluppet inn enn de iranske laget, men de får ikke engang lov å trene i USA, de må fly inn og fly ut på dagen og får helt andre forutsetninger. Idrett og politikk er en gang for alle bare smeltet sammen og blir der. Kan man like det eller ikke, men det gjør det til et annet mesterskap, altså dessverre.
0: Dere blir sittende begge to, vi skal snakke mer om både fotball, krig og uro, men først nå får du musikk fra Kløver. Dette er Bit av meg.

0: heaven's coming. Kløver var det med bit av meg her I dagens når klokka 13.15 på en torsdag, og mens jeg og sikkert mange andre gjør oss klare til fotballfest I stua I kveld, så smeller jo bombene I Iran igjen. Tre personer ble såret I amerikanske luftangrep I Teheran-provinsen ifølge iranske medier, og det jo spesielt at en av vertsnasjonene I VM I krig med et deltagerland. Fox News snakket med president Trump I natt, hør her.
1: President said, we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said the bombing will stop shortly, but if they don't sign an agreement, the president said, quote, we'll bomb the S out of them tomorrow.
0: Ja, hvis de ikke signerer en avtale snart, så bomber vi dem sønder og sammen, siterte Fox News president Donald Trump på her. Utenriksreporter Anja Strønen, du fortsatt med oss og følger med på amerikansk politikk og samfunn. Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor USA angriper Iran I det de skal sparke I gang liksom sitt eget store mesterskap der de kan forsinne på verdensscenen. Hvorfor gjør de det nå? Hva sier de?
2: Nei, det startet jo egentlig natt til onsdag, så angrep Iran og USA hverandre igjen etter at president Donald Trump påstod at iranske styrker hadde skutt ned et amerikansk helikopter på mandag, og Trump advarte Iran om at USA kan angripe på ny, om en ikke ny avtale blir inngått. Altså, Iran kun prat, ingen handling, sier han, de har brukt alt for lang tid på å forhandle om en avtale, nå må de betale prisen. Og hvis ikke Iran godtar USAs betingelse for å avslutte krigen, så kommer vi altså til å bombe dritten ut av dem, har han også sagt. Mm. Og dette har han, og så har han sagt gjentatte ganger, hele 37 ganger, påstår CNN som driver og teller, at de svært nær ved en avtale, ikke sant? Dette gjentar han. På nytt og på nytt og på nytt, og kanskje enda mer intens nå som det nærmer seg fotball-VM, men det viser at det har ikke noe å si VM eller ikke. Det har ikke kommet noe avtale, og Trump han rett og slett lei av å vente, så da prøver han seg med trusler. Det har tidligere ikke ført fram, men det virker ikke som det har noe å si om det blir fotball-VM, og egentlig så skulle han bare skinne I lyset av det.
0: Men det fortsatt forhandlinger nå, gitt de siste angrepene?
2: Ja, det det som også kanskje litt spesielt, men ofte så hører vi jo ikke hva som foregår bak disse lukkede dørene, men det skal være diplomatiske kilder sier at det pågår indirekte forhandlinger mellom USA og Iran, og CNN og Reuters, de sier at det tiltagende forhandlingsaktivitet om en midlertidig avtale, som blant annet kan omfatte frigivelse av fryste iranske midler og lettelse I sanksjoner. Men disse forhandlingene, ikke sant, de pågår jo I bolker, så det litt pause, så det noen som drar, og så det nye som kommer. Så det pågår mye bak lukkede dører som ikke vi hverken hører eller ser noe om.
0: Nei. Dette iranske landslaget har jo åpenbart hatt det vanskelig I tida før VM. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt her I NRK. Du var litt inne på det før musikken men hva slags forhold har de, og ikke minst supporterne deres, I dette mesterskapet som jo foregår I landet som angriper dem?
3: Ja, vi har jo lurt på hvordan dette kom til å bli, med at iranere I utgangspunktet ikke får lov å komme inn I USA. Så det en god del der, ikke minst I Los Angeles, hvor de skal spille sin første VM-kamp, I hvert fall etter planen, på mandag mot New Zealand. Og så plutselig så kom det jo beskjed om at alle billetter som var solgt til iranske fans var trukket tilbake. Så USA gjør alt de kan for å gjøre situasjonen så vanskelig som mulig for det iranske landslaget uten å nekte dem å være med I VM. Der lar de fortsatt FIFA få bestemme, men det nærmer seg en ganske uholdbar situasjon for det iranske landslaget, men jeg må si I den sammenhengen her, I en sportslig sammenheng, heldigvis så lar de seg ikke presse sånn som det ser ut akkurat nå.
0: Nei, og de har altså sin første kamp til uka. USA spiller sin første kamp snart, og som vi hørte I nyheten her I litt over ett, så ryktes det at Trump står over den kampen, Anja. Hva vet du om det?
2: Altså, ved sånne store mesterskap så det jo vanlig da at vertsnasjonen sin øverste politiske leder viser seg I en eller annen form rundt åpningskamper eller nasjons første kamp. Men det er ikke noe krav, men det her jo ren politisk symbolikk og hadde vært viktig. Og I dette tilfellet så det jo spesielt fordi USA både vert, de spiller hjemme, og så samtidig så det krig med Iran, som altså også et deltakerland. Og det gjør jo dette fraværet, hvis han ikke viser seg da, enda mer sånn politisk ladet. Så ryktes det også skrives I enkelte medier at han opptatt av en helt annen sport. Det sikkert mange som har sett den gigantiske, hva skal man kalle det, Jan Petter, det en arena eller en...
3: En ring.
2: En ring, ja. Ja, en sånn der ring utenfor det hvite hus, hvor man skal da ha MMA-stemne til helgen. Ja. Og det jo en del av Trumps 250-års jubileumsfeiring for USA. Og det ryktes at han mer interessert å være til stede der. Da fyller han også, har han bursdag, han fyller 80 år, og at det viktigere enn fotballen. Jeg vet ikke, hva vil du valgte, ja, Jan-Petter?
3: Det et veldig vanskelig spørsmål. Dette jo ganske heftig kampsport. Også et, der det faktisk store velgegrupper, viste seg I forrige valg å hente for Trump, så dette kan jo være en taktisk greie også. Det Trump burde vært på åpningskampen for å markere at dette viktig også for han for å omfavne det sportslige, og så sparer han seg sannsynligvis til lenger ut I mesterskapet, hvor noen har fortalt han at enda flere ser på, han får enda mer oppmerksomhet, og Infantino mener jo fortsatt at Trump skal overrekke pokalen etter finalen I New Jersey 19. juli, men fram dit det langt.
0: Og I kveld så det I Mexico det hele skjer. De møter altså Sør-Afrika på Estadio Azteca, også Så I Mexico det jo masse utenomsportslig å snakke om, og en god del uro. Du kan lese mer om det I en stor artikkel på NRK.no nå. Vi må snakke litt mer om Norge på tampen da, Jan-Petter. Hva slags preg tror du vi kan klare å sette på dette mesterskapet her? Vikingbilder og image og alt sett I mennet der.
3: Ja, det delte meninger om dette. Jeg tror verden ellers mer glad I denne stereotypen enn en del nordmenn. Men vi har klart å få veldig mye positiv publisitet, dels fordi vi har noen av de største stjernene I VM, har vi aldri prøvd tidligere. Mange mener at Norge en sportslig outsider, at vi så gode, så har vi ikke vært med på lenge. Mange av disse nye nasjonene tenker man ikke har mulighet rent sportslig, men Norge såpass gode at det vi fryktet for annet enn disse bildene av I vikingmundur. Så det spenning knyttet til Norge, mest her hjemme. På onsdag så får vi første testen mot Irak. Det føles som vi må vente veldig lenge til det der, men ja. Nedtellingen har I hvert fall begynt.
0: Det har den absolutt, og I mellomtiden så kan vi kose oss med annen god fotball da, forhåpentligvis, blant annet med åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika. Den vises på TV2 og starter klokka 21, og så kan du også høre den I NRK Sport. Du har skrevet om både fotballen og politikken rundt det hele, Jan-Petter Saltvedt, I en ytring på NRK.no. Den kan alle som lytter på. Klikke seg inn på og lese, og så det også åpningsseremoni I kveld klokka 19. Tusen takk både Anja Strønn og Jan-Petter Saltvedt for praten, og godt VM!
3: Godt VM!
2: Godt VM!
0: Gården gir deg musikk nå.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. You

0: I leave.
1: Fin musikk fra Joa, du fikk If I'm So Bad her I dagens I NRK PN, hvor klokka straks 13.30, men vi skal skru tida noen timer tilbake I dag, for like etter klokka 8 I morges så fikk politiet plutselig en melding om at en elg løp rundt I Oslos gater.
2: Vi har fått en elg som har tatt seg ned til området Majorstua Frognerparken. Ikke melding om noe skade, hverken på menneske eller på...
1: Halvard Svanes I Oslo-politiet kunne fortelle at det var viltnemnda som var på saken. I mellomtida ble elgen observert flere steder. En stund så gikk den rolig rundt på gresset utenfor NRK på Marienlyst, faktisk. Den skal også ha blitt observert ved Majorstuen T-banestasjon, mens Una Mørk Thoresen sto I sine helt egne tanker og ventet på bussen ved Vigelandsparken, da hun brått ble forstyrret.
3: Og så var jeg opptatt med mine egne saker, og så hørte jeg bare hover som banket I asfalten egentlig, det hørte ut som en hest. Og så snudde jeg meg og så at det var en elg, så ja, ble jeg egentlig veldig overrasket, og så løp den nedover nedover Kirkeveien og ned til Frognerplass og ned Drammensveien. Og da løp den videre. Det virket litt stresset. Den løp jo bare rett frem. Det jo ikke en trygg situasjon for elgen heller da.
1: Una sto paff igjen på bussholdeplassen der, og tenkte ikke på at det kunne jo kanskje være lurt å

0: ringe politiet?
1: Nei, det gjorde jeg ikke, og det har litt dårlig samvittighet for, så jeg håper at noen har gjort det.
0: Det var mange som hadde tipset politiet, og elgen ble funnet til slutt I Skarpsnåparken ved Frognerstranda, forteller Halvard Svanes I Oslo politiet.
2: Det ble på bakgrunn av viltnemndas vurderinger, så ble den skutt og avlivet av viltnemnda I området Frognerstranda.
0: Ja, og det skjedde I 9.30-tida etter en halvannen time I hvert fall løs I Oslo for den elgen. Med oss nå du Inger Maren Riverud, du seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, NINA. Hvorfor forviller en enskild elg seg ned I storbyen på denne måten? Hva kan ligge bak?
3: Det kan jo være litt typisk på den tida her, hvor elgen får nye kalver, og det her så jeg jo også var en ettåring. Og når de får nye kalver, så enten så sparker mora bort, eller altså får det fjorårskalven til å gå, da, så den må finne seg et annet sted å være, eller de legger ut på spredning selv, og da kan de havne litt I feil retning.
0: Ja, den kan rett og slett være litt sånn jaga hjemmefra da. Vi hørte jo Una her som stod og ventet på bussen og sa at den virket stresset denne elgen. Hvilken tilstand vil en elg I den situasjonen midt I Oslo være I, tror du?
3: Det stemmer nok godt, det. Det jo en veldig stressende situasjon for elgen å være I et område hvor det så mye menneskelig aktivitet. Da. Det jo ikke noe de setter veldig stor pris på. Ja. Så da vil de jo prøve å komme seg vekk og tilbake til trygge områder I skogen, og de vet jo ikke helt hvilken retning det.
0: Og så var det jo helt sikkert litt av et syn da, for folk som så den I morgenrøsje der. Hvordan skal vi forholde oss hvis vi møter på en elg som kan være stressa?
3: Nei, det jo viktig å ikke presse dem. De såpass stresset allerede, så bare holde avstand og ikke presse inn I en situasjon de ikke kommer seg ut av, I hvert fall. Mm. Og varslet jo alltid lurt, men la de prøve å finne veien vekk.
0: Ja, at de har en rute å flykte, liksom.
3: Mm.
0: Men hvor farlig kan en elg være I en sånn situasjon? De jo svære.
3: Ja, elg jo store dyr. De veier mye, og de kan slå hardt fra seg. De bruker jo gjerne forbeina til å slå med, men de jo ikke et dyr som normalt angriper oss. Med mindre de veldig stresset, så vil de jo kanskje forsvare seg. Så I utgangspunktet så det ikke farlige dyr, men de presset opp I et hjørne, eller om de skadet, så kan de forsvare seg. Og et slag med de forbeina der, det kan være kritisk.
0: Ja, og vi hørte jo her at til slutt så ble denne elgen skutt I Skarpsnåparken. På NRK.no så kan man lese at det var en jeger fra Viltnemnda som stod I femte etasje I en boligblokk da han skjøt elgen. Hvorfor kan det være nødvendig å skyte den I sånne situasjoner?
3: Nei, det blir jo en veldig spesiell situasjon. Når han kommer seg helt ned til Skarpsnåparken, så han jo så dypt inne I byen og helt nede ved fjorden, så da det ikke så veldig stor sjanse for å få at den skal finne veien tilbake til skogen. Mm. Så da antar jeg at man tar en avveining der med dyrevelferd, rett og slett, at elgen såpass stresset, og det litt sannsynlig at den kommer seg tilbake til skogen, da. Ja. At det bedre dyrevelferd å la den slippe.
0: Mm. Mer om denne historien her, og elgen som var løs I Oslo sentrum, kan du finne inne på nrk.no. Du seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, Nina, Inger Maren Riverud, tusen takk for at du var med I dagens. Klokka, den blitt 13.34, og om noen få minutter så skal du få et værvarsel her I NRK P1 etter en slager fra Backstreet Boys.

0: Denne låta her har jeg spilt I mange tulleradiosendinger jeg lagde som barn. Det var en glede å spille den for deg I NRK P1. Her var Backstreet Boys med låta som selvfølgelig heter Quit Playing Games With My Heart.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Har du prøvd å spørre ChatGPT hvorfor du har vondt I magen, om symptomene dine tyder på angst eller kanskje til og med kreft? Det jo raskere og enklere enn å gå til legen, men neste gang så bør du kanskje tenke deg om to ganger, for en ny studie avslører at svar du får fra sånne KI-chatbotter, de ikke til å stole på. De kan være potensielt skadelige, uforklarlige, ufullstendige eller udokumenterte. Disse svarene skriver forskning.no. Jeg vet ikke om chatbotter bedre på oss på vær og sånn, ja, men vi lener oss uansett på Meteorologisk institutt her I NRK P1 og gir deg værvarslet som gjelder for resten av denne torsdagen. På Spitsbergen så ventes det skya og oppholdsvær. Longyearbyen får 5 grader. I Nord-Norge blir det regnbyger, og det blir flest byger I Troms og Finnmark. I Finnmark det mulighet for torden. Det vil blåse sørvestlig frisk bris. På kysten av Finnmark blir det liten til stiv kuling. Kirkenes får 22 grader, Tromsø 16 og Bodø 14 grader. I Nord-Norge blir det regnbyger, og det blir flest byger I Troms og Finnmark, det sa jeg jo. Så jeg går til Trøndelag og Vestlandet, som får skiftende skydekke og perioder med regnbyger. Kan ende med torden, så vil det blåse sørlig eller sørvestlig frisk bris til liten kuling. Trondheim får 16 grader, Ålesund 18, Bergen 15 og Stavanger 15. På Sørlandet og Østlandet blir det oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen og kvelden kommer det enkelte regnbyger. Det blir flest byger I indre strøk og I vestlige områder I Agder. Lokalt blir det byger med torden, og så vil det blåse sørvestlig frisk bris på kysten. Kristiansand får 17 grader, og Oslo får 20 grader. Og hvis du trenger flere detaljer om været enn du fikk akkurat nå, så yr.no stedet, eller så kan du laste ned yr-appen. Og nå litt musikk fra Admiral P. Du får snakke litt her

0: Kan vi bare snakke litt, Admiral P. Du fikk den her I NRK P1, og dagens når klokka 13.43, og vi skal utenriks og til Albania faktisk, for der har folk I snart 2 uker nå stilt seg foran statsministerens kontor med sånne oppblåsbare flamingoer og plakater med teksten Ivanka Trump, go home. Disse protestene her, de har blitt kalt flamingorevolusjonen, og det demonstrantene protesterer mot, det at statsminister Edi Rama har gitt Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner lov til å bygge et luksusanlegg I et naturreservat ved kysten av Albania. Hør på reaksjonen.
1: Ja, është firja e shqiptarve për shqiptarët. Atë nuk është në shqitje.
0: Folk protesterer, sånn høres det ut, og med oss direkte nå du Europakorrespondent Sofia Paskevic, du på plass I den albanske hovedstaden Tirana. Hvorfor demonstrerer folk så voldsomt mot disse byggeplanene til Ivanka Trump og mannen?
2: Ja, dette bare dråpen, den siste dråpen som fikk begeret til å fylle over. Folk I Tirana som jeg har snakket med sier at dette bare enda et grelt eksempel på hvordan statsministeren tar seg til rette og inngår hemmelige avtaler med utlandske partnere, utlandske investorer I dette tilfellet da Kushner, og hvordan vanlige albanere blir fratatt muligheten til å benytte et naturområde, vernet naturområde for at rike amerikanere kan mure dette inn og bygge et luksushotell som vanlige albanere ikke får tilgang til, så de albanere her sier at statsministeren selger unna landet til utlendinger.
0: Ja, og det kalles flamingorevolusjonen som nevnt, det har spredt seg til flere byer I Europa det her, og det var demonstrasjoner I går som var den største hittil I Tirana. Det meldt om flere demonstrasjoner I dag også. Har de fått noen effekt? Påvirkes noen av motstanden?
2: Ja, altså det at de har spredt seg til flere steder en av effektene. Så nå det ikke bare folk I Albania, men også I europeiske og noen amerikanske byer som protesterer mot dette. Første som skjedde at de fikk statsministerens oppmerksomhet. Han var tidlig ute og sa at ingen hadde brydd seg om disse protestene hadde det ikke vært for Jared. Og han sier at protestene antisemittiske, altså Kushner jo jødisk, og at det iranere som står bak, men sånn oppfattes det ikke verken av den albanske antikorrupsjonsmyndigheten som mener at her kan det være korrupsjon som skjedd, så de har begynt å etterforske saken, og så har også protestene nådd Brussel og EU-kommisjonen som skal se om denne byggesaken, denne tildelingen bryter med EUs naturvernforordninger, for Albania prøver å bli med I EU, så dette veldig relevant, fordi hva EU og EU-kommisjonen mener om dette.
0: Ja, men altså dette luksusanlegget, hotellet, hvorfor det så viktig for Ivanka Trump og ektemannen å bygge dette I Albania da?
2: Ja, Ivanka var på en yachtferie for noen år siden med amerikanske venner, og så steg de I land på den øya som hun oppfattet som en ubebodd øy, og de gikk barbeint opp til toppen, og hun forelsket seg fullstendig I dette her, og mener at dette kan bli et perfekt sted. Dette ikke ren investering for henne, dette et kall, har hun sagt I en podcast tidligere denne uken, men de har også fått en bra deal med statsministeren, for han prøver jo å skaffe utlandske investorer til landet og øke landets turisme, så dette sikkert både en drøm, men også nok en god investering for Ivanka Trump og Jared Kushner, som jo eiendomsinvestorer.
0: Mm. Det meldt om flere protester der du I dag, Sofia. Hvem disse demonstrantene, og hva de håper og tror at de kan oppnå?
2: Altså, alle de møter her I Tirana, de sier at de har protestert, og de skal protestere. Det både unge folk, studenter, taxisjåfører, folk I alle aldre, rett og slett. Og de sier til meg at de ønsker at statsministeren skal gå av, fordi han styrer ikke landet til albanernes beste. Det ingen gjennomsiktighet. Man vet ikke hvordan beslutninger tas. Så folk I Hermet sier at de skal protestere helt til statsministeren. ministeren går av.
0: Protestene kalles Flamingo-revolusjonen, altså. Du I Tirana I Albania, Sofia Paskevic, og var med oss direkte I dagens. Tusen takk for den rapporten. Mer om denne saken inne på nrk.no. Nå får du musikk fra Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Dette her Ein og Kvile Augo på.
3: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

Tveiten sammen med Inge Bremnes du fikk ein og kvile augo på. Og jeg har mer god norsk musikk til deg, blant annet den her fra Skår. Dette Eye Can Miss You Forever.

0: Skår fikk det der med I Could Miss You Forever her I NRK P1. Vår sommerferien jo nærmer seg, og mange 7.-klassinger skal snart si ha det bra til barneskolen og starte et helt nytt kapittel I livet. Og overgangen blir stor for mange, og ny forskning fra Australia viser at følelsen av lykke og tilfredshet I livet går kraftig ned når man bytter skole som 12-åring. Elever ved Blussevoll ungdomsskole I Trondheim husker overgangen godt.
1: Når vi stilte opp her, Og så ble vi ført inn til klasserommene, og så, jeg husker at jeg var litt spent, men det var mange jeg kjent fra før.
2: Det flere folk, og det jo, man får karakterer som det fint å se hvor du kommer liksom, men det litt mer prøver, men ikke så veldig mye.
0: For noen kan konsekvensene vare I flere år. Forsker Gro Marte Strand jobber på NTNU, og hun sier funnene interessante, og mener overgangen fra barne til ungdomsskole noe vi også bør bli bedre på her til lands.
3: Det jeg tenker sånn umiddelbart at det bra at vi får litt sånne studier og tall fram, fordi at vi trenger mer oppmerksomhet på den overgangen til ungdomstrinnet. De fleste elevene I Norge I hvert fall opplever overgangen til ungdomstrinnet som positiv. Samtidig så den vanskelig for noen elever. Og det mange nevner, det at det blir mye mer krav. Veldig mange elever bruker slett bare ordet mer.
0: Ja, det blir mer av alt når man begynner på ungdomsskolen, men først det ferie. Det kan jo være en trøst da. Reporter her, det var Julie Haugen Egge.

0: Det Brian McFadden, kjent fra Westlife, men han fikk jo en stor solohit med denne her også da. Du fikk Real to Me, altså siste låt ut I dagens, som I dag laget av Kari Stenhjem, Kaja Figenskau, Ida Kjøstelsen og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og det blir mer dagens klokka 13 I morgen. Nå klokka 14. Og det betyr nyheter som begynner I Midtøsten, Henriette Stenersetter.
1: Iran sier de har stengt Hormuzstredet inntil videre på grunn av de amerikanske angrepene mot Iran I natt. Det melder AFP. Iranske myndigheter ber skip som har søkt og fått bevilling til å passere den strategiske sjøveien om å være tålmodige og avvente instruksjoner. Et eventuelt islandsk ja til EU bør få konsekvenser for norsk EU-debatt, mener statsminister Støre. Island skal stemme ja eller nei til medlemskapsforhandlinger med EU den 29. August. Støre sier det viktigste for Norge fortsatt Norge, men han sier at et islandsk EU-medlemskap bør påvirke den norske debatten.
2: Fordi at det en endring I det som rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi fortsatt en del av det indre marked, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi I 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island.
1: Storbritannias forsvarsminister John Healey går av. Årsaken skal være uenigheter med landets statsminister Keir Starmer, melder Reuters. Starmer har vært under høyt press den siste tiden etter at partiet hans, Labour, hadde et krisevalg I lokalvalget I mai. Den kriminelle lavalderen I Sverige blir etter alt å dømme senket til 14 år. Den svenske regjeringen ville opprinnelig senke lavalderen til 13 år fra 15 I dag, men det forslaget lå ikke an til å få flertall. Men når regjeringen nå sier de vil gå for 14 år I stedet, ligger det til rette for enighet på tvers av blokkgrensene I svensk politikk, sier korrespondent Joachim Reigstad.
3: Her det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterna sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene I Sverige, det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterna som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterna og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14.
1: Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, melder Sky News. Årsaken at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller om lag 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Boys, ja.
1: Du, jeg tenkte jeg skulle ikke kommentere det I dag, men det altså tre dager på rad vi startet ettermiddagssendingen med musikk I sjangeren reggae.
0: Har du noe med sommer?
1: Jeg vet ikke det.
0: Vi vil ikke ha reggae-humør
1: da. Jeg tror de har hørt at de tenkte, ja, Sara Paul Christian, de kan starte litt sånn gyngende.
0: Ja, ja, ok.
1: Ja, men det fint.
0: Det gjør vi det I dag, og det det. Yes. Det setter liksom tempen for resten av ettermiddagen. Ja. Her skal du få både det ene og det andre, og du må bare gynge med så godt du kan. Det sånn vi skal
1: karakterisere? Ja, ja, ja. Og så jo det Inner Circle som spilte låten til oss nå. Det vi jo på en måte, vi jo en del av den indre sirkelen I NRK Møre og Romsdal I radiolyttergjeng.
0: Ja.
1: Og det en fin gjeng.
0: Ja, det en fin gjeng.
1: Ja, det en fin gjeng. Og nå vi I lag. Nå skal vi kose oss ut om ettermiddagen. Kom og gå så du vil. Her ikke det noe dresskode eller noe som helst om du går rundt I undiken eller korte bukser. Du kan være med likevel.
0: Vi legger ikke oss opp I det.
1: Nei, har du pyntet det og lagt sveisen og så får du være med da også?
0: Ja.
1: Ja, så her kan du bare komme så du vil og gå når du vil.
0: Ja, og det enkleste for liksom å få ordentlig bidratt det å gå inn I NRK radioappen. Så gjør gjerne det, folkens. Den åpen, og vi på plass, og dette her, ja, det skal rett og slett bli kjekt.

0: paus var det med trur jeg fell. Jeg er så spent på hvordan det går med vår reporter i dag, Paul Christian, fordi at hun var jo, ja, hun virket som hun var god og mett etter å ha gitt seg på klippfiskemarked i går. Vi skal snart høre fra hun, for hun er fortsatt rundt omkring i Kristiansund. Men først kan det kanskje passe med litt birri.
1: Biri, biri.
0: Gitar, der blir du glad.
1: Ja, ja, veldig kult. Det kult med gitar. Kult med biri også.

0: The Hole heter han, denne låta fra Birri. Nå skal vi til vår reporter som har reist nordover i fylket. Og i går, ja, vi var inne på det og spiste seg mett, god mett, når det var klippfiskmarked.
1: Yes, klippfiskdagen i Sandsund pågår denne uka her. Men det er jo ikke bare det som foregår i Nordmørsbyen, for alle ungdomsskolene er nemlig invitert med på kulturvandring. Og da må han innom en annen bedrift. Og gjengen som i det som de kaller seg for Ramsalt. Det er de som står bak dette her. Og du heivde med, du Synnøve.
2: Ja, jeg er med på klippfiskedagene i Kristiansund denne uka, der hoveddelen av programmet hele uka er å finne, vise frem mulighetene som finnes av jobb i forbindelse med havet. De som jeg er med i dag har vært på bedriftsbesøk og fått prøvd seg, og så har de fått litt historie på Klippfiskmuseet. Gjengen som jeg er med i dag er fra Frei ungdomsskole. Hei, hva heter du?
3: Hei, jeg heter Caroline.
4: Jeg heter Pia.
5: Jeg heter Ailo.
2: Hei, i dag har dere vært altså først på bedriftsbesøk. Hva var det dere fikk prøve dere på der?
3: Når vi var i går, så var vi på foredrag, og der fortalte de om masse ulike linjer og jobber som vi kunne gå, og så fikk vi litt smak, litt fisk, og fikk sånn klippfiskburger og sånn. Og så i dag så har vi vært bort på i Melkvikene, og så har vi vært og sett på forskjellige båter, og vært sånn, hvis det begynner å brenne, så vet man hvordan man slukker brann, og litt sånn forskjellige ideer da.
2: Ja. Og hva synes du så langt? Er det noe du, som du tenker at, ja, dette kan kanskje være litt for meg når jeg blir voksen?
3: Jeg er litt usikker på hva jeg skal bli, men det har vært veldig gøy å ha det her i stedet for skole. Det er litt gøy å ha litt annerledes uka også, ikke bare være på skolen. Så jeg vet ikke om jeg skal bli sånn ut på havet, men jeg vet at det her har vært veldig gøy.
2: Er du nikka, er du enig i det du sier?
4: Ja,
2: ja.
4: Jeg er veldig enig. Mm.
2: Mm. Det som du har prøvd i dag, og hvordan kan du synes om det?
4: Det var veldig gøy å bli kjent med nye folk og voksne. Og så fikk vi jo se Klippfiskmuseum.
2: Hva du har lært når du var på Klippfiskmuseet da?
4: Det vi har lært, det er hvordan de gjorde det før, sånn med klippfisk og sånn. Hvordan de fikk den opp på havet.
2: For han viste frem at det var ungdommer på deres alder som jobbet med dette her. Hvis du levde på den tiden, hadde du likt den type arbeid?
4: Nei, det er ganske tungt og hardt arbeid da. Så ja.
2: Mm. Du da, når du ser at det var jo guttene som gjorde litt, damene, jentene gjorde litt med klippfisk, og det du har fått opplevd i dag, hva tar du med det på denne lille runden av ting som du kanskje kan ha muligheter til i arbeidslivet?
5: Jeg tar med at jeg kanskje skal øve litt mer på oljeplattform, og så tar jeg med at klippfisk har fått navnet på grunn av at de er på sånn berg, og er da vasket og saltet, og så, ja.
2: Er du litt glad for at du ikke levde på den tiden når de gjorde det på den måten?
5: Ja, jeg vil si det, på grunn av det var ganske bra betalt på den tiden, men jeg tror ikke jeg ville greie det. Men den tiden var annerledes, så de jobbet hardere og ja, tålte litt mer.
2: Jeg er her sammen med Ordne også, som er fra Ramsalt, som er dere som står bak dette her. Tusen takk til dere. Hvorfor gjør dere dette her og vil introdusere ungdommen til havnæringen?
6: Altså, det er jo todelt egentlig å få lære hva Kristiansund egentlig er grunnlagt på. Det startet jo med klippfisk eller fiske i det store hele tatt. Nå er jo de ungdommene her i 9. trinn da. Neste år skal de begynne å velge hva de vil bli når de blir stor, for å si det sånn. Og da er det litt greit for oss å vise frem litt fremtidsrettede yrker og sånne ting også. Så at de får bli med på bedriften og se hva de gjør og hvordan det fungerer, det tror jeg er veldig bra. Og vi lærer mye vi også.
2: Vi skal fortsette dagen. Skoledagen er så visst ikke slutt. Vi skal være med deg rundt omkring i byen og lære masse og besøke flere muligheter som man har fra havet.

0: Henrik Heaven var det, I don't feel that way.
1: Du, kan jeg fornemme en sånn trafikkmelding? Det er Fjord 1 da, som har hatt problem med sambandet Hareid-Sulesund. Det har drevet i går også. Det går bare to ferger i sambandet, og da blir avgangene endret litt på. 10 minutter på hver hele time, og 10 minutter på hver halve time. Men nå skriver jeg at jeg forventer normal drift i løpet av ettermiddag, torsdag 11. juni, og det er jo i dag. Så det er alt jeg vet. Så enten så er det i orden, eller så er det fortsatt avgang 10 på hel og 10 på halv. Og hvis noen vet noe mer, for eksempel Fjord 1, hvis de vil oppdatere nettsiden sin, eller du er på fergeleie og sier at nei, nå går det tre ferger og vi er på fjorden, så send en melding i radioappen da.
0: Ja. Ja. Mitt beste tips er ha god tid til ferga, uansett.
1: Ja.
0: Enn så lenge.
1: Ja da, men se ut da. Det er jo, nå er det å skinne sola gjennom her sør i fylket, og det er jo fantastisk flott å stå der ute og kikke.
0: Det er perfekt å vente på ferga i dag, egentlig.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Hva sier det med Jessica? Hva det? Mm-hmm. Du god å tippe, Paul Christian?
1: Nei. Nei, jeg er god å tippe, men jeg tipper aldri rett.
0: Okay,
1: ja. Nei, men det kan være noe du lurer på jeg skal tippe på.
0: Nei, jeg bare lurer på om du liksom tør du å begynne å begi deg ut på sånn, nå jo den store snakkelsen selvsagt, denne her mesterskapet
1: ja.
0: Som startet i dag.
1: Ja.
0: Er du der at du liksom tør å spå noe ut?
1: Ja, nei, jeg kan si Spania vinner, og så blir England nummer to, og så Tyskland kanskje nummer tre.
0: Ja, hva baserer du det på?
1: Ikke, det noe en av de tre som vinner ja. Som oftest hver gang da.
0: Okay.
1: Nei, det kan bli Norge. Det kan bli Norge. Mm. Vi skal få treffe en som har forsket litt på det, og det er faktisk en liten sjans for at Norge vinner VM. Tenk det da.
0: Ja, tenk det da.

0: Christelle Alsos var det med Come Back To Me. Vi har jo sagt at send oss gjerne meldingen I NRK radioappen hvis dere ser ting I trafikken eller andre ting, og vi snakket jo litt om Hareide Sulesund for noen minutter siden, at fjorden sier at det skal I løpet av ettermiddagen komme tilbake en siste ferge og normal drift I sambandet I dag. Men en lytter har sendt melding til oss og skriver at Hareide Sulesund, der ser det ut som det fortsatt bare går to ferge I sambandet, ja, og det mye trafikk på sambandet, legger dine lytterne til.
1: Ok, takk for det. Bare bruk radioappen. Vi her, vi. Det direkte sendt radio ut her, så du kan få være med hvis du vil. Nå skal vi til noe som jeg synes litt artig. Det jo det her med statistikk og sannsynlighetsberegning, og det helt tatt. Vi har jo ekspertise på det her I fylket. Et internasjonalt forskerteam har tatt med seg professor Lars Magnus Vattum, som hører til Høgskolen I Molde. Og de tror de vet hvem som har størst sjanse til å vinne VM da. Og Norge har sjans. Ikke mye, bare 2,5% sjans.
2: Det blir ikke Norge. Det garantert ikke Norge. Det vet alle.
3: Det sa Jorunn Jotun, som I likhet med et latvisk par nytt sola på sjøsiden I Molde. De har med seg katten Gin Diesel, som holder klokelig kjeft, selv om mange dyr tidligere, som for eksempel blekspruten Paul, har hatt suksess med å spå resultatet av fotball-VM. Matfar Dairis Sinkevik, derimot, har en klar mening.
4: I think the biggest chances are for Argentina, but the biggest black horse for sure is Norway.
3: Noen har større grunnlag for å spå enn andre. En internasjonal forskergruppe har gått sammen for å predikere et troverdig resultat. Lars Magnus Vattum professor I kvantitiv logistikk på Høgskolen I Molde, og eneste nordmann som med.
5: Det jo inspirerende å jobbe med toppforskere I verden. Dette jo folk som veldig gode på sitt felt.
3: Ved hjelp av maskinleiding og avanserte beregninger har de kommet frem til et resultat.
5: Norge jo ikke favoritt akkurat. Vi har Spania som favoritt, etterfulgt av England, Frankrike og Tyskland.
3: Enn Norge?
5: Norge kanskje på 9.-10. Plass av lagene I sannsynlighet for å vinne. Vi har en sannsynlighet på 2,6%. 2,6% det omtrent den samme sannsynligheten for å kaste to terninger og få to seksere.
3: Men hvorfor Vattum plukket ut?
5: Jeg har en liten nisje som det få andre som gjør, og det at de prøver å beregne hvor gode ulike fotballspillere.
3: Hvem den beste spilleren med?
5: Ja, det Haaland akkurat nå, ifølge min modell.
3: Hvem som vinner VM?
6: Å herregud, har ikke peiling.
7: Jeg da må vi si Argentina eller Brasil.
3: Det sa Inge Marie og Geir Håseth. Heidrun Horder klar på hvem som vinner.
8: Jeg tror det blir Tyskland.
3: Mens Alexander Mayer har et håp.
9: I hope for Germany, but it's probably France or something.
3: Professoren nok mer interessert I statistikk enn fotball.
5: Resultatene følger vi med på, så ser vi hvor god var prediksjonen vår.
3: Men du kommer ikke til å sette opp og se på Norge?
5: Få se hvordan det blir. Kanskje.
1: Du, det man flere som spår. De bruker jo tradisjonsrikt å spørre dyr. Og jeg ser, det mange dyrehager nå rundt om I verden som allerede har, som vet hvem som vinner.
0: Seriøst?
1: Dyrehagen I Guadalajara I Meksiko.
0: Ja.
1: Der elefantene da, som de har testet, de gikk altså målrettet bort til gresset som var markert med det meksikanske flagget.
0: Oi, det hørte altså rigget ut.
1: Ja, og I Leipzig Zoo I Tyskland så har de brukt et VM-orakel som bestående av blåstrupeara. Det, altså det en sjelden papegøyeart.
0: Ja.
1: Og under generalprøven da, så valgte papegøyene på tross av sitt søramerikanske opphav å spå seier til Meksiko dem også.
0: Oi!
1: Så jeg lurer på, denne dark horse kan være Meksiko, ja, altså. Det både tyske og meksikanske dyr går for det. Veldig merke, så dette her alltså det är mest gøy for dyra, for ja. Det är på en måte en slik sånn mental aktivisering som blir gjort i dyrehaver rundt omkring, så det är viktigare med det de faktiskt gör än resultatet.
0: Ja, men jag hoppas att han har utfall, så jag syns flera dyrparker nu må melde sig på, ja. Få upp några goda saker föran Norge.
1: Har ikke de en otter på Atlanterhavsparken som kan spå ditt
0: her? Kan du putte noe sill foran den, foran Norge?

0: Hanne Kolstø det til det blir mørkt.
1: Vi skal ganske snart tilbake til, til Kristiansund, der det, vi har vært med på sånn bare kulturvandring det heter. Ja, vi skal tilbake til Sunnive ganske straks, men først til Karen med det vanskelige navnet. Han heter Erik. Det ikke så vanskelig med etternavnet. Han sa det litt problemet av og til i farta. Så det kan jeg ta etter vi har hørt sangen.
0: Okay.

0: Erik Hutchinson med Talk is Cheap.
1: Var det ikke problem litt?
0: Nei, det har jeg trent nå i sånn 4 minutter.
1: Nå skal vi tilbake til vår reporter Synneve, for ungdomsskolene i Kristiansund. De har hver sin dag denne uka fått være med på kulturvandring, og i dag er vår reporter Synneve også med. Ruta har vært via bedriftsbesøk i Melkvikan, på Klippfiskmuseet, på Mellomverftet, på Fartøyvernforeninga og Levende Vågen. Og hvor har dere kommet nå?
2: Ja, jeg og 9. klassingene fra Frei, vi har kommet oss til fagskolen, og nå er vi kanskje inne i det som er det kuleste, vil jeg si. Vi er i brosimulatoren. Nå skal vi prøve oss som kaptein på vår egen skute. Jeg har med meg 3 karer som har mønstret på. Hva heter kapteinene i dag?
3: Martin Vedskålog.
4: Sebastian Nesetmos.
5: Louis Vale Sensnes Andersen.
2: Ja, hvem som skal begynne først? Du, ja, hva du skulle gjøre nå da? Nå må vise meg. Du skulle kjøre, nå er vi altså i Sydney havn. Du må røyse deg opp. Du har et ror foran deg. Hva du har fått beskjed om å gjøre? Fremover. Hvordan vi kommer oss fremover? Det er altså en rigg foran oss. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 skjermer rett foran oss. Og det, hvis det ser ut som Sydney havn, og så skal vi komme oss inn til land og legge til. Tror du du fikser det?
3: Ja. Hørte før.
2: Ja vel, hva slags erfaring har du med båtføring?
3: Kjørt bestefar sin båt. Har dokka den en gang.
2: Hvor lang, hvor stor den da?
3: Nei, en vanlig liten fiskebåt.
2: Ja. Og denne her, han som fortalte dere litt, hvor lang sa han denne båten her, så vi nå kjører er?
3: Cirka 30 meter i lengde.
2: Jeg tror det litt forskjell. Oi, nå svinger. Oi, ho! Jeg ble helt svimmel. Det kjennes ut som bakken beveger seg. Kjenner du det? Vi gjør ikke det, men det er skjermene som lurer oss litt. Det er jo sjøsjukt jeg å være her inne. Oi, nå er dere...
3: Hallo? Arne Martin, følg med.
2: Nå er du rett mot en annen båt.
6: Nå kommer vi.
3: Ja.
2: Må svinge unna.
3: Nei, vi prøver å krasje.
2: Nei. Under broa i Sydney, så krasjer vi med en annen båt.
7: Ramona,
2: jeg
7: må krasje båten.
2: Mayday. Ja, nå er Ramona som roper mayday. Det var din feil.
3: Nei, det går bra.
2: Hva har dere syns om dette her da?
3: Det var artig.
7: Det går her.
3: Jeg syns det er ganske gøy. Aldri vært borte i noe sånn her for noen simulasjon før.
2: Er det noe som du har gitt deg litt sånn mer smak? At du kanskje kunne tenkt deg å bli kaptein eller noe på havet?
3: Ja, vi har nettopp vært og besøkt Abyss og snakket litt om hvordan det er å være offshore. Så jeg syns det hørtes ganske spennende ut. Kanskje jeg har tenkt meg å være kapten.
2: For nå går du inn i 9. klasse, du skal nå snart velge. Hva har du, Anna, har du tenkt på?
3: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på hva jeg skal gå inn. Har ikke bydd meg så mye om det, jeg synes jeg.
2: Men da har du fått litt å tenke på at det er dagen i dag.
3: Ja.
2: Skal jeg høre på med disse andre som har... Hvor det gikk, Kara? Hvordan gikk?
3: Det gikk helt fint.
2: Var det gøy?
3: Vi hadde veldig artig.
2: Ja. Er det noe du kan tenke deg å jobbe med?
3: Kanskje det, hvis lønnen er bra.
2: Okay. Er det lønn som er liksom det viktigste? Ja. Så hva andre industrier har du sett på? Hva andre jobber?
3: Oljeplattform. Da får man mye fri, og man tjener mye.
2: Men har du lært noe i dag da, så du tar med deg når du skal velge karriere i fremtiden?
3: Jeg har vel tatt meg ganske mye fra alle de andre plassene vi har vært på.
2: Så du synes dette er lurt, at det er dere får være med på sånne ting?
3: Ja, det er veldig viktig at hele 9. trinn får prøvd her. At alle ungdommer får sjansen.
2: Så flott. Tusen takk for praten.
3: Ja, takk.
2: Takk til Kjørla med dere, selv om dere krasjet 2 ganger.

0: Her er NRK-nyheter, klokka 15. Donald Trump varsler angrep mot Iran for tredje natt på rad. Den amerikanske presidenten skriver på sine egne sosiale medier at USA vil angripe Iran veldig hardt. Han tror også må okkupere den iranske øya Karg som ligger i Persiabukta. Øya er avgjørende for Irans økonomi og håndterer opp mot 90% av landets oljeeksport. Den europeiske sentralbanken hever styringsrentene med et kvart prosentpoeng fra 2 til 2,25%. Årsaken er frykt for at krigen i Midtøsten skal presse prisene i Europa videre oppover. Energiprisen har steget kraftig etter at USA og Israel angrep Iran for drøyt 3 måneder siden. Rentehevingen er den første på 3 år i eurozonen. Senterpartiet avviser ideen fra Kristelig Folkeparti om en allianse for sunn fornuft, som skulle bestå av dem sammen med FRP, Høyre og altså Senterpartiet. Nestleder Bjørn Arild Gram i Senterpartiet sier det er uaktuelt å inngå et formelt samarbeid med de borgerlige partiene.
1: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så er det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiftene ned for eksempel, noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester av hele Norge. Så vi vil danne de flertallene vi mener riktig for å utvikle hele Norge.
2: Men hva tenker du om hele ideen om et sunn fornuft samarbeid?
1: Vi er for sunn fornuft og gjøre forenklinger som hjelper folk og bedrifter i hverdagen sin, men egentlig synes jeg det her er litt av avsporing. Nå må vi konsentrere oss om saken, holde avgiftene ned, sikre tjenester ned til folk i hele Norge.
0: Intervjuer Marit Syrum Eikre. I Storbritannia går forsvarsminister John Healey av. Bakgrunnen skal blant annet være uenigheter med landets statsminister Keir Starmer, melder Reuters. Dette er kritisk, sier korrespondent i London Gry Blekastad Almås.
3: I sitt avskjedsbrev så skriver John Healey at manglende investeringer i forsvaret det gjør Storbritannia til et mer utrygt land, og han peker helt konkret på finansminister Rachel Reeve, og han peker på statsminister Keir Starmer. Og så er jo John Healey en av de mest til nå da lojale skikkelsene i Starmers regjering, og det at han velger å gå av selv, det er et grep som kan bli veldig avgjørende for statsministeren.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA forbyr Haitis VM-drakt. Årsaken er et motiv som viser en krigsscene fra landets kamp for uavhengighet fra Frankrike i 1803, som FIFA mener kan tolkes politisk. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
4: Ja da, du har på riktig kanal.
5: Fra Møre og Romsdal til Møre og Romsdal.
4: Yes, det må bli bra det.

0: Ruben og Miriam Bryant var det der du brente vår bro.
1: Når vi hører orda runde og fugleinfluensa i sammensetning, så kan en fort bli bekymret. En av Europas største fuglekolonier har tilholdt på øya, og nylig så ble det påvist influensa på to døde gråmåser.
0: Vår reporter Øyvind Berge Sæbjørnsen har vært med fugleekspert Alf Ottar Folkestad ut til kolonien i dag.
2: Ja, vi ute i Goksøyra på Runde i Herøy kommune, og det har altså nylig blitt funnet to døde måser som har blitt påvist fugleinfluensa, og vi har med oss Alf Ottar Folkestad. Hvor alvorlig er det?
3: Nei, det at du finner to døde gråmåser har du påvist fugleinfluensa, det er i seg selv ikke noen sensasjon sånn sett. Ja, men det er viktig å få det med og få sett inn i en sammenheng. Men hvis du sammenligner med det som vi har hatt de siste 5-6 årene her med fugleinfluensaen, så er dette her det som vi kan forvente. Det er fra tid til annen som dukker opp. En her og en der, to her kan det være, 3-4, men det sier ikke noe annet enn at det, influensasmitten er her fremdeles, så vi må rekne med at vi også vil kunne ha noe i flere år fremover, sånn for en tid til annen. Blusse opp, og så kanskje bli svakere igjen.
2: Ja, hvor er det influensaen kommer ifra?
3: Nei, det sier influensaepidemien har jo en tendens til å komme østifra deg på, og det dukker gjerne opp i Asia, i de områder som du har store og tette produksjoner av fjørfe og av svin og sånne greier, og så breier seg derfra og vandrer videre. Når det gjelder dette her med fugleinfluensaen, så har du hatt en del tilknytning til andefugl og en del tilknytning til visse sjøfuglarter.
2: Ja, vi har jo fuglefjellet bak oss. Det er jo lundefuglen, og det er vel kanskje den vi bekymret for da, hvis det skulle komme noe stor utbrudd oppi der. Hva tenker du om det?
3: Nei, nå er det vel ikke lundefuglen tar deg som er mest utsette da. Det er lundefuglen, han lever jo i hovedsak av fiskene og er ute i fritt hav mesteparten av året. Medan måsene, de er ja, for gråmåsene sånn, så i dette tilfellet her, de er åtseleter da. Og de går og løser på hvis de finner der du fugler, så det er en del av deres mat, kort og godt. Og dermed så kan de risikere å få mer i den veien, få inn sånn. Så.
2: Hvordan skal den forholde seg til fugleinfluensaen da? Er det for oss mennesker, og kanskje hvis en har med seg hund og det, ser en død fugl?
3: Nei, den skal ha respekt for sykdom ute blant ville dyr og fugl, sånn sett. Så en skal, når en vet at det er fugleinfluensa i omløp, så skal det ikke være alt for nonchalante. Men samtidig så er det med, for oss mennesker, så er det veldig få tilfeller der den har fått smitte på mennesker. Det er påvist, men det er veldig sjeldent. Så vi er ikke spesielt utsett for det, og vel heller ikke. Ja, det er påvist på en del dyrarter, det er det. Men det med å være nøktern, og så ikke holde på å nøve for mye i det, og utsette hverken seg selv eller andre skapninger for det. Det er et viktig poeng. Men samtidig så er det viktig at den får rapportert, og at den får sjekket om der er fugleinfluensa smitt ute.
2: Så hvis en ser det døde fugler, så skal en helst varsle?
3: Ja, i alle fall stille spørsmålet, men at det er en varsler om det, det er jo et viktig poeng.

0: kom seg gjennom, Bertine, selv med 4800.
1: Du, Sara Louise, hører du best med øynene igjen, eller med øynene åpen?
0: Det er myse å rynke på panna hvis jeg skal liksom tenke meg om, men jeg vet ikke om jeg lukker deg.
1: Men når du skal høre liksom etter, så, hvis, for, la oss si noe, hvis du er i et miljø med mye bakgrunnsstøy, så skal du skille ut en enkelt lyd. Et barn, eller en telefon som ringer, eller et eller annet sånt. Det er en lyd som er viktig å få med det. Så finnes det nemlig et råd om at du bør lukke øynene, og så konsentrere deg om å høre etter.
0: Ja, men jeg tror ikke jeg lukker det. Jeg tror jeg bare begynner å myse veldig.
1: Ok. Dette her har forskere nå undersøkt, og med fare for å røpe hva de fant ut, så vil jeg anbefale dere nå å holde øynene åpen, mens dere hører på. Fordi dette er et dårlig råd. Faktisk så ser det ut til at vi hører dårligere hvis vi samtidig er opptatt av å holde øynene lukka. Det er forskere av Shanghai Jiao Tong Universitet i Kina som har forsket på en stor folkegjeng her og funnet ut at hjernen vår begynner å filtrere lydene mye mer aggressivt når vi lukker øynene. Og det gjør det vanskeligere å skille ut den ønskede lyden og bakgrunnsstøy. For vi bruker gjerne øynene som på en måte, vi kan se lyden på en måte. Altså vi må se i mengden hvor lyden kommer fra. Så hvis du da ser barnet som snakker, så hører du det lettere. Skjønner du?
0: Ja.
1: Sånn er hjernen vår laget, men når du lukker øynene så setter du på et filter. Et støyfylt lydmiljø, der er hjernen nødt til å skille signaler fra bakgrunnen, forteller en av forskerne her, blant annet store studier. Men det pussy er at hos personer som har vært blind lenge, så kan hjernen slå av denne filtreringen, og det gjør at disse personene kan bli veldig gode på å finne lyder i bakgrunnsstøy. Og i denne studien så fant ikke det ut hvorfor.
0: Nei.
1: Det skal jeg forske videre på. Men denne studien motbeviser heller ikke tidligere resultat som sier at det å lukke øynene når du skal oppfatte lyder i stille miljø. For det funker nemlig. For hvis du er i et helt stille rom, så skal du høre et eller annet som piper i et hjørne, eller et eller annet lyd du er ute etter, da hjelper det å lukke øynene. Dette skjønner ikke disse kinesiske forskerne, men jeg tror ikke den siste varianten er så viktig, for i vår moderne, støyende verden er vi sjelden i slike situasjoner, sier de.
0: Ok, ja.
1: Dem om det. Mm. Ja. Men en ting trenger ikke vi forske så veldig lenge på, og det er å sykle med øynene lukket. Selv om Lars Vaular har laget en låt som heter nettopp det.
0: Ja, nei, det kan ikke være å anbefale.
1: Nei, det anbefales ikke.

0: but it's not like that.
1: Det press nå var det med Mr. Big. Vi skal ta litt lokale nyheter vi nå.
2: En person er skadet i arbeidsulykke i Geiranger, opplyser politiet. Nødetatene er på vei til stedet, og personen skal være bevisst, men politiet vet ikke mer om skadegrad. Denne personen skal ha fått en bjelke over seg, opplyser politiet, og fått skader i hodet og i hånden.
1: Politiet har fremdeles ingen mistenkte etter stor brann på Sukkertoppen i Ålesund i mars, der nesten 300 ble evakuert. Politiet etterforsker fortsatt saken og sjekker nå store mengder teledata. Etterforskningsleder Arne Lid Skodje håper fortsatt å finne årsaken til brannen, og politiet ønsker flere tips om videoer eller folk som har snakket sammen i ettertid.
2: Så skal vi til fotballforbundets liste for herrenes fotball

0: NM. Nå skal jeg prøve å få alt rett her, for Misund skal få møte Molde I første runde, mens Spjelkavik tar imot Hødd. Og Langevåg, de skal spille mot Ålesund. Og I tillegg så møter Trønderlyn Kristiansund og Volda Brattvåg. Og Rollon skal spille mot Treff. Og disse kampene her går 22. og 23. august, og finalen I Norges mesterskap I fotball for menn som kjent til våren neste år I mai 2027.
1: Dagens meteorolog det Haldis Berge, og hvordan blir været I fylket våre utover ettermiddagen og kvelden?
2: Ja, det mulighet for enkelte ettermiddagsbyger, og det en liten mulighet for at det kan være torden I byggene. Ellers så det fint I dag, det gode temperaturer, og ja, skiftende skydekke, så en har sol innimellom, så det egentlig en typisk sommerdag da, om at det kan komme ettermiddagsbyger, og det en del sol, og ja, 17 til 18, 19, kanskje 20 grader I løpet av ettermiddagen, hvis han heldig.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Nylig hørte vi noe som, ja, ærlig talt må si at vi stusset litt på, for vi hørte at vi har en førsteamanuensis som skal til Tokyo fra Høgskolen I Volda og undervise I sosiale medier.
1: Ja, for der kan de liksom ikke det, eller ikke de veldig gode på det da?
0: For det jeg tenkte, Synnøve Amdam, hei.
2: Hei.
0: Dette må du forklare.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Det jo egentlig de samme utfordringene de har som vi har da. Det noe ganske mange paralleller globalt nå, siden alle disse sosiale mediene og KI-selskapene globale. Så får vi de samme utfordringene overalt. Så det klart det like aktuelt for deg at det kommer noen som kan det inn og undervise om det, som det her. Og når det gjelder KI så ser vi jo at stadig flere unge da, dette her jo unge bachelorstudenter jeg skal undervise, så bruker han det gjerne som en venn, som en psykolog, som en kan snakke med om alt mulig. Og der det litt utfordringer og ting en må være bevisst på.
1: Mm. Ja, når vi først har litt ekspertise da, det høres ut som vi har noe å lære vi gjør da, Synnøve. Har du noen tips til oss?
2: Nei, det liksom det der med å bruke bare 2-3 sekunder ekstra når du tar fram mobilen for å sjekke sosiale medier og spørre deg selv, hvorfor gjør du noe? Hva det slags situasjon som gjør at jeg kjenner at jeg tyr til mobilen I stedet for å være her og nå, liksom? Så det en ting å være bevisst på, og så det jo dette her som vi vet, sant? Det blir veldig fort polarisering I sosiale medier, sant? At den bevisst på å sjekke kildene hele tiden. Mm. Hvor dette kommer fra.
1: Du, Japan og Norge lik på dette her? Altså, vi sammenlignbare? Altså, det virker jo veldig sånn kuriøst det japanske samfunnet. Du har jo vært der. Altså, vi likere enn vi tror?
2: Ja, altså akkurat når det gjelder sosiale medier, så har de sitt eget nasjonale som de har utviklet selv, så de bruker ikke Facebook, sånn som vi gjør, for eksempel. Men det gjelder andre ting som samfunnet, så det en del likheter, har jeg tenkt I alle fall. Sosialt, med at en vil gjerne være privat, for eksempel på bussen, ikke sant? Ikke snakke med folk en ikke kjenner. Så det en del sånne paralleller mellom Norge og Japan. Sånn jeg opplever det I alle fall. Ja.
1: Og du ser unge med nasen ned I mobilen ut gatelangs der også?
2: Ja da. Og der jo til og med sånn at det ikke greit å snakke I heisen, eller det kan stå skilt om at du bør være stille på bussen, så det klart du det jo noe med at det veldig, I hvert fall sånn som vi tok jo veldig mange folk, ikke sant? Så det å være stille og ikke ta for mye plass, det blir viktig da, for at ting skal gå rundt.
1: Ja. Men du da, Synnøve, kommer du hjem igjen med ny kunnskap? Det sånn at du får litt påfyll av dette her?
2: Ja da, jeg bruker jo det som en anledning til å forske litt da. Og finne ut litt hva det som kjennetegner ungdommer sin bruk I Japan. Ja. Så det jeg veldig glede av, og så det veldig spennende å møte ungdommer som lever ja, litt parallelt, men litt forskjellig når det gjelder mediebruk. Da.
0: Til slutt må vi få spørre, Synnøve, rekker du mer enn bare undervise når du tar turen til Tokyo?
2: Ja, jeg må jo det. Det ikke hver dag jeg reiser til Japan, så da blir det jo også å reise litt rundt, og jeg veldig glad I japanske hager, så det blir jo også en del av turen.
1: Åh, herlig. Ja, men du, Synnøve Amdam, tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss, og god tur til Japan.
2: Tusen takk.
1: God sommer da.
2: God sommer.

0: Mark Amber var det med Belong Together. Vi skal inn i litt sånn country-pop med Leanne Rimes her i God Ettermiddag, Møre og Romsdal. How do you live?
1: Hva fin den på, Christian.
0: Han fin.
1: Nå kan du bare synge med.
0: How do I live? Ja. How do I live? How do I live? Yeah.

Idag har vi fått storfint besök i Ålesund. Det kan godt hende du går det på en kul fyr i kvit cowboyhatt i bygatene, for mannen jeg snakker om er kjent for å utforske plassene han og bandet hans besøker. Han er også kjent for å være i et upåklagelig humør som oftest, og slår gjerne av en prat. Konserten med den amerikanske artisten Brad Paisley i Ålesund ble utsolgt på et blunk, og det betyr at mange her kjenner til og liker musikken han lager. Han har holdt på i snart 3-10 år og har fått ja, omtrent det som går an å få av priser for musikken sin. Han ble innlemmet som medlem av det legendariske Grand Ole Opry allerede i 2001, og det er jo noe av det høyeste du kan få innen countrymusikk. Han er en countryballademester og er kjent for å være veldig god på gitar. Og kona si fant han på film. På slutten av 90-tallet så han nemlig filmen Father of the Bride på kino. Og så la han merke til skuespilleren Kimberly Williams. Og noen år senere så ringte han til henne og spurte om hun ville være skuespiller i en musikkvideo. Og Kimberly takket ja, og nå har de to vært gift i over 20 år. Sist han var i Norge satte han og crewet fast to digre amerikanske turnébusser i Telemark. Og det var så vidt det ble konsert. Så denne gangen har han investert i nye kjøretøy. Han har fått spesiallaget en Norwegian Model, som passer bedre på smale norske veier, som man ser. I kveld kan du få oppleve Brad Paisley i Ålesund, og på lørdag så fyller han opp Vikingskipet i Hamar. Og dine låter her får du garantert høre. Clean.

0: NRK Nyheter, klokka 16. President Donald Trump sier USA planlegger å okkupere den iranske øya Karg. Øya ligger i Persiabukta og er et sentrum for Irans eksport av olje og gass. Trump tror også med å overta annen oljeinfrastruktur i landet, slik at USA kan ta kontroll over olje- og gassmarkedet til Iran. Den amerikanske presidenten varsler også nye amerikanske angrep mot Iran det kommende døgnet. USA har angrepet mål i Iran de to siste nettene, selv om det formelt er en våpenhvile mellom de to landene. Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som er tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingrett, skriver Fædrelandsvennen. Krimreporter i NRK, Sverre Holm Nilsen, sier nordmannen og påtalemyndigheten har helt ulike versjoner av det som skjedde i forbindelse med drapene.
1: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener er at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. Det nordmannen sier er at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap. Mens han var i Göteborg så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet, det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
0: Livstid i fengsel i Sverige betyr normalt at man blir sittende 20-25 år i fengsel. Aktor krever 21 års forvaring for tiltalte Jurte Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Schlösser Møller fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatrisk sakkyndige mener 18-åringen er tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I dag ble 25-årsjubileet for kronprinsparets fond markert på Slottet. Styreleder i fondet, Kristin Halvorsen, sier kronprinsparet har et sterkt engasjement for at ungdom skal lykkes.
2: Jeg tror vi tenker på kronprinsesse Mette-Marit alle sammen, fordi hennes situasjon er veldig alvorlig, og fordi hun personlig, og kronprinsen personlig, har vært veldig engasjert i fondets formål og arbeid, og stilt opp i veldig mange sammenhenger. Og det har jo selvfølgelig alle de som har jobbet med disse prosjektene synes var stas, men ikke minst ungdommene har synes at det var stas, at de har bidratt og hatt så mye oppmerksomhet på å få flest ungdom til å lykkes i livet.
0: Sa Kristin Halvorsen, NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
3: Hallo, ni hao, salut, bonjour, guten dag, bienvenue.
4: Eller bare hei.
3: Klart og greit.
4: Ja, vi er her, vi.

0: Kanalen heter Price Tag, låta fra Jesse J og B.O.B.
1: Du hører på God ettermiddag, Møre og Romsdal med Paul Christian og Sara Lovise, og vi slår følge vi en time til her på NRK P1. Jeg kikker litt på veivesenet sine kart, og ser at det er en god del trafikk nå, og det er, men altså, det er både i Kristiansund, Molde og Ålesund, så er det på en måte de kjente plassene da, der det er litt rush, og så stopper litt grann opp. Litt ekstra for dere som skal reise Haraldshulsund den ettermiddagen, fordi det er trøbbel med ferge. Fjord 1 har trøbbel med ei av fergene i sambandet Haraldshulsund. Nå har jeg forventet normal drift i løpet av ettermiddagen i dag, men inntil videre så er det altså avganger med to ferger, 10 minutter på hver hele time og 10 minutter på hver halve time. Så det kan jo kanskje medføre at det er litt ekstra kø på fergekaja på begge sider.
0: Og skulle du da ende opp med å, ja, kanskje miste deg, så vi lover å være her vi en time til. Og nå kommer jo for eksempel Aqua. Ja, da er det bare å kose seg. Altså, det er ikke noe problem.

0: Hva var det med turn back time?
1: Doktor. Smak litt på det ordet, Paul Christian. Det jo på langt nær oss alle forunt å kunne smykke oss med en sånn titel.
0: Ja.
1: Men vår neste gjest?
0: Ja.
1: Altså, hun kan det nå.
0: Ja, nei, hun heter det kan hun. Det skal vi straks sjekke ut hvorfor.
1: Rett etter haik.

0: Haik, I'm on your side. Vi skal spole noen dager tilbake, for da sto overlege I radiologi Anne-Marie Holte Flusund I auditoriet på sykehuset på Hjelset og forsvarte si doktorgrad.
1: Gratulerer som doktor, Anne-Marie.
2: Jo, takk for det.
1: hvordan føles det?
2: Ja, det føles også helt nydelig fint. Det gjør det. Sånn mestringsfølelse når man har gått en lang vei, det jo helt superfantastisk.
0: Ja.
2: Så det kan anbefales for alle.
0: Og det ligger jo da enormt med arbeid bak dette her. Du har de siste årene forsket på bruk av MR når det gjelder hodeskade. Og Anne-Marie, hvis vi ser for oss at vi har vært så uheldige å havne I en bilulykke eller en slalomulykke, og hodet kanskje har blitt slengt litt frem og tilbake, hva kan skje med oss da?
2: Jo, da det sånn at hjernecellene, på en måte, nevronene våre, hjernecellene, de har veldig lange ledninger som går helt fra hjernebarken og nedover ut I kroppen vår. Og når hodet slenges og kastes på, så vil også de ledningene slenges og kastes på. Og de kan enten faktisk, hvis man har kjempeflaks, ryke tvers over, eller også skjer det mye oftere enn det som skjer en sånn oppholdning I vevet, nesten litt sånn som hvis du har tråkket over og blir hoven på en måte, så skjer litt det samme opp I hodet. Og sånn type skade, det vet vi at øker risikoen for at det går litt tråere når man er ferdig med hodeskaden og skal tilbake til liv igjen. Sånn at det litt viktig egentlig å huske på å få tatt MR I ukene etter at man har vært gjennom en sånn alvorlig hodeskadeulykke for å prøve å se etter tegnene til sånn ledningsskade.
1: Ja, og det du har på en måte nå egentlig fått bekreftet, da, at disse bilder som blir tatt tidlig etter en sånn skade veldig viktig. Fordi her kan dere finne ting hvis de studeres nøye, som får betydning for forløpet til denne pasienten.
2: Det helt sant. Vi kan se, I hvert fall, altså vi kan jo ikke se disse ledningene, da, det får vi ikke til, men vi ser det vi tenker indirekte tegn på noen type MR-sekvenser som egentlig helt sånn vanlig type MR som vi tar på sykehus, og det ikke noe fiksfaks å se etter det heller, og det har vi fått bekreftet, ja. Og det vi særlig har sett etter jo hvilke tegn det som har mest å si, har det noe å si hvor I hjernen det sitter, hvor dypt det for eksempel, det sånne ting vi har sett på da. Og så blir man jo ikke frisk av å ta en MR etter hodeskader heller, det viktig å si. Men det godt å ha det dokumentert, fordi ja. Da har man noe å titte tilbake på hvis veien tilbake til hverdagen blir annerledes enn det man hadde tenkt.
0: Men hvis man da har fått en hodeskade, hvem da spesielt viktig at det blir tatt en MR av da?
2: Ja, det som vi har forsket på nå jo de som har moderate og alvorlige hodeskader, og det pasienter som nesten alltid på et eller annet vis innom sykehus, kanskje også blir lagt inn. Så for de pasientene det viktig å få tatt MR, og det skal jo egentlig vi leger som jobber på sykehuset passe på. Men det kan jo kanskje være greit å vite om, og så vil jeg også si at en sånn vanlig anførselstegn mild hodeskade som en hjernerystelse, som også kan være ganske heftig og på en måte bli utsatt for, men hvor man kanskje ikke legges inn, men allikevel skikkelig dårlig, da ser vi ikke de samme tegnene til skade på MR. Ikke fordi at ikke hjernen blir påvirket da også, men da de trenger ikke MR på samme måte som disse moderate alvorlige skadene. Da. Men det vi som på sykehus som skal passe på det. Altså.
1: Hva tror du det betyr for dere som jobber I sykehus og som jobber med slike skader og får dette bekreftet, at du på en måte nå har forsket på dette her og egentlig slått fast at det første perioden det veldig klokt å få tatt bildet?
2: For oss det godt å kunne lene, det alltid godt å kunne lene seg på kunnskap, at det vi driver med på en måte basert og fundert på forskning, at vi vet det vi kan vite I hvert fall, og at vi på en måte fortsetter å lete. For oss som røntgenleger, så det jo superfint å vite hva det vi skal titte etter for å gi de beste, hjelpe klinikerne så godt som mulig på veien. Så det å vite hva det vi skal se etter, på hvilke MR-sekvenser, og hva som viktig på en måte å videreformidle, det gir jo retningen på en måte for arbeidet vårt.
0: Da kanskje får enda flere av oss den beste behandlingen som mulig å få, men Anne-Marie Holte-Flusund, nå har du vært doktor noen dager. Kjennes det annerledes ut I kroppen din å være doktor?
2: Jeg vet ikke om det kjennes annerledes ut, men det I hvert fall en helt nydelig, fin følelse å dra I land et langt prosjekt. Så det, jeg lever liksom fortsatt litt med den lykkerusen der, det må jeg si. Ja.
1: Tusen takk, Anne-Marie, for at du var med oss, og for oss andre så betyr det egentlig at dem som skal behandle oss når det virkelig gjelder, er blitt litt grann klokere. Jeg kjenner det litt godt, det.
2: Så bra, så fint.

0: regner.
1: Chris Holsten, bare når det regner.
2: Du, da passer det veldig fint at jeg har funnet fram til et nytt sommerord. Ja, eller det sier dere må finne fram til det selv, men dere skal få et hint I konkurransen om tre minutter. Så gjør dere klar, det en ny rebus.
1: Åh, herlig, det vanskelig?

0: Men da må du finne ut, hva underlag for idrettsaktivitet pluss fjellformasjon pluss R?
1: Ok, en gang til.
0: Underlag for idrettsaktivitet pluss fjellformasjon pluss R. Yes.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Jamen, ok.
0: Svar sendes til i postkort. Nei da, du kan bruke radioappen, den funker seg kule. Gå inn i radioappen og sender seg melding der. Og da du automatisk med i trekningen av en fancy premie, hvis du har rett svar.
1: Nei, du må tenke litt på det nå.

0: Fabel var det med låta Sykkeltur. Vi kan ta en liten oppsummering av de lokale nyhetene vi nå.
1: Ja, en person ble skadd i arbeidsulykke i Geirang her i ettermiddag, men personen skal ha vært bevisst etter ulykka. Personen skal ha fått en bjelke over seg og har fått skader i hodet og en hand.
0: Politiet har fremdeles ingen mistenkte etter storbrann på Sukkertoppen i Ålesund i mars, der nesten 300 personer ble evakuerte. Politiet etterforsker fortsatt saken og sjekker nå store mengder teledata. Etterforskningsleder Arne Lid Skodje håper fortsatt å finne årsaken til denne brannen, og politiet ønsker flere tips om videoer eller fra folk som har snakket sammen i ettertid.
1: Det har gått bra i deler av møbelindustrien her omkring. Ekornes har mer enn doblet overskuddet før skatt i fjor til over 300 millioner kroner. Selskapet passerte samtidig 2,3 milliarder kroner i omsetning. Det skriver avisa Sunnmørsposten, som har studert regnskapet til møbelbedrifter.
0: Og dagens meteorolog Haldis Berge, du har oversikt over hvordan været ser ut her i fylket i morgen.
2: Den begynner med skyer, eller del av skyer, stort sett oppholdt seg. Det er en sørøstlig vind i morgen. Begynner med sørøstlig bris, øker på til en frisk

0: Kløver med bit av meg. Du, Salvise Roalseth.
1: Ja.
0: Pål Kristian Lindseth spør deg nå. Vi må gi oss, vi.
1: Ja, vi må faktisk det. Ja. Det gjelder trengt å spørre. Vi må.
0: Ja,
1: vi må. Om vi vil eller nei.
0: Ja da. Men fortvil ikke. Det er andre som står klar for å geleide dere videre her på NRK P1.
1: Ja da, H.C. og Andrea, det er dere ture neste. Og dere har tenkt å gjøre folk sultne i dag, Andrea?
2: Å, du vet, sånn foliebakt laks.
3: Oi, ja.
2: Det smaker sommer, det.
3: Åh, jordbær med fløte på.
2: Smaker jo ikke akkurat vinter.
3: Nei, gjør ikke det.
2: Nei, sommer i munnen din, det er det vi har lyst til å snakke om i dag.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Et barn ble ettermiddag påkjørt av en bil inne på skoleområdet ved Esheim skole. En alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt.
1: Barnet tatt med av ambulanse til Ullevål sykehus. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen, så både kriseteam i Ullensaker kommune og rektor skal være koblet på. Vi på stedet med flere politiressurser og jobber med å kartlegge hva hendelsesforløpet her samt avhør oppfølging av fører av bil.
0: Partiene i kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet sterk kritikk. Riksrevisjonen rettet i desember i fjor har kritikk mot måten PST har vært styrt på, og mot at PST ikke har fått nok penger til å gjøre en god nok jobb. Et flertall i kontrollkomiteen er enige om å rette sterk kritikk mot Emilie Enger Mehl, sier saksordfører Julie Skuestøl fra Miljøpartiet De Grønne. USAs president Donald Trump sier USA planlegger å okkupere den iranske øya Karg. Øya ligger i Persiabukta og et sentrum for Irans eksport av olje og gass. Trump tror også med å overta annen oljeinfrastruktur i landet, slik at USA kan ta kontroll over olje- og gassmarkedet til Iran. Et eventuelt islandsk ja til EU bør få konsekvenser for norsk EU-debatt, det mener statsminister Jonas Gahr Støre. Island skal stemme ja eller nei til medlemskapsforhandlinger med EU den 29. august. Støre sier det viktigste for Norge fortsatt Norge, men han sier at islandsk EU-medlemskap bør påvirke den norske debatten.
2: Fordi at det en endring i det som rammevilkårene rundt oss, men det betyr jo at vi jo fortsatt en del av det indre markedet, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror at de viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island.
0: Det europeiske fotballforbundet har utnevnt den hjemsendte somaliske VM-dommeren Omar Artan til å dømme Supercup-finalen mellom PSG og Aston Villa. Utnevnelsen kommer få dager etter at den somaliske dommeren mistet muligheten til å dømme fotball-VM. Han ble nektet innreist til USA tross for at han hadde gyldig visum. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: NRK PR.
4: Andrea.
5: God torsdag, Norge!
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit, Rolf.
5: Det duket for ukas siste hverdagsfest.
4: Ja, det finduken du har lagt på også.
5: Såpass måtte det være, synes jeg.
4: Ja, vi har fått fint besøk.
5: Ikke bare av vennegjengen, men også Maroon 5.

0: Maroon 5. Det finns ikke en dag det vondt å høre Maroon 5 på.
1: Nei, ikke for oss I hvert fall.
0: Nei, som så glad I dem. Her var Makes Me Wonder.
1: Det jo alltid noen ja, som finnes.
0: Det klart det. Det klart det. Unnskyld til dere. Det kommer noe annet snart som dere liker bedre. I dag, I populærkulturens søkelys, kan vi feire 46-årsdagen til Steven Spielberg-filmen E.T.
1: Og Phone Home.
0: Ja, han får jo mye positiv oppmerksomhet I disse dager også, Spielberg.
1: Og jeg tror han heter E.T.
0: ja, det var et eller annet skriveri om E.T. også. Solgte de den dokka nå, for ikke så lenge siden?
1: Det vet jeg ikke. Jeg
0: litt usikker.
1: Det har gått meg hus forbi.
0: Evig aktuell 80-tals populærkultur, hvertfall.
1: Det lenge siden jeg har sett, altså.
0: Ja, veldig lenge siden.
1: Men husker du den veldig fint?
0: Ja, jeg husker den som veldig, veldig fin Sykkelen og greiene Men jeg tror at den har omtrent lidd like mye under tidens tann Som Flashdance og
1: nei,
0: alle de andre
1: Nei, for nå glemmer du at du også likte Flashdance Fordi det var, liksom, det var litt interessert Og den biten ikke med I IT, vet du, der det bare kos og hygge
0: ja. Jo, det sant det, men jeg redd for at effektene
1: Jeg nekter å tro det
0: Ja, men det bra Da kan du vurdere å se den på nytt nå 46 år senere I tillegg jo dette den store helgeplanleggingsdagen
1: Den store helgeplanleggingsdagen
0: Da tenker jeg spesielt på det å planlegge menyen gjennom hele sommerhelgen For hør dette, nå kommer vi altså til en av de tre lyseste helgene I året Denne like lys som den om 14 dager Og den lyseste jo den neste uke For da det jo midtsommer og sommersolvær og alt
1: Dette var urovekkende framme I skoene til oss å være
0: Jeg synes det
1: ja. Du må advarsel. Ikke sove vekk
0: Nei, skal jeg ikke sove bort sommernatta Og jeg mener at, altså, og så vet vi det At der de har midnattssol så dette regnestykket feil Dere sitter og tenker Stopp den meldingen du har begynt å skrive For vi klare over det Det mange som like lyse hos dere. Men jeg synes at de som bor på breddegrader hvor det ikke midnatt sol, og man altså har en av de tre lyseste helgene denne helgen, så må man jo benytte den til fulle, og mye som viktig, men spesielt mat.
1: Ja, det I hvert fall viktig for oss. Vi lurer rett og slett på hva som smaken av sommer, da. Ja. Hva sommer I munnen din?
0: Ja, fortell oss om det I appen NRK Radio. Finn H.C. og Andrea, og trykk på knappen «Send inn».
1: Det kan jo være litt inspirasjon også til oss andre da, som skal planlegge. Det må jo ikke bare være frukt eller bær, men kanskje en spesifikk rett eller drink.
0: Hvis vi skulle sette en femmer på hva vi tror det kommer mest av, det reker?
1: Jeg tror den høyt oppe I hvert fall.
0: Ja. Eller det spekemat?
1: Det godt begge deler.
0: Eller det noe helt annet vi gleder oss til å høre fra deg? I mellomtiden, vi skal høre Guastat med Elle Maya.

0: Du har startet å elle meg, ja. Flott, flott.
1: Vi lurer på hva som smaken av sommer I dag.
0: Ja, og det tikker allerede inn meldinger. Send din også, du snill.
1: I appen NRK Radio søker på oss, Andrea. Klikk på send inn, og husk å stjerne oss når du der inne.
0: Ja, det har blitt Andrea sin kampsak.
1: Ja, jeg har lyst på følgere.
0: Ja. Gammel ost.
1: Ja.
0: Lutefisk, kråkeboller, smalahove.
1: Kråkeboller har jeg aldri smakt.
0: Nei, ikke jeg heller. Og de andre tingene her forbinder jeg jo mest med jul.
1: Ok.
0: Ja, men det jo noen som mener da at lokale mattradisjoner, kanskje for den litt vågale, har også inkludert disse tingene opp igjennom.
1: Men tror du ikke også at folk spiser, kanskje litt mer opptatt av hvor råvarene kommer fra om sommeren?
0: Ja.
1: Ikke minst fordi de kanskje har det selv I hagen.
0: Og det jo noe av det deiligste som finnes å invitere til hagelag med selvdyrkede grønnsaker, for eksempel.
1: Mm. Ja. Ja, da har du holdt på litt da, hvis du skal ha hele hagelaget der.
0: Ja, det sant. Det bugnende matkultur over hele Norges land. Det trenger ikke å være det du føler sommer I munnen,
1: Nei.
0: Men det kan jo være det.
1: Ja, og så har jeg veldig lyst på noen oppskrifter, hvis du har, kanskje du har... perfeksjonert en barbecue glaze
0: Oi.
1: Som du bruker på alt mulig.
0: Ja,
1: det burde du dele med vennene dine.
0: Ja,
1: det burde du ha samvittighet til.
0: Ja, det burde det. Jeppen NRK Radio, vi gleder oss til å høre fra deg. Jeg tenkte for å ikke gå alle våre venner I næringen når det kommer til å ramse opp sommer I munnen I Norge, så tok jeg en liten tur ut I verden.
1: Sommer I utlandet.
0: Ja, sommer I munnen I utlandet. Sommer I munnen I Sør-Korea.
1: Ja.
0: Og dette høres jo faktisk veldig godt ut. Issuppe, eller mulnoangmyeon.
1: Ja.
0: Unnskyld uttalen.
1: Ja, det går bra.
0: Iskald suppe med tynne bokvetenudler.
1: Ja, kald nudelsuppe, ja, dette har jeg hørt om.
0: Serveres med ekte isterninger flytende I skålen.
1: Ha.
0: Høres jo veldig forfriskende ut.
1: Ja.
0: Noen steder så knuser de kraften, altså oksekjøtt. Kraften og den marinerte reddikken, ja, hold deg fast, knuser de den til issørpe sammen med isterningene, og så blir det en sånn syrlig salt og veldig forfriskende sak på varme dager.
1: En slush.
0: En slush, rett og slett. Ja. Italia, skinke og melon funker. Prosciutto, jeg kan ikke italiensk, og melon. Filippinene har en litt morsom en, for der, og det store deler av Asia som har forskjellige varianter av Filippinenes halo-halo. Det betyr visst sammenblandet, barbert is, melk, det lasses på med ingredienser, søte bønner, kokosgelé, lilla ube-iskrem, flan, søt mais.
1: Mm.
0: Ja, det blir lilla,
1: ja.
0: Grøt. Som de sitter og koser seg med da I parkene rundt.
1: Altså, sikkert godt.
0: Det hørtes ikke så veldig godt ut.
1: Ja, jeg ville ikke prøve.
0: Ja, det sant. Gazpacho sevillano fra Spania. Det en drikkbar salat.
1: Oi, ja, ja. Ikke det en litt sånn kald tomatsuppe bare?
0: Jo.
1: Ja.
0: Iskald suppe av rå tomater, agurk, paprika, hvitløk og olivenolje. I glass med isbiter.
1: Hvis du har sprit oppen, så blir det en drink.
0: Ja, ikke sant?
1: Nesten.
0: Og så min favoritt uten å ha smakt den. Kommer fra Mexico og heter mangonada.
1: Ja.
0: Der har du altså...
1: Har det med mango å gjøre?
0: Ja, frossen mangopuré.
1: Jeg så språksterk.
0: Ja, du veldig god. Syrlig, salt, sterk saus av tørket frukt og chili oppi der.
1: Mm-hmm.
0: Og adde på litt chilipulver I tillegg for å være helt sikker. Serveres med sugerør som dekket av tamarind og chili igjen.
1: Ja, ja.
0: Så mango og chili, det går ikke an å få det bedre om sommeren.
1: Nei, det godt, vet du.
0: Ja, knall.
1: Og det kan jo hende at det sommer I munnen din som inspirert av et annet sted. Kanskje du har tatt med deg en oppskrift hjem?
0: Ja.
1: Fortell gjerne om det I så fall. Og det appen NRK Radio vi bruker. Det sommer I munnen som tema.
0: Vi gleder oss til å høre din sommer. Her Kygo og Konrad. Sommerminner det å si. Dette Firestone.

0: Jeg kommer på den salaten niçoise, det den heter? Den vel fransk fra Nice. Eller så kommer jeg ikke på så mye fransk mat om sommeren, altså.
1: Nei, det fordi noen? De har mat som passer hele året, kanskje.
0: Ja, lammekoteletter. Med provençalsk krydder.
1: Ost og vin.
0: Ja, ja. Ja da, det var Paris med The Chainsmokers, og grunnen til at vi snakker om mat er jo det, er det det handler om i dag.
1: Ja, vi snakker litt om sommermat. Det er jo, vi er på vei inn i en helg etter hvert, og det er mange som skal kanskje grille, eller man trenger litt inspirasjon. Det er vanskelig å finne ut av hele tiden, synes jeg,
0: ja,
1: om man skal spise.
0: Ja, det er det. Ja. Og sommer i munnen er jo høyaktuelt, og Inger skriver at romle og nysteikte lapper på stølen er sommersmak for budeia.
1: Ja, det får du meg til å tro.
0: Ja, så hvis du følger deg litt med en budeia i dag, så er det det som skal stå på
1: munnen. Hva er romle da?
0: Ja.
1: Det er et godt spørsmål.
0: Romle og nystekte lapper. Mm. Romle,
1: det er
0: kanskje,
1: vi ikke kjenner til.
0: Ja, men kanskje det har noe med melk å gjøre. Kanskje det er noe godt.
1: Det er sikkert noe godt. Jørn sier at det er valer, reker og vesterbål.

0: Ja, den beste kanskje?
1: Kanskje.
0: Vi håper det blir deg. Vi trenger bare at du har noe å feire. Det kan være at du har bursdag, men det kan være noe helt annet også.
1: Det kan være at du har noe foran deg på grillen eller i ismaskinen som du gleder deg til å spise.
0: Ja, det kan handle om hva som helst så lenge du villig til å ta det opp, løfte det fram og si at dette her har jeg lyst til å feire litt i dag.
1: Ja, og hvorfor gjør vi det, sier du? Jo, fordi det er viktig å feire litt i hverdagen.
0: Ja.
1: Det er så mange ting som kan dra deg ned, at vi trenger noe som drar oss opp også.
0: Ja, det er mye butting, og dette her er jo kanskje det hyggeligste som skjer på norsk radio. Ja. Jeg får altså så troa på menneskehetene og hører på mange fine folk som bor der ute.
1: Vi har passert godt og vel 1000 venner.
0: Tenk på det,
1: ja. Ja. Åh. Vi er stolte over det.
0: Ja, vi er kjempestolte av, faktisk. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du har lyst til å feire i dag. Ta med mobilnummeret ditt, og husk å være tilgjengelig rundt klokka 18.
1: Ja, det siste der er jo også viktig, for det er så leit å ringe, og så er du ikke der.
0: Nei, heller ikke har lyst. Nei. Så det er fint hvis du har lyst om. Ja. Du får en premie for innsatsen, og ikke minst en veldig takknemlig vending.
1: Ja. Flott!
0: Mm-hmm.
1: Vi gleder oss. I går feiret vi jo at Elin hadde kommet hjem fra Irland.
0: Tenk på det.
1: Etter korpstur. Ai, ai, ai. Skal vi bare unne oss Bruno Mars?
0: Ja.
1: Sammen med David Guetta?
0: Ja, for det var det jeg manglet.
1: Ja, her er Versace. Neida. Versace! On...

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: fans av Rabo.
1: Ja, det er jeg stolt.
0: Ja, det er jeg altså. Without Me heter sangen.
1: Ja, vi er foreløpig uten dagens nye venn.
0: Ja.
1: Det har kommet mange fine påmeldinger,
0: ja.
1: Men det er ikke for sent å melde seg på.
0: Nei, kom igjen i appen NRK Radio, finn oss der og trykk på knappen send inn og skriv hva du heter, hva du feirer, ta gjerne med litt om deg selv også, og ikke glem telefonnummeret ditt.
1: Nei, det er så viktig, for jeg må jo få tak i deg.
0: Det er stadig noen som glemmer telefonnummeret, da får vi jo ikke fatt i dere.
1: Nei.
0: Sørg også for å være tilgjengelig klokka 18.
1: Det er også
0: lenge
1: viktig.
0: Til. Ja, det er absolutt ikke lenge til. Det er noe annet som er viktig også, og det er jo for mange viktigere og viktigere jo nærmere vi kommer helg, så nå får vi et værvarsel for morgendagen av Christian Gisle Foss.
2: I morgen så fortsetter det med en ustabil værtype i hele landet i Nord-Norge, så blir det mye skyer og perioder med regnbygger. Er vel i Nordland det ser ut at det størst mulighet for at sola kan få lov å titte frem innimellom, og temperaturen kommer nok til å ligge mellom 15-18 grader. På Spitsbergen så vil det her være en sky av værtype. Det stort sett vind fra en nordlig retning, rolige vindforhold og en 5-6 plussgrader. Og i Sør-Norge så vil det nok også her fortsette med bygeaktivitet. Kan nok, eller ser ikke bort ifra at det fortsatt kan være innslag av litt grann lyn og torden enkelte steder, men veldig lokalt. Og ja, sola kan titte frem i Trøndelag, men ellers så blir det nok mye skyer utover dagen i morgen, og så har det seg sånn at det et lavtrykk som kommer inn og gir regnvær både på Vestlandet, Sørlandet etter hvert, også

0: NRK Nyheter klokka 18. Partiene i kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet sterk kritikk. Bakgrunnen for saken en rapport fra Riksrevisjonen i desember i fjor, der rettes knallhard kritikk mot måten PST har vært styrt på. Reporter Lisbeth Schei har mer.
1: Og det som resultatet av dette møtet altså sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, og også sterk kritikk mot regjeringen Støre fordi de ikke tok ressurssituasjonen i PST alvorlig. Hvilke konsekvenser hadde det for PST?
2: Jeg skal ikke bevege meg inn på gradert informasjon, men det er klart at PST har jo særdeles viktige oppgaver, og det blir jo veldig synlig og tydelig etter 2022, altså etter fullskala invasjonen av Ukraina. Vi har også en terrorhendelse i Oslo den sommeren, så det handler jo særlig om vår evne til å verne oss mot terroranslag, men og ikke minst den kontraterrorvirksomheten som PST er helt sentral i.
0: Sa leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen fra FRP. Flere etasjer i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon var sperret av og evakuert. Brannvesenet undersøker en hendelse som kunne omfatte et farlig stoff i lufta, skriver CNN. En Pentagon-talsperson, Sean Parnell, bekrefter til kanalen at systemene i Pentagon ble oppdaget et problem med luftkvaliteten, men nå er det blitt klart at det er falsk alarm. Et barn ble i ettermiddag påkjørt på en skole på Jessheim, opplyser politiet. Nødetaten på stedet, og ulykken framstår alvorlig. Barnet ble kjørt i ambulanse til Ullevål sykehus.
3: Det vi vet at gutten kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Ellers så vet vi lite om hendelsesforløp, og vi har ikke fått noe mer oppdatert fra politiet om skadegrad på gutten. Hendelsen skjedde inne på skoleområdet her på en skole i Jessheim. Han ble påkjørt av en minibuss, og føreren av minibussen en mann i 40-åra. Førerkortet til mannen beslaglagt, og det politiet utfører nå avhør av vitner. Kommunens kriseteam påkoblet, også rektor på skolen her koblet på.
0: Sa reporter Eva Marie Nøsen. Nasjonalbanken i Danmark hevet i dag styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,85%. Rentehevingen var ventet etter at den europeiske sentralbanken gjorde det samme noen timer tidligere. Den svenske folkhelsomyndigheten anbefaler at barn under 13 år ikke bør ha sin egen smarttelefon. Svenske helsemyndigheter presenterte sin nye aldersanbefaling i dag, ifølge Sveriges Radio. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre. NRK
4: P1. Du hører HC og André.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Ja, virkelig, og her kan du være så lenge du kan og vil.
5: P1 stenger aldri.
6: Og hverdagsfesten har en times tid igjen av åpningstiden.
5: Og nå skal vi nyte kjærligheten sammen med Wet

0: Wet, wet, wet, og love is all around.
1: Ja, det er det virkelig.
0: Og det er vi glad for, og ja, det pleier å være litt kjærlighet i luften ved disse tider også.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn. Og i dag så er det deg, Anne-Helene, god kveld.
2: God kveld, hei. Veldig hyggelig.
1: Ja, hei. Jeg ble litt usikker på om jeg også skulle ta med Åsul, for det er to av dere i dag.
2: Det er det. Han kjører bilen, og jeg knotter på telefonen da, vet du, innimellom.
1: Ja, smart. Så hyggelig. Hva feirer dere i dag da?
2: Altså, i morgen så skal vi feire min bursdag, som var i begynnelsen av juni. Ja. Og den skal vi feire ved å, altså gaven til meg da, fra min datter, ja. Tonje, og hennes familie, som de er blitt. 7 til sammen nå, fordi Oi. De eldste barnebarna har kjærester og samboer. Mm. Den gaven, det er bastue og bading for alle 9 i sammen da.
3: Oi. Så gøy!
2: Ja, det synes jeg er helt fantastisk, for det er jo nettopp det her å få lov å oppleve noe sammen med barnebarn som bor så langt unna.
1: Ja, ikke
2: og
1: sant.
2: Og da må jo vi holde oss spreke og bare være med på sånt. Ja.
1: Det er jo mye å kreve også, må jeg si, av besteforeldre at de må hoppe ut i, det er ikke så varmt i vannet ennå.
2: Nei, men jeg badet i vinter, så det går fint for meg.
1: Ja, men det er bra. Mm, men, godt å høre.
0: Anne-Helene, vi må plassere dette geografisk, fordi at dere har i dag kjørt fra Langesund, og hvor har dere kjørt hen, og hvor langt er det?
2: Jeg tror det var 44 mil ja, det sto nå.
0: Ja.
2: Og, så da bytte vi på Haukeliseter, fjellstue, der spiser vi rømmegrøt, og så kjører vi videre.
0: Så hyggelig.
2: Så det er en rimelig lang tur, men vi koser oss med den flotte naturen.
1: Ja.
0: Og nå er dere altså på Sotra?
2: Mm. Nå er vi på Sotra, vi har vel cirka 5 minutter igjen, så er vi fremme.
1: Oi, så spennende.
2: Ja.
1: Og det er jo ikke bare bursdagsgaven din, Anne-Helene, fordi på lørdag så er det noe annet.
2: Ja, da skal vi innkassere julegava til Åsul for meg.
1: Ja.
2: Den måtte vi vente nesten et halvt år på, men den som venter på noe godt, den venter ikke forgjeves. Vi skal på Statsråd Lehmkuhl og spise middag. Og en liten seilas ute i skjærgården utenfor Bergen.
1: Wow.
0: Altså for en drømmehelg?
1: Ja.
2: Ja.
1: Men så flotte gaver da. Er det sånn at dere er opptatt av å ønske dere opplevelser også? Du snakket om det å få bruke tid med barnebarna.
2: Ja, du vet at vi er i begynnelsen av 70-årene, og vi har jo alt vi trenger.
1: Ja.
2: Så den viktigste gaven for oss, det er å få være sammen med dem.
1: Ja.
2: Det er det absolutt.
1: Ja.
0: Og nå er dere straks fremme. Det er bare noen minutter igjen til dere er der dere skal bo i helgen, hos datteren din og familien. Og hva venter når dere kommer frem i kveld?
2: Det blir burgere på grillen. Det har vi fått greie på, så nå er vi sultne og gleder oss til å komme frem og hilse på dem og få gitt dem en god klem.
1: Det skjønner jeg. Men denne seilasen på Statsråd Lehmkuhl, hvor går den? Altså, du sa litt i skjærgården der, men middag og det hele, er dette noe man kan bestille det også?
2: Ja, antagelig. Du får ringe datteren min og høre. Det er hun som har ordnet med alt sammen.
1: Ja.
2: Så vi bare kommer som gjester vi og blir geleida hit og dit. Så,
1: kult!
0: Ja. Det fortjener dere.
2: Det er kjempeflott. Altså. Det gleder vi oss til.
1: Ja.
0: Når man har familien på Sotra, og dere bor i Langesund, og det er 440 kilometer mellom dere, hvor mange ganger er dere på besøk der i løpet av et år?
2: Så
4: ofte vi kan.
2: Ja,
4: det
1: er riktig svar.
2: Ja, det er riktig svar. Og vi var sist i vinterferien på Voss og møttes der.
1: Ja.
2: Og så var vi før jul, for i jula så var vi hos en annen del av familien. Mm. Og i høst var vi der, så vi er 4-5 ganger i året, kanskje.
1: Ja, det er flott. Ja,
2: kjempefint.
1: Og turen går hjem igjen på søndag, eller?
2: Ja, vi skal hjem på søndag.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, ja.
0: Da er det bare å nyte dagene. Det høres jo ut som dere skal være med på et eventyr med start om 3-4 minutter. Så dere må nyte det, og så må dere hilse hele familien, og så skal vi sende en premie til Langesund.
2: Tusen hjertelig takk. Riktig... Da vi spent på hva det
1: for. Ja, det blir fint, det lover. Ja.
0: Og riktig god sommer.
2: Ja. I like måte.
3: I like måte, ja.
2: Riktig god sommer.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
1: Fyr opp grill.

0: Paolo.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. You say I'm

0: If I'm so bad, heter sangen til Joa.
1: Ja, da det jo bare å takke for seg.
0: Og det gjorde hun. Nå det over.
1: Ja.
0: Og vi skal videre.
1: Vi skal det.
0: Til statsmeteorolog Christian Gislefoss. Hei, Christian.
2: Hei, Sand.
0: Kan du fortelle oss hvordan været I helgen blir?
2: Det kan jeg, vet du, og det ser ut som at det etter hvert blir ganske så fint mange steder, særlig søndagen, både I deler av Nord-Norge, I Trøndelag og på Vestlandet så vil man se solen på søndag, mens lørdagen den starter grått og så blir det lettere. Så alt I alt så tror jeg helgen blir ganske fin mange steder. På Østlandet så vil vi nok her oppleve at det blir en del skyer og ustabil luft, særlig lørdagen. Og så det jo håp om at sola kan vise seg litt frem også for østlendingene og sørlendingene på søndagen. Men det blir nok ikke like bra som vestlendingene, trønderne og mange I Nord-Norge får altså.
0: Neida, men vi unner dem det fine været.
2: Ja da, det gjør vi.
0: Og det der med hva fint vær, det jo litt individuelt også. Jeg vet det samler seg en del seilere I Moss som skal være med på ferderseilasen, og for dem det jo ikke nødvendigvis solskinn, men kanskje litt god seilevær som fint vær. Hvordan blir det?
2: Ja, det ser nok ut at vi blåser en del fra en sørlig retning, og... Ja, da gir det vel seg kanskje med motvind da, for disse seilerne som skal ut Oslofjorden og kan vel I perioder være vind opp I en 6-7 meter per sekund. Kommer du helt ut til ferder, så du opp imot en 10 meter per sekund. Og fra en sørlig retning, den ganske stabil altså. Ja. Så skal vinden ut på kvellinga begynne å dreie på en mer østlig retning. Så kanskje det hjelper på. Det gjenstår jo å se for disse seilerne, men uansett, det blir I hvert fall vind. Det blir ikke vindstille.
0: Nei. Nei, men da blir det sikkert noen glade seilere der, og selv skal du tilbringe mye av kvelden foran TV-en.
2: Ja, det har seg vel sånn at det fotball-VM nå, vet du, så da blir det noen timer med fotball denne sommeren.
0: God fornøyelse, Christian Gislefoss.
2: Jo, takk for det.

0: Without You heter sangen til Blanco.
1: Ja, jeg enig I det.
0: Det litt sånn som jeg føler meg noen ganger.
1: Uten deg?
0: Nei, blank.
1: Ja, ok. Jeg føler meg også uten deg noen ganger, når du ikke her.
0: Ja, sant, og I like måte, men jeg tenkte mest på det med Blanco, at du føler at, oi ja, nå visste jeg egentlig hva jeg skulle si, eller jeg vet hva jeg skulle, men så det bare et stort hvitt læret oppi der.
1: Ikke det rart?
0: Jo.
1: Du har jo visst det så godt, og du var jo på vei for å gjøre det.
0: Ja, det skjer mer enn en gang I uka.
1: Ja.
0: På full fart ut på kjøkkenet, og så... Etter hvert så går det saktere og saktere sånn. Hva var det jeg skulle her igjen?
1: Ja.
0: Noen ganger hjelper det da å snu og gå tilbake til der jeg var.
1: Jeg har prøvd det, men det funker ikke på meg.
0: Nei, det gjør ikke det. For meg så funker det noen ganger. Men ikke hver gang selvfølgelig.
1: Nei.
0: Og da tenker jeg jo veldig lett det verste.
1: Ja, nå har det skjedd.
0: Ja, nå glemmer jeg for mye.
1: Ja.
0: Hjernehelse superviktig, dere. Vi snakket om det I går også. Det mange ting man kan og bør gjøre for å... passe på hjernen sin, og man skal ta det på alvor, og man skal absolutt ikke tøyse med hjernehelse, og dette heller ikke ment som tøys, men det kanskje litt kontroversielt for noen, men jeg sier det likevel, det en lettelse å lese at glemsel ikke bare normalt, men også viktig for psykisk helse og gode beslutninger, ifølge en hjerneforsker som heter Martin Bystad, og da ble jeg litt glad.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Ja, fordi at da... Skuldrene falt litt på plass. Det ikke sikkert at det så galt allikevel, det at jeg glemmer litt innimellom.
1: Nei, og det jo egentlig en fordel at vi glemmer ganske mye sånn med tanke på alt fælt som har skjedd.
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: Tenk om vi ikke hadde evnen til å hive ut ting igjen som samler seg opp mellom øra, bare fra 2. januar 2020, da vi startet med hverdagsfest, til nå. Hvor vi altså har hatt pandemi og flere kriger og økonomiske utfordringer og det ene med det andre. Ja. Denne karen, Martin, forskningsleder ved psykisk helse- og rusklinikk ved Universitets

0: med tunge ting som de bærer på, kommet med opplevelser de hadde for 20 år siden, som de fremdeles går og grunner på, ting som de har sagt, eller andre har sagt, eller noen har gjort.
1: Ja.
0: Så han sier, kan du ikke bare prøve å glemme det da? Du får jo ikke gjort noe med det nå likevel.
1: Mm.
0: Og det er jo sant.
1: Ja, det er det.
0: Pleier du å glemme navn?
1: Ja, det hender det.
0: Yes.
1: Noen ganger så kan jeg glemme navn på folk jeg kjenner godt.
0: Ja.
1: Og det synes jeg rart, det kan være en kollega, som du plutselig bare sånn,
0: jeg vet.
1: Hva heter ja, du?
0: Ja, og da det rart at hjernen prioriterer å finne en nødutgang
1: ja.
0: Fra situasjonen mer enn å prøve å finne navnene.
1: Mm.
0: Det erfarer jeg i hvert fall, for da prøver jeg, hva skal jeg gjøre nå, hva skal jeg si, og så finner du en annen løsning.
1: Ja.
0: Ja. Veldig vanlig, det har vært en stor undersøkelse, de er riktig nok over 65 år, de som har blitt spurt der, over 300 mennesker, og 72% av dem opplever ukentlig at de glemmer navn.
1: Ja.
0: Og de er altså ikke syke, men...
1: Det bare skjer.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det er vanlig, folk som har barn og sånn, de tar hele regla. Hvis du har 5 barn,
0: oh, ja.
1: Begynner du øverst til du treffer.
0: Når jeg er hjemme hos mamma og pappa, så har jeg i hvert fall 3-4 forskjellige navn.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Du er hjemme.
0: Og så sier man jo ofte at nei, men du vet, jeg har så mye opp i hodet, så det er helt fullt der, så det er ikke rart at jeg glemmer. Der er han ikke helt, Martin.
1: Nei.
0: For han sier at hjernen fylles ikke opp. Jeg kan heller si at jo mer du putter inn i hukommelsen, jo mer husker du.
1: Ja.
0: Ja. Så tren deg på det. Og når det kommer til det med navn, trikset er vær veldig oppmerksom og gjør kanskje sånn som amerikanerne gjør, fordi når de har hilst på noen, så bruker de jo navnet til vedkommende nesten med en gang i samtalen.
1: Mm.
0: Så jeg heter Andrea. Ja, jeg heter Hans Christian. Og du, Andrea. Det gjør jo ikke vi så ofte.
1: Nei, det gjør vi ikke, Hans Christian. Så det er
0: et tipset der, ja, nå kan vi det allerede.
1: Takk skal du ha.
0: Så bra. Vi satser på at vi alle har det fint og lever lenge i landet, og jeg ble veldig glad for at det er mer normalt enn man tror å glemme litt.
1: Det er godt.
0: Det er deilig. Hva skal vi nå igjen?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg glemte.

0: Madonna var det, og vi hørte Love Sensation, som hun fremførte for første gang på gratiskonserten Pride Month på Times Square I New York for nøyaktig en uke siden omtrent nå.
1: Ja.
0: Ja, det noen tidsforskjell der, ja, noe sånt som gjør at det, ja, men omtrent da.
1: Ja, og vi hørte den jo her I Tidsmaskinen, og dette altså sang nummer to som kjent fra den kommende Madonna-plata.
0: Ja, den gleder meg litt til den,
1: ja. Ja, det aner meg.
0: Det mange som mener at denne låta vi hørte nå bringer tankene 45 år bakover I tiden, mm-hmm. til Loretta Holloway, som hadde en hit som også het Love Sensation I 1980.
1: Ja.
0: Personlig så tenker jeg ikke at den sånn veldig, veldig lik, men det gode minner, og det også en sang som var populær I LHBT+-sammenheng.
1: Ikke sant. Mm. Vårt neste stopp ikke I 1980 dessverre.
0: Nei.
1: Det I 1994.
0: Ja, fint det også.
1: Transylvania, det var Sylvanie Bryson. Var jo et stort Madonna-fan, og Njoli og Svenna Mohaugen.
0: Ja.
1: Deres aller første hit kommer her, den heter Tender Heart.

0: Dette er altså så bra.
1: Ja.
0: Jeg liker dette så godt, og jeg har nettopp oppdaget det. 3 år for sent, kan man kanskje si, men aldri helt for sent. Egil Eldøen og Hanne Bol med Moon and Back, Shut Down Love.
1: Mm.
0: Denne låta var altså på plata Parallel Universe, som ble laget av Svon.
1: Ja, og Svon, det er artist, låtskriver og produsent Svein Hermansen. Han hadde med seg 12 forskjellige kjente vokalister til å synge sangene på plata som kom i 2022.
0: Rett og slett et knallprosjekt.
1: Mm.
0: Og i tillegg til de 12 kjente vokalistene, så fikk han også hjelp av en TV-kjendis. For Markus Neby var også med Svein i dette prosjektet Svon.
1: Ja, han vet hva han driver med, han.
0: Ja,
1: han er jo først og fremst radiokjendis, er han ikke det da?
0: Jo.
1: Vi må ta æren fordi vi kan.
0: Ja, skal vi ikke det? Jo, fra P3 Morgen,
1: ja.
0: Opprinnelig.
1: Nå var vi jo en tur i Danmark ettersom Hanne Bol var med her.
0: Ja.
1: Jeg tenkte vi skulle bli i det flate landet i sør.
0: I fortalit.
1: Ja, vi skal høre på en Eran DD.
0: Ja, og det kan jeg fortelle, han heter Eran DD fordi at navnet hans egentlig er Eran David Drori.
1: Oh,
0: så han har bare tatt
1: DD.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Tidlig på 90-tallet sang han i funkbandet Zap Zap. Det var ganske kult. Han kommer fra København og har vært soloartist i, ja, det blir 26 år da nå.
1: Ja, og den første store hiten hans heter Still Believing.

0: band DD dansk og fremdeles aktiv. Nærmer seg 60 nå. Han har fortalt at han egentlig skulle bli pilot, men slik ble det ikke. I tillegg til litt synging og litt reising så driver han også en kaffebar som heter Hyggeriet. Høres trivelig ut.
1: Ja.
0: Den ligger i Vedbekk, nord for København, hvis du er der i kretsen i løpet av sommeren.
1: Ja da, stikk innom og hils fra oss.
0: Gjør det.
1: Vi hørte Still Believing fra 2000. Og nå er det like før vi skal parkere tidsmaskinen hjemme i Norge.
0: Ja, og da må vi ikke glemme at det er kveldsåpent etter nyhetene.
1: Det vil jeg aldri gjort.
0: Og det er Janne-Helene Juliussen som skal glede deg med sitt nærvær utover kvelden.
1: Heldige er vi.
0: Ja, det er vi.
1: Vi skal runde av hos Dagny, vi.
0: Ja, dobbelt heldige nå. Hun skal fremføre låta Same Again for Love fra 2024.
1: Hyggelig med det, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, vi.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Et flertall I kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av PST. Bakgrunnen for saken en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen I desember, som slo fast at Justisdepartementets opptreden var sterk kritikkverdig, fordi politiets sikkerhetstjeneste ikke godt nok rustet til å møte hverken dagens trusselbilde eller et forverret trusselbilde. Senterpartiets representant I kontrollkomiteen, Geir Pollestad, mener kritikken av partifelle Mehl urimelig sterk.
1: Begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjon, som Stortinget slutter seg til. To justisministre I Solberg-regjeringen og en justisminister I Støre-regjeringen. Og vi også med på, og vi også enige I Riksrevisjons kritikk. Det har vært for dårlig situasjon I PST, men vi ikke med på at det skal fattes noe vedtak I Stortinget. Det synes vi helt unødvendig.
2: Så det går for langt her?
1: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Gøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men, det bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
2: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
1: Ja, så konsekvensen at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
0: Stortinget debatterer saken onsdag I neste uke, og reporter var Lisbeth Schei. Næringskomiteen leverte I dag sin innstilling til Stortinget for jordbruksoppgjøret I 2026. Alle de rødgrønne partiene og KrF støtter regjeringens framforhandlede avtale med bondeorganisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke den fremforhandlede avtalen. Det opplyser komiteleder Rune Støstad til NRK. Romfartsselskapet SpaceX går på børs I dag. Noteringen blir blant tidenes største. Bare privatinvestorer som ventes å få 20% av de tilgjengelige aksjene har bestilt aksjer til mer enn 666 milliarder kroner, melder Bloomberg. Men etterspørselen av SpaceX-aksjer hos privatinvestorene større enn tilbudet. Evakueringen av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skyldtes falsk alarm, melder CNN. Nødetatene rykket ut til Pentagon for å undersøke et varsel om et mulig farlig stoff I lufta. Bygningen som huser det amerikanske forsvarsdepartementet ble stengt av, og flere etasjer ble evakuert. En kilde sa til CNN at politiet var I bygningen med gassmasker og fullt beskyttelsesutstyr. Men så ble det meldt at faren over. Takk for det. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK P1.
3: Dette Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Ja, tusen takk, Harald, for denne nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal vi I gang med Sophie B. Hawkins' Damn, I Wish I Was Your Lover.

Sophie B. Hawkins og den litt spesielle oppfordringen eller utsagnet om den I wish I was your lover. Den fikk du her I kveldsåpent, hvor jeg som heter Janne-Helene Juliusen har holdt deg med selskap I kveld. God torsdagskveld da. Jeg vet jo ikke hvordan været har vært hos deg I dag, men det som helt sikkert at det kjennes ut som at sommeren I gang for meg I alle fall, og det ikke på grunn av været. Det fordi at om bare to timer så smell fotball-VM I gang. Og vi har jo allerede fått en dress med VM-låta. Så spørs det da, hvilken som står igjen som den aller største etter at VM-finalen ferdig den 19. juli. Og ikke minst, hvem I finalen, og hvordan går det med Norge? Alt det her vet vi om litt over en måned. Sist vi var I VM så gruset vi I Brasil. Jeg lå under stuebordet da Reka skulle ta den berømte straffen. 2-1 Marte. Husk det, alt mulig.

Nicolay Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge. Sammen for Norge heter den her, og jeg har allerede planlagt med litt lite søvn en av dagene I løpet av den kommende måneden. Jeg har jo tenkt å få med meg kampene til Norge, og hvis ikke tar helt feil, så var det sånn at den ene kampen startet klokka 2 på natta. Det får vi nesten bare tål når vi endelig nå I VM igjen. Straks skal vi få høre litt om et annet land som har lurer seg inn I K-popen. For det, Tommy Fredvang her nå og låta Falsen.

0: valsen den her torsdagskvelden. Du på kveldstoppen med Janne Helén som har litt sånn rusk på stemmen I dag. Det skal vi prøve å komme oss igjennom I lag, du og jeg. Nå så skal vi høre noe helt annet, for rundt om I verden så sitter tusenvis av låtskrivere som har en drøm, nemlig det å skrive en K-pop-låt som blir en hit. Og av og til så det noen som får det til. Svenske Hugo Andersson fra Borås skrev I vår en låt som ble så populær I Sør-Korea at den faktisk har solgt en halv million fysiske plater. Tormod Ingul har sett litt nærmere på det her.
1: Altså, bare for å si dem en gang, svensken, han juksa. Han juksa seg til en stor hit I Sør-Korea. Men dette ikke sånn juks, dette kreativt juks som vi heier på. Han brukte ikke KI eller noe sånt. Han brukte det som Sverige som nasjon bygd på. Drikkevisa.
2: Brennvinsflaskan mitt gull, hon kan mina fyll förgylla. Super jag mig riktigt full att jag genom fönstret trillar.
1: Alle som har vært på fest med en svenske vet at det kan bli litt slitsomt I lengden når man skal drikke seg gjennom 40 fæle snaps og for hver jækla av dem så må man synge en drikkevise. Noen av dem med ulidelig mange vers. Men nå, takket være Hugo Andersson, så kan disse smått irriterende sangene bli det som Sverige kan leve av etter at vi har brukt opp oljen. Hugo, han laget nemlig K-pop-låten Hype Man, og den høres sånn ut. Og hvis du ikke henger med på dette, la meg spille en helt annen låt til deg.

Hugo Andersson har altså tatt den svenske drikkevisa Helan går og brukt melodien I en K-pop-låt. Han fikk ideen da han hørte Bruno Mars og den koreanske sangeren Rosé I låten APT. Denne sangen handler om en drikkelek, og det fikk svensken til å tenke. Det mulig å lage en K-pop-låt av en av våre mest kjære drikkeviser? Han satt seg ned og begynte med låtsnekring, og etter mye jobbing I studio, så fikk en napp hos det sørkoreanske bandet Nex, som gjerne ville spille inn låten. De slapp sangen tidligere I år, og den ble altså en kjempesuksess med millioner av streams og en halv million fysiske solgte singler. Hugo Andersson sier til SVT at låten med hele han går, som jo skrevet for 200 år siden, ble en sånn leken, kanskje litt barnslig sang, og det passer K-pop-sjangeren veldig godt. Han har prøvd å forklare hvor låten egentlig kommer ifra, men sørkoreanerne bare trekker på skuldrene og sier «Hæ? Det der høres da ut som en helt vanlig K-pop-låt?» Men om ikke annet, det veldig morsomt for oss som vet det når vi hører låten.

rapper som den dukker opp på hitlistan I Sverige da, basert på Helene Gård, fikk du Hype Man fra NXT her I NRK P1. Det jo noe med det da, når du vet det, så det jo uendelig artig å høre på. Vi skal ha med oss litt norsk musikk nå I kveldstoppen her, for du, Camilla North, som du

tilbøyelighet å kalle denne låta en slags one hit wonder, Mr. Props og låta Waves. Og før den så hørte du Camilla North og Som du er her I kveldstoppen til NRK P1. Håper du har en fin, fin torsdagskveld. Du skal få med deg massevis av fin musikk her hos meg, mye norsk også. Og blant annet fra den karen her som heter Odd Nordstoga, som for en liten måneds tid siden også slapp en erotisk novelle på oppfordring fra Samlaget, og spesielt svenska synes jo det gøy med det forlaget da. Samlaget, det betyr jo noe litt annet enn det på svensk. Her I hvert fall Odd Nordstoga selv med en farfar I livet her I Kveldsåpent.

Farfar I livet, det var Odd Nordstoga det, og en farfar I livet hadde jeg også, har ikke den lenger nå, men han var en sånn skikkelig fin farfar som kjøpte Donald-blad til meg hver eneste tirsdag når jeg var liten. Så klokka passert 7:30 den her torsdagskvelden. Vi kan se litt ut I trafikken, og der ser jeg at det ikke så mye som skjer. Ingen store hendelser som jeg har fått beskjed om. Det noen forsinkelser på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes. Der kan du sjekke torgaten.no for mer. Ellers så jo sommeren en tid for veiarbeid, og det det godt om I kveld også. Full oversikt der finner du på Statens Vegvesen sine nettsider 1.75.no, og hvis du ser noen ting som skal meldes videre til alle som sitter I bil I kveld, da finner du meg I appen NRK Radio.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Det er noe en ærlig sak, det å ikke ha lyst til å danse. I don't wanna dance fra Theo, for den hørte du Elinor og du Dushi her I kveldsåpent. Nå til en gjeng som feirer et jubileum I år. Vi skal til DDE, som I dag, eller I år da, feirer 30 år siden de ga ut albumet Det går likar nå. De skal ha ganske mange konserter som handler om det her, og så skal de spille en hel haug med konserter og på festivaler I sommer. Neste plass ut som får besøk av dem, det Tromsø, sommernatt der på lørdagen. Denne låta ikke ifra albumet Det går likar nå. Jeg tror at det her ifra Wow-plata. Jeg ikke helt sikker, men du får I hvert fall Leia livet her I NRK P1.

De har jo til og med julekonsertene line opp allerede. DDE, Leia er livet, fikk du her I NRK P1, og de har også en hel høg med festivaler de skal spille på I sommer, og har sikkert sin egen ritual før de går på scenen. Det har jo de aller fleste. Og hva Anna Lille gjør før konsert, det skal du også få svar på her I kveldsåpent. Før vi kommer så langt, så tar vi med oss Crowded House. Dette Don't Dream It's Over.

0: Crowded House og Don't Dream It's Over her I kveldsåpent den torsdagskvelden. Anna Lille, det en av dem som du finner på festivalplakata flere steder I sommer. Forrige helg så startet hun sommerturneren på Neon I Trondheim, og I morgen, altså fredag, så står hun på scenen under Bergenfest. Og hun har, som mange andre artister også, fått seg noen ritualer før hun hiver på seg gitaren og går ut og møter publikum.
1: Åh, det litt kleint å si faktisk. Det litt kleint, for det har bare blitt en ting, og så jeg litt flau over at det har blitt en ting. Men jeg må drikke monster. Og det verste at jeg seriøst, det ikke sånn at jeg drikker ikke til vanlig, og jeg drikker seriøst kanskje så mye av monsteren, så det bare kjempedumt. Men det bare sånn jeg føler at siden de, altså nå det en greie, jeg kan ikke stoppe. For plutselig så spiller jeg revva da.
0: Jeg kan kjenne meg igjen I det. Som gammel idrettsutøver så det viktig å ha på den riktige tightsen eller stilungsen når man skulle ut og gå på ski. Men selv om Anna Lille nå straks klar for Bergens publikum, så det en annen festival som ligger hjertet hennes aller nærmest.
1: Malakoff. Men nå det jo der jeg fra da. Så det jo liksom, jeg må jo bare si det. Og det men helt oppriktig, sånn, uten å være veldig innavild, så det faktisk den beste festivalen. Det det koseligaste publikummet, og folk som jobber der, og frivillige, og ja. 10 av 10. Og jeg skal spille her I år også, faktisk, så kom da.
0: Fredag 17. juli så kan du oppleve Anna Lille på, ifølge artisten selv da, Norges beste festival, nemlig Malakoff. Og vi har selvfølgelig tatt med oss en Anna Lille-låt. Dette DeLorean I NRK P1.

Hvis jeg kommer til Malakoff I år, så håper jeg at Anna Lille tar med seg den her på scenen når hun skal spille der 17. juli. Altså, det bare å take note for dem som glad I Anna Lille og Vestland. Malakoff altså på Nordfjordeid, hvis ikke jeg helt ute og sykler her da, da må du gjerne rett på meg. Der kveldstoppen med meg som heter Jan-Helene Juliusen. Jeg har nå med meg Julia Michaels til deg, og det her låta Issues.

Det her faktisk dama som skrev låta Sorry for Justin Bieber og skrev ganske mange låta den dama her, Julia Michaels låta den heter Issues og den fikk du her I kveldsåpent med meg som heter Janne Helene som straks skal si velkommen til NRK Nyheter. De skal oppdatere oss på det som skjer I verden nå når klokka blir 8 før det. En låt som har fått sin egen dokumentarfilm den kan du finne på YouTube. Anbefaler deg å se den. Det rart, vet du. Det her aha. Take on me.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Et flertall I kontrollkomiteen på Stortinget gir sterk kritikk til tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og Støre-regjeringen. Bakgrunnen for saken en rapport fra Riksrevisjonen I desember I fjor. Rapporten retter knallhard kritikk mot måten PST har vært styrt på. Leder I kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen fra FRP sier at konsekvensen av et underfinansiert PST store.
1: Jeg skal ikke bevege meg inn på gradert informasjon, men det klart at PST har jo særdeles viktige oppgaver, og det blir jo veldig synlig og tydelig etter 2022, altså etter fullskala invasjonen av Ukraina. Vi har også en terrorhendelse I Oslo den sommeren, så det handler jo særlig om vår evne til å verne oss mot terroranslag, men og ikke minst den kontraterrorvirksomheten som PST helt sentral I.
0: Sa Per-Willy Amundsen. Den franske byen Toulouse innfører portforbud for barn under VM I fotball. Toulouse strammer inn reglene etter stor uro I flere deler av Frankrike etter at Paris Saint-Germain vant mesterligafinalen. Ordfører I Toulouse sier at byen innfører portforbud for barn under noen utvalgte VM-kamper. Og om to timer fotball-VM I gang når vertsnasjonen Mexico møter Sør-Afrika. Verdens største idrettsbegivenhet som kommer til å samle milliarder av mennesker helt fram til verdensmesteren blir kåret 19. juli. Jan Petter Saltvedt sportskommentator I NRK. Han gleder seg.
2: Det forhåpentligvis en fotballfest som verden aldri har sett maken til. Så faren jo at det veldig mange utenomsportslige elementer som kommer inn I dette, men først og fremst så det verdens beste fotballspillere som samles samles I større grad enn vi noen gang har opplevd før.
3: Jeg så Ståle Solbakken hadde hatt pressekonferanse nå for en liten stund siden og sa at vi alle hyklere. Det jeg vel enig I, for det så mye utensportlig som skjer, men det skal nå starte et mesterskap I kveld. Så jeg gleder meg til det, men vi må på en måte aldri slutte å kritisere FIFA.
0: Sa forfatter og VM-skribent I Dagsavisen Tom Stalsberg til slutt. Den svenske folkhelsomyndigheten anbefaler at barn under 13 år ikke bør ha sin egen smarttelefon. 90% av alle svenske tiåringer har smarttelefon I dag, men folkehelsesjef Olivia Wigzell håper den utviklingen vil snu. Anbefalingen om å vente til barnet tenåring kan føre til et normskifte, og kan ses som en støtte for foreldrene og gi dem en felles veiledning å forholde seg til. Det mener Olivia Wigzell. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helene Juliussen på NRK P1.
5: Åh, jeg kunne gjerne ha klart meg uten smarttelefon, men så det sånn at samfunnet krever at jeg har det, så det jo faktisk bittelitt dumt.

Michael Jackson der låta. Den heter Beat It. Du fikk den her i kveldsåpent hos meg som heter Jan-Helen Juliusen. Og akkurat den her låta jo litt snedig, for inni der så det jo en gitarsolo signert ingen andre enn Eddie Van Halen. Han godtok å være med på den her låta på to premisser da. At han ikke skulle få royalties eller credit for det her, og at ingen skulle fortelle bandet hans, Van Halen, at han var med på den her soloen. Det vet ikke om det gikk så veldig bra, vi vet det all nå i hvert fall. Og neste gang du hører Beat It, så kan du jo prøve å høre etter om du hører den bankelyden inne der rett før soloen tar I gang. Det diskuteres på nattet hva den her bankelyden om det Eddie Van Halen som driver og rivner noen ting I studio, eller om det var noen som gikk feil og banket på studiodøra rett før han spill soloen. Ingen vet vel egentlig helt, helt sikkert vi noen gang får vite heller, men det jo et lite artig stykke rockehistorie å kanskje ta med seg. Her hos meg skal du nå få Olivia din. Vi tar med oss So Easy to Fall in Love.

0: Du har fått med deg himmelhøye sti ifra Elle Melle. Du kan ikke ha unngått å fått det med deg, tenker jeg, men se nå noe igjen da, sånn I tilfelle fotball-VM starter I dag. Åpningsseremonien den I gang, den kan du høre på radiokanalen NRK Sport, og nøyaktig klokka 21 så starter kampen mellom Mexico og Sør-Afrika. Og jeg kjenner at nå det sommer uansett. Vær for VM, det sommer. Så har vi jo også de her VM-låtene. Kom mange norske I år, og så det dem som blitt laget før da. Der det litt blandet drops. Noen husker vi for bestandig, andre låter kanskje glemt for lengst, og noen vekker nostalgien og får oss til å kjenne på den følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen fant han en storslått ballade fra 2006.
1: Noen VM-låter blir større enn selve mesterskapet. Andre blir nesten borte I minnene takket være det som skjer ute på banen. Og når folk tenker tilbake på fotball-VM I Tyskland I 2006, det nok ikke først og fremst den offisielle VM-låta de husker. De husker ett øyeblikk. Et av de mest sjokkerende øyeblikkene I fotballhistorien.
2: Det Zidane som stanger inn I brystet. Det forferdelig av Zinedine Zidane. Han går rett bort til italieneren, stanger han rett ned med hodet I brystet.
1: Og det akkurat det øyeblikket folk husker fra VM 2006. Likevel hadde mesterskapet også sin egen offisielle låt, The Time of Our Lives, framført av Il Divo og Tony Braxton. En storslått ballade om drømmer, håp og følelsen av at hele verden samles rundt fotballen. Og det var ikke hvem som helst som fikk lov til å synge på låta til VM I 2006. Il Divo var på midten av 2000-tallet et av verdens største navn innen blandingen av pop og klassisk musikk. Gruppa var satt sammen av ringreven Simon Cowell og kombinert opera og klassiske arrangementer. Og sammen med Tony Braxton sin fantastiske stemme så ble The Time of Our Lives akkurat så stor og dramatisk som man forventet av en VM-sang fra 2000-tallet. Og teksten handler om å gripe øyeblikket, om fellesskap, drømmer og trua på at alt mulig. Klassiske temaer på mesterskapslåta med andre ord. Men selv om sangen ble en hit flere steder I Europa, det likevel ikke musikken som dominerer minnene fra det her mesterskapet.
3: Riktig velkommen skal dere være til den store VM-finalen mellom Frankrike og Italia.
1: For VM I 2006 endte med en finale som var nesten for dramatisk. Til å være sann, og allerede etter 7 minutter kom det første historiske øyeblikket.
4: Der kommer den, og så den inne, eller han ikke den? Nei! Jo, det den. Den inne. Ballen gikk I tverligger og ned. Den dømt inn. Den dømt inn.
1: Og inn var den Zinedine Zidane sin iskalle Panenka-straffe, men Italia svarer raskt ved Marco Materazzi som senere igjen skulle havne I begivenhetenes sentrum. Kampen bøt til ekstra omganger, og etter 110 minutter skjer øyeblikket som overskygger hele VM. Materazzi sier noe om søstra til Zidane, franskmannen snur seg og skaller italieneren rett I brystet.
4: Han gir rødt kort til Zidane, han gjør det.
2: Der fotballkarrieren til Zidane over.
1: Zinedine Zidane, en av sportens største spillere, må gå av banen med rødt kort I sin aller siste kamp. Og Italia vinner VM etter straffesparkkonkurranse. Og kanskje sier det alt om det her mesterskapet. For når folk tenker tilbake på VM-sommeren 2006, det ikke først og fremst låta de husker. De husker Zidane og det røde kortet. Kanskje ble ikke The Time of Our Lives den mest udødelige VM-låta. Men den fanget det storslåtte dramaet som utspilte seg I Berlin denne julidagen.

En ekte sommerlåt fra Ramon og hans leteste skive. Nå blir det veldig mye engelsk her. Seneste skive, Ramuel, som kom ut for litt over en måneds tid siden. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sier han. Og det synes jeg et mantra vi alle skal ta med oss inn I sommeren det her året.

John Mayer, Still Feel Like Your Man I kveldsåpent, og vi skal ta oss en liten kikk på trafikken også, der det ikke mye som foregår for øyeblikket, I hvert fall ikke fått noen meldinger om større hendelser, men vi tar med det at på E18 utenfor Barkåker I Vestfold, så det VRB som fører til en del kø, retning sørover mot Stokke og Torp, og generelt så

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret

0: Høyre bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
1: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Tobias Sten, og det her låta, den heter Hånd I Hånd. Vi skal ta med oss et lite værvarsel, skal se litt på fredagsværet, og vi har med oss statsmeteorolog Jon Smits. Og Jon, I dag tidlig så var det elg på Majorstuen I Oslo. Kommer det regn I kveld, eller?
1: Jeg vet ikke helt om det har noe sammenheng med elg og regn på kvelden. Det forløpig så det ikke noe regn her, I hvert fall ikke på Marienlyst heller, som ligger rett bort ved Majorstua.
0: Nei.
1: Men det noen skyer rundt omkring, da, så kanskje det kan bli en droppe, men jeg tror ikke det blir mye. Men det var hyggelig. Hyggelig med elgbesøk, sikkert, selv om den sikkert føler seg litt bortkommen når den kommer inn I byen.
0: Gjør nok det. Ikke noe regn der I kveld, altså. Men det ganske mange som har opplevd å ha litt ordentlig vær I dag, I hvert fall.
1: Ja, faktisk veldig mange som har hatt sol, og noen har hatt ganske mye sol også, men så har det vært noen regnbyger og innimellom denne sola. Og det kanskje en nordlig del av Østerdalen, deler av Trøndelag, har hatt en del ganske kraftige byger, til dels med torden, men det mange som ikke har blitt våte der også, som har hørt mellom bygene. Og så begynte det ganske grått I Lofoten og Vesterålen og I Troms, men det har bedret seg I sør, men jeg ser det ganske grått nord I Troms, og kanskje litt vest mot Finnmark fortsatt, og der det nok litt regn også innimellom. I morgen så blir det oppholdsvær, ganske skyet på Spitsbergen. Det kan kanskje være noen regndråper som kommer ut, men det ikke rare greiene ut av det. Der det kanskje blir mer regn etter hvert, det I de særlig indre strøkene I Nord-Norge, for det et lavtrykk som nå ligger litt sør for Finskebukta, altså sør for Finland. Da. Men det skal gå nordover til I morgen og havner nord I Finland når vi kommer til kvelden, og da har det med seg skyer sørfra, først inn mot de indre strøkene, og så brer skyene seg da utover mot kysten I løpet av dagen, og nedbøren følger etter en stund. Men det begynner med en del sol både I Finnmark og I Troms, det kan være en bra start på dagen. I Nordland så kan det være til hengeren og spredte regnbyger litt tidlig på dagen I morgen, og så blir de borte, men så det dette lavtrykket og nedbøren nord over Finland, den brer seg gradvis vestover, og det betyr nok også at det kan ta seg opp da med byger, særlig de indre strøkene I Nordland, utover ettermiddagen og deler av kvelden. Men man ute I Lofoten og Vesterålen, som egentlig begynte ganske dårlig I dag, da, så ser det ut som den stort sett kan slippe unna disse bygene. I Trøndelag, Møre og Romsdal, starter det vel med oppholdsvær og perioder med sol, så vidt jeg kan bedømme, men også her, særlig utover ettermiddagen, kan det dukke opp lokale ettermiddagsbyger, da, spesielt I de indre strøkene. Og det et lavtrykk og et nedbørområde som nærmer seg Vestlandet, men først på dagen så har det jo ikke rukket å komme inn riktig enda, men det nok ganske skyet, særlig de ytre strøkene, litt bedre I indre strøk, men der skyr det til også etter hvert. Og utover dagen, altså kanskje særlig ettermiddagen, tror jeg, så begynner det å komme nedbør da inn vest ifra, og mest nedbør antageligvis I den sørligste delen, altså når vi nede I Rogaland, kanskje lengst sør I Vestlandfylket, og da øker vind på ifra sørøst, frisk bris utsatte steder, men på ettermiddagen kvelden dreining mot sørvest og mer regnbyger da lengst I sør. Og dette nedbørområdet og bygene, de på vei mot Agder også, men begynner vel med oppholdsvær I Agder utover dagen, særlig ettermiddagen, så kommer dette nedbørområdet også inn der og brer seg mot Telemark også etter hvert, men Telemark kan også begynne ganske greit. Resten av Østlandet, oppholdsvær, periode med sol, men det nok sånn at en periode på ettermiddagen så vil det danne seg noen byggeskyer som kan da produsere en og annen bygge, også I morgen kanskje flest I de aller nordligste områdene. Mens når vi kommer til kvelden så kommer jo dette nedbørområdet sigende langsomt sør-vest ifra, da I hvert fall inn mot de sørligste delene av Østlandet sett som det stopper opp kanskje Oslo omtrent da, I hvert fall I første omgang på når det gjelder fredagen, men kommer til lørdag så drar det seg nok litt lenger nordover også.
0: Da vi klar for morgendagen, og husk da at hvis du får regn I morgen, så det I hvert fall ikke mygg der du
1: Ja. Det sånn det henger sammen? Ja, det ja vi har jo opplevd at det regnet mygga samtidig også, men ja. Så det sånn at, det ikke sånn at myggen blir så innpåsliten før det begynner å regne? Ja, og fluer og klegg og alt mulig sånn.
0: Men når det regner, og I hvert fall hvis det hølger, da det litt
1: mygg. Ja, det enig. Hvis det svære dropper at det treffer myggen og kleggen og slår med bakken, da ja.
0: Du får satt på at det blir så ille hvis det mygg I år.
1: Ikke sant.
0: Takk skal du ha statsmeteorolog Jon Smits.
1: Bare hyggelig.

0: God, tell me where you're going. Så skal vi snakke litt om country, for country som sjanger har blitt mer og mer populært, og nå arrangeres det rene countryfestivaler rundt omkring I de store byene. Til og med Oslo har kastet seg på bølgen og arrangert forrige helg Rodeo Festival. Der var selvfølgelig Staysman på plass, det han også denne helgen I Trondheim, når sommerfest byr på artister som Carina Dahl, Hagle og Hellbillies. Stian Staysman Torbjørnsen selv med på å arrangere festivalen, og han ikke overrasket over at country blitt så populært.
1: Men egentlig så det litt sånn rart, for at jeg har spilt rundt på bygdene I Norge her I 20 år, ja. Så det der country-greiene og cowboy-hatter og sånt, det har vært et fenomen litt på bygda, altså drar man til Tydal-festivalen, så har det jo vært en greie lenge. Så det vel, det som nytt vel at byen har plukket det opp, og på en måte gjør stas på det, og at Ja, at det blir kanskje et yngre og yngre publikum også, jeg vet ikke, men det I hvert fall det nye at det blitt urbanisert litt eller annet.
0: Han har også troet på at flere av de unge artisterne som nå lager countrymusikk, han har troet på dem, men de må jobbe for det her.
1: Så det kommer noen kvinnfolk da, nå, Ingrid Vårvik og Madeleine og sånne ting som driver med countrymusikk. Så på dem har en lang karriere foran seg da. Det viktigste at de som up and coming, de må bare kjenne hvor hardt de må jobbe for å på en måte, de må komme seg ut på bygda og spille, og det nytter ikke bare å spille de fancy festivalene som nå I storbyen, som som booker hele line-upen. Man må ut på veien og bygge seg opp et publikum der først.
0: Nytter ikke bare å spille på de fancy festivalene, sier altså Staysman. Og Madeleine en av artisterne han har trua på, og tror at hun vil få en lang karriere hvis hun spiller kortene sin riktig. Her I NRK1 så har du hørt det før. Det her går meg vill.

Den The Voice så som så. Om litt under 4 minutter så starter fotball-VM. Den første kampen mellom Mexico og Sør-Afrika, den hører du I NRK Radio på kanalen NRK Sport. Straks nyheter også. Før det hører vi Sugar Babes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump avlyser alle planlagte angrep mot Iran, skriver han på Truth Social. Det skal være oppnådd enighet om en avtale på høyeste nivå med den iranske ledelsen. Trump varsler at Hormuz-stredet forblir blokkert inntil avtalen er undertegnet, og at tid og sted for signering av avtalen blir kunngjort. Uttalelsen kommer bare timer etter at Trump varslet nye angrep mot landet, samt truet med at USA vil ta den viktigste øya Karge om kort tid. Iran svarte med trusler om omfattende motangrep som vil spre krigen til flere områder i Midtøsten. Det er ikke nødvendig med renteøkning før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken er at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene er blitt mer pessimistiske.
1: Det er ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen i Sparebanken. Renteøkningen som kom i mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
2: Ved å øke renten igjen nå i juni, så risikerer man jo helt klart at veksten i norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet er ikke noe Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
1: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter er svarene pessimistiske, det laveste nivået på to år. Det er ikke bare høyere rente som bekymrer.
3: De er bekymret for situasjonen i Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk at til kostnadsøkninger.
0: Sa sjeføkonom Espen Skretting i NHO. Litt tidligere hørte vi seniorstrateg Dane Sjekov i Sparebank 1 Markets, og reporter var Tore Tollerserud. Fotball-VM er i gang på mektige Azteca-stadion i Mexico by. Det skal spilles 104 kamper de neste 39 dagene. Mexico og Sør-Afrika er først ut. Halvor Ekland er på plass utenfor stadion i Mexico.
4: Det var ventet store protester rundt stadion her. Vi har vært her noen timer, gått rundt et par timer og ikke sett en eneste demonstrasjon. Men demonstrantene vi snakket med på tirsdag frykta jo at de ikke skulle klare å komme seg hele veien fram til stadion. Det er veisperringer, det er politi, og det har vært store politistyrker så langt som 5 kilometer fra stadion her. Og så er det noen baktepper til dette mesterskapet. En av de viktigste tingene er jo USAs krig mot Iran. FIFA-president Gianni Infantino tok opp det på pressekonferansen i går. Han la vekt på at FIFA er veldig fornøyd med at Iran i det hele tatt får spille sine kamper på amerikansk jord under dette mesterskapet.
0: Og ser du ikke kampen mellom Mexico og Sør-Afrika nå på TV 2, kan du høre den på radio på NRK Sport. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: 139 kamper, ja, det blir en del fotball, men vi gleder oss. Fotball-VM er endelig i gang.

Simply Red og Something Got Me Started her I NRK P1, og da kan vi si at fotball-VM endelig I gang. Det var noen minutter for skinka, men nå har Mexico endelig tatt avsparket for cirka 1,5 minutt siden. De spiller altså mot Sør-Afrika I kveld. Kampen din kan du høre I radiokanalen NRK Sport, og hvis du ikke vil høre noe mer om fotball, så kan du bli her I NRK P1 og kveldsåpen hos meg som heter Janne Helene Juliusen. I dag skal vi, eller denne timen da, så skal vi endelig finne ut hvor Eivind Rassiti Løberg vart av. Han ikke så langt unna, skjønner du. Og vi skal få ny musikk ifra han også etter kvart. Aller først nå skal vi til Christian Christensen. Dette du som snakker.

Det sang Christian Christensen for oss nær torsdagskvelden. Mange husker Eivind Løberg, barnestjerna som vart flydd fra by til by og sang låta Rattiti. Og nå triller han ut ny musikk fra sitt eget hjem, en bobil. Der har han bodd I over 20 år. Møt Eivind her I kveldsåpent om noen få straks etter Rebecca Bangfield.

0: Angling og VMs aller første mål skåret av Mexico 1-0 over Sør-Afrika I det niende minuttet. Kampen din hører du på NRK Sport I NRK Radio. De fleste menneskene I Norge som litt eldre enn meg I hvert fall husker barnestjerna Eivind Løberg fra Sunndalsøra. Da han sang låta Rattiti I et av Erik Bys familieprogram på TV, så ble den stjerne over natta, 8 år gammel. All ville se og oppleve skjarmtrollet. Men så kom stemmeskiftet og ungdomstida, det å bli flydd fra by til by og synge Rattiti, det blekna litt. Nå Mange tiår senere så Eivind Løberg ute med nye låter. Kollega Ove Gundersen har møtt artisten som fremdeles full av energi.
1: Jeg var litt redd for at jeg skulle gå I graven med alle låtene mine, men Kim ga meg nå endelig sjansen, så nå går jeg ikke I graven med alle mine låter. Poenget at jeg hadde egentlig gitt opp å få musikken min ut av bobilen, og egentlig lært meg å leve med det.
2: Ja, her trengs det noen forklaringer. Kim, som Eivind her snakket om, det Kim Ofstad, trommis I norske D-Sound. Og Eivinds gode hjelper I dette, ja, skal vi kalle det comeback-prosjektet. Og bobilen, ja, Eivind Løberg har bodd I bobil I over 20 år. Og her har han det han trenger, pianoet, trekspillet og trompeten og diverse. Og låtene bare triller ut, for eksempel når bobilen passerer, ja, Hemsedal.
1: Har laget mange låter faktisk I Hemsedal. Fjellovergangen favoritten, og I Hemsedal har laget mange, mange sånne låter som vi bruker på sammen med Kim, noen sånne type låter, men også sånne låter som sånn Hemsedalsfjella, du der så fin. Sånne som for spontant mens jeg kjører. Da filmer jeg ofte naturen mens jeg dikter sånne Hemsedal-låter. Det samme gjelder Valdresflyet og Oppdalsfjella og Tynfjellet og alle de vakre plassene vi har.
2: Du måtte ta lyden litt I grannene her, for nå gikk det rett I taket. Ok. Men det var veldig fint og veldig charmerende. Men dette altså en av Eivinds nye låter, How Hard I Tried, med amerikanske Mike Tyrell som vokalist. For det I soul, jazz, funk, musikkens Amerika at Eivind på musikalsk hjemmebane. Derfor så dro han over there for å studere sin lidenskap. Han prøvde hardt.
1: Jeg kom nå dit og fikk hjelp av noen til å betale første semester, men da jeg skulle ta andre semester, så var det tomt I kassa. Jeg prøvde alt som kan prøves, inkludert runde til sponsorer I Norge og alt, men jeg måtte bare gi opp. Så jeg måtte reise til Boston, til college, gå inn I oppoveringsboksen og ta ut hele flyttelassen mitt og reise gråtende tilbake til Norge. Det var en veldig hard tid for en I slutten av 20 år av følsom kar som kunne ha gitt livet sitt for å være der han musikalsk hørte hjemme. Når jeg kom I kjelleren på Berklee College og hørte lyden fra pianisten I øvingsrommet, så tenkte jeg, this is heaven. Some people like the spotlight, but that's not for me.
2: Men når du lager disse låtene her, hva tenker du, eller hva føler du at vi andre skal føle når vi hører musikken din?
1: Jeg lager aldri ferdig en låt hvis det ikke det gir meg noe. Så jeg jakter alltid etter noen akkorder som rører meg, noen voicinger som rører meg. Og når jeg da blir grepet av noe, så går resten av seg selv. Da får jeg en slags fot, så kan man si, ja, skikkelig fot, Løberg, og når du får fot, og da går resten, da kommer alltid låten av seg selv. Jeg må ha det kicket, jeg leter etter det kicket, det kan ta 1 minutt, det kan ta over 14 dager å lete etter. Du var inne på noe I sted som jeg sikkert snakket bort, hva vil jeg oppnå? Jeg vil at folk skal bli rørt av låten jeg lager. Jeg vil ikke at de skal si etterpå, jeg kjedet meg med

0: Vi tar også en svipptur innom Eivinds tidligere liv. Da han var Eivind Rattati Løberg, superstjernen. Da han virkelig rørte Norge med sin sjarm og sin, ja, skal vi kalle det barnlige intensitet. Hva husker han fra de årene?
1: Jeg husker blandingen av applaus, forventningsfulle familier med ungene på skuldrene. Jeg ser klipp fra den tiden, så tenker jeg at der er et annet liv faktisk. Men det er ikke bare, det er denne der overgangen fra å være gjenkjent overalt til plutselig å ikke bli gjenkjent. Den er litt rar, og den kan være litt sår. Og når man er en superkjendis, du ser nå bare på kjendisene rundt i dagens kjendiser, så går man foran alle køer, alle smiler, alle blir, alle dører åpnes. Men i det man ikke er på TV så ofte lenger, så må man plutselig stå i kø, og jeg tror det er mange voksne kjendiser som begynner å lure litt av hvorfor kom jeg ikke inn nå? Dere jublet jo forrige uke. Så den overgangen var litt tøff, hvertfall for en liten guttunge.
0: Eivind har selvfølgelig et helt annet musikalsk liv i dag. Det er jo som oftest for de fleste av oss stor forskjell på å være et barn og det å være en voksen. I moden alder kjenner Eivind seg helt frelst når musikken berører og river godt i følelseslivet.
1: Og det er samtidig en gruv som fenger meg. Da får jeg assosiasjoner til gospelkirka i USA. Når det først gruva i de kirkene, ja, da var jeg så i heaven at tårene rann hver gang. Alle trodde det var Jesus, men det var gruven, vet
0: du. Ja, kanskje det er nesten det samme.
1: Ja, sikkert samme følelsen. Men jeg har ofte sagt faktisk at hadde de tatt de beste, nå unnskyld at jeg avbrøt, nå ble jeg så ivrig.
0: Det er fint,
1: det. Hadde de tatt de beste gospelkirkene i Los Angeles, flyttet de midt i Bergen her, så hadde det tatt 2 år, så hadde de vært så full at de måtte bare bygge ut. I ene og alene på grunn av at du finner ikke bedre gruv, musikkinnlevelse, hengivelse inn de virkelig gode gospelkirkene, amerikanske gospelkirkene.
2: Hvis du søker på nettet, så kan du finne en fascinerende video av Eivind Løberg, der han spiller de her låtene i sin egen bobil, blant annet sammen med Kim Ofstad, som da er trommeslager i D-Sound. Så er det også et album på gang. Vi spiller den første singelen som ble sluppet. Det her er How Hard I Tried, Eivind Løberg.

Vi gleder oss til album fra Eivind Løberg. Du fikk How Hard I Tried, som han har gjort sammen med Mike Terrell og Kim Offstad. Den fikk du her I kveldsåpent hos meg, som heter Janne Helen. Vi kan jo ta en liten titt I trafikken etter kvart også, før det. Jan Eggum, det her på'n igjen. God torsdagskveld.

veiarbeid i gang også. Du finner den hele og fulle oversikten på Statens Vegvesen sine nettsider. De finner på 175.no. Vi kan jo også ta med at det noen forsinkelser på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes i Nordland. Der det Torgaten.no som gjelder hvis du skal ha med deg noe mer info derifra. Nå hører vi Peder Elias. Det Row Your Boat.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Emilie Hollow skal spille Emily Hollow heter jeg. Hun skal spille I operan I august. Hvis du fikk med deg hver gang vi møtes, så kjenner du godt Thea derifra, tenker jeg. Og da skal ta med seg albumet sitt til operan 30. august. Bli Emily Hollow og hør og se der. Kim André Rystad, han kommer også til å høre mer fra I år, tipper jeg. Her en med så vidunderlig.

0: Doktor, det står vel kanskje litt dårlig til der I gården, eller kanskje ikke. Musikk kan jo være en humørpille for ganske mange av oss, kanskje de aller fleste også, både I regnvær og solskinn. Og vi har jo en kollega som heter Ove Gundersen som glad I å ta seg en tur på byen og også ta med seg mikrofon. Da en på jakt etter låta som gjør folk glad, og det finner en som oftest.
1: Homewrecker av Somber. Den jeg vet ikke, den bare kul. Veldig upbeat og morsom melodi.
2: Nå hørte du den siste, tror du?
1: Oi, I går, tror jeg.
2: Hvis ikke kjenner så godt til han, hvem han?
1: Nei, det en enkelt artist. Han ganske ung, ganske ny, så jeg har ikke hørt så mye på han, men akkurat den sangen veldig, veldig bra.
2: Vet du hva låten handler om, da?
1: Nei, jeg har ikke peiling, egentlig.
2: Kan du spørre kjæresten din, eller?
3: Nei, du, jeg vet ikke helt jeg heller. Homewrecker, det vel en fyr som kommer inn og tar damer til noen, eller et eller annet.
1: Jeg tror han bare veldig forelsket I ei, som med noen andre, og så... Ja, det en veldig kul sang da. Nå hadde det vært veldig gøy om dere hadde spilt Somber med Homewrecker.
2: Ja, skal vi gjerne gjøre. Må dere ha en riktig god dag.
1: Takk, du også.
3: Jo, takk for det, takk for det.

Tenkologen, så hyggelig låt om å ha lyst til å stjerne kjæresten til noen dam. Somber og Home Wrecker, et stjerneskudd det her reiser I fra New York. Ønsket av en dame som vår kollega Ove Gunnarsen møtte på gata, da han hadde med seg en NRK-mikrofon ut. Og hvis du noen gang treffer Ove, ser en høy bergenser med briller og veldig snilt fjes. Og hvis han da kommer mot deg med en NRK-mikrofon, så bør du ha en låt klar. Og han veldig, veldig hyggelig å prate med, skal jeg fortelle.

0: Relativt ny på spillelistene våre er det Hedda og Just By Looking. Straks så Synnøve Svabe på plass her I NRK P1. Hun I kveld invitert inn til norsk fotballs første dame, nemlig Anniken Solbakken, og hun møter hjem på Domkirkeodden på Hamar. Hun og Ståle Solbakken har jobbet I team I inn- og utland, både på hjemmebane og fotballgress, og delt både opptura og nedtura med folket. Hun hører det hos Synnøve ganske snart. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, sier tusen takk for nå. Straks nyheter, og før det hører vi Passenger og Hearts on Fire.
1: And I don't know how and I don't know why

0: for you. For you all.
1: Her NRK nyheter klokka 22. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Harg-øya om ikke lenge. Enda en minister trekker seg fra regjeringen til den britiske statsministeren Keir Starmer. Minister for væpnede styrker Al Carnes går av i protest mot manglende investeringer i forsvaret. Også forsvarsminister John Healey varslet i dag sin avgang. Han viser blant annet til trusler som krig i Midtøsten og Ukraina, og til trusselen fra Russland. I fotball-VMs første kamp spiller vertslandet Mexico akkurat nå mot Sør-Afrika i Mexico by. 39 dager med fotball venter, og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om i landet. Det er fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp, den første på 28 år, men interessen er stor verden rundt. Mange samlet seg også i Oslo for å se åpningskampen. Reporter Anna Ruth Tørresen var en av dem og snakket med norsk-meksikanske Maria Vivanco Dørre.
2: Maria, du er en av de som har tatt turen hit i dag. Det er jo ikke noe tvil om hvem du håper kommer seirende ut her i kveld.
3: Nei, jeg er halvt meksikansk, derfor er det ekstra gøy å se denne kampen i dag.
2: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
3: Nei, fordi det er veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
2: Og neste uke så skal Norge også i aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
3: Ja, det er klart. Det er ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til å se Mexico, så er det Norge man gleder seg mest til å se i år. Særlig etter, hva er det, 28 år?
2: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
3: Oi, vanskelig. Jeg tror at i år så må det bli Mexico. Nei, jeg bare, nei, Norge er med. Norge.
1: Maria Vivanco Dørre og Lykke Jean Botner snakket med Anna Ruth Tørresen, og Mexico skåret mot Sør-Afrika før 10 minutter var gått. Nå er det pause, og stillingen er 1-0 til Mexico. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen sin, som kunne kjøre 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i politiloggen. Gutten ble anmeldt, og elsparkesykkelen er beslaglagt. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Signert Synøve på NRK PN.
5: Velkommen, en gang til, Nyrønne. Velkommen.
6: Ja, vi står helt rolig. Ja, det man, jeg merker det selv, man kan bli nervøs, stressa. Så nå er det en deadline, men nå er vi rett på rødlyset. Bang!
5: Frem til midnatt så sitter Synøve klar her.
6: Ja.
5: Og god musikk, gode toner, interessant prat. Og ja, hvis ikke det er godt nok for deg, så vet jeg ikke.
7: Og akkurat nå så er det nøyaktig 98 timer igjen til avspark dere i kampen Norge-Irak i VM. Så det er bare å fyre opp grillen og gjøre seg klar, og jeg har sjekket om folket har matchmaten klar.
8: Kjøtt, storfekjøtt helst, entrecôte.
9: Men også mye mais.
6: Men hørte jeg fint?
9: Grille bare fisk med fisk kanskje her. Det må være helt fisk på grillen.
6: Da blir du aldri syk.
9: Det er ikke så dårlig med fisk.
7: Og mens laget, landslagssjefen og ikke minst støtteapparatet gjør seg klare, så forbereder også familie og venner seg denne helgen til å ta turen over Atlanteren. Og skal vi tro bildene fra Uniten, ja, så er de norske gutta i slaget og godt humør, ikke minst landslagstreneren, skal vi tro en som burde vite det, nemlig kona hans, Anniken Solbakken.
10: Det er happy days med VM i USA.
6: Han må kose han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser det som han har blitt litt solbrent, kapsen er bakfra, og han gliser.
10: Det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg er litt skeptisk på skille i panna når VM er over.
7: Og i kveld så skal du få lov til å bli bedre kjent med norsk fotballs første dame, pedagogisk psykolog Anniken Solbakken, kanskje den som kjenner landslagstreneren aller, aller best. Jeg har tatt turen til Hamar I kveld, så bli med meg til Domkirkeodden de neste to timene. Mitt navn Synnøve Svabø, du møter altså meg og Anniken fram til midnatt.

0: Vil du ha noe å drikke?
1: Bare hvis du har en kaffe I maskin. Kaffe?
2: Ja,
1: det
2: har jeg.
3: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos det Solbakkens.
0: Ja.
3: Vi snakket om det å være en fotballfrue, da, hvis man skal bruke begrepet. Altså, dere var I England, ja. Dere bodde I Köln og mye I Danmark. Hvor trivdes du best? Hvor landet du?
4: Nei, altså det ikke noe tvil om at København har vært der hvor vi alle sammen, altså der har vi stortrivdes alle mann. I ulike faser og perioder. Vi har bodd der med alle ungene, og vi har bodd der med bare Ida nå I siste periode. Så København helt fantastisk, men vi hadde også en veldig fin og lærerik tid når vi bodde I Köln. Altså veldig nytt for ungene. Det var et konstant press. Altså plutselig så naboene hilste jo ikke hvis Köln hadde tapt. Altså det var... Du var liksom konge og dronning den ene dagen, og så var du Judas dagen etter. Altså, det var ingen visste hvilken vei. Men samtidig, så, som familie, så tror jeg vi lærte veldig mye av det. Ungene startet internasjonal skole. Ja, skulle lære nytt språk. Plutselig skulle du spille fotball med tyskere. Altså, og de var jo I en alder allikevel hvor det... Det kunne være litt bratt, men jeg tror sånn, sett I ettertid så tror jeg alle liksom setter pris på at vi som familie sto igjennom det selv. Det ble en kort periode, egentlig. Ja.
3: Du har en sønn, Sondre, som nå holder til I Oslo, lærer på Vang, 30 år. Ja. Også en datter har han fått, Eva. Ja. Så dere liker å kalle det beste, og beste, ikke bestemor og bestefar, men bestiser.
4: Beste og bestemor. Jeg står fjellstøtt I bestemor-titelen. Ståle føler seg alt for ung til å bli bestefar. Selv om sist jeg sjekket så han noen år eldre enn meg. Men,
1: og elsker barnebarnene.
4: Ja, men da ble det. Sånn ble det. Og Eva har stått I dem, så det ja, det
3: Føler du at de to andre barna mer danske enn de norske? Snakker dansk nettverk, venner?
4: Ida, definitivt. Hun helt dansk, og hun flyttet jo ned det siste året på ungdomsskolen for å lære dansk skriftspråk. Hun hadde jo snakket jo flytende, men hun hadde jo ikke lært seg å skrive dansk. Men så når hun kjørte gjennom gymnasietida og nå senere studier, hun er dansk og kommer til å få bli dansk. Markus jo... Det ingen som vil avsløre når han snakker at han ikke dansk, og han elsker nok også Danmark, men han litt mer usikker på. Han tror jeg ender opp I Norge, egentlig.
3: Jeg vet at du har nå en jobb I et rekrutteringsbyrå, det, som heter Gammel Nok?
4: Gammel Nok Vi et rekrutteringsbyrå, selv om vi først og fremst tenker at vi en sosial entreprenør. Det bakgrunnen for oppstarten av firmaet. Han som gründer, faren hans opplevde en ganske brutal nedskjæring I Hafslund I sin tid, og hvor han I en alder av, jeg tror under 60 år, ble veid å finne for gammel. Trivdes ikke med pensjonisttilværelsen, og Truls som gründer fant ut at... Det her noe vi kan prøve å gjøre noe med. Startet opp en form for småjobbsentral, men det har jo vokst, og I dag driver vi egentlig med, ja, innenfor de aller, aller fleste områder, og et mål å sikre firmaer kvalifisert arbeidskraft, som et klassisk rekrutteringsbyrå, men vel så viktig for oss å vite at de seniorene vi får I jobb, får en jobb de trives I, en tilpasset arbeidsmengde, at det rom for å holde ferie når de skal holde ferie, og snekre sammen et bærekraftig opplegg på det.
3: Det et aldersdiskriminerende samfunn vi lever I nå, eller det heller slik at man blir verdsatt hvis man, la oss si, 60 da, man har jo en voldsom erfaring fra arbeidslivet?
4: Jeg tenker at vi står og mangler, vi mangler hender, vi mangler hoder, og da vil det være dumt å ikke nyttiggjøre seg av kvalifisert arbeidskraft. Politimenn, de går vel stadig av I en alder av 58, eller hva de noen av de når de går av. Og et at jeg tror ikke de klare for å sette seg ned. De har mer å gi. Og så kan det jo være at de vil jobbe innenfor helt andre områder. Så vi har jo for eksempel en del, vi kjører demente til ulike dagtilbud, Og da tror jeg både for pårørende og for kommuner så oppleves det da som veldig stabilt at vi serverer et knippe pensjonerte politimenn som utfører oppdraget til punkt og prikke.
3: Du har stort hjerte.
4: Jeg tenker egentlig at jeg har det.
3: Men samtidig så føler jeg liksom at nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Han sier at du den beste dama, det den peneste dama. Og ikke bare på Hamar, men i hele verden, sier han. Og han sier at du sterk. Du sterk. Og jeg tenker, dere to også, dere har sammen, tenker jeg, hatt denne drømmen om

0: på at det det her han kan og det her han vil.
1: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser det som han har blitt litt solbrent, kapsen bakfra, og han gliser.
0: Ja, nei, han, det er happy days med VM I USA, selv om jeg, det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg litt skeptisk på skille I panna når VM over.
1: Nå skal vi snakke mer, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Det noe du tenker når du skal bare ha sånn, for her føler jeg det var sånn skikkelig deilig ro. Har du noe musikk som du liker da, når du skal bare ha det stille og deilig og være I zen?
0: I zen? Jeg hører mye fransk musikk, jeg kan ha litt sånne, men samtidig det såpass variert at jeg hører også veldig mye Lillebjørn Nilsen, for eksempel.
1: Oi, skulle vi ta den Lillebjørn Nilsen?
0: Ja, skulle vi ikke det da?
1: Ja, men...
0: Forandring, kanskje.
1: Da tar vi den, forandring. Da hører vi den, vi snart tilbake.

0: Jeg har også tatt kjøreturen på E6 opp til Hamar denne kvelden og fått audiens på kjøkkenet hos selveste norsk fotballs første dame, psykologen, som kanskje trener Ståle Solbakken, ville sagt. Og her det også utsikt rett mot Mjøsa.
1: Men ja, dere to, Anniken, dere har også vært gift I 27 år, det?
2: Oj, da må du spørre Ståle, men...
1: 26. juni 1999.
2: Ja, stemmer det.
1: Da gifta dere der.

0: Ja, at det ble HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Dæven, er det lov å si det, så liker han her midterste sønn?
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen. Men det begynner å bli veldig tydelig at han er lik Ståle, ja.
1: Mm-hmm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, som man ser på bildene nå, så er det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Men det skal han har aldri vært en jålebok eller forfengelig. Jeg tenker sånn, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn, trives han i det? Har han en toalettmappe som Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe, men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke, han finnes ikke opptatt av, han er min stjålete menneske jeg kjenner egentlig.
1: Mm, og ikke så glad i å feire eller gå på fest, eller?
0: Jo, han kan være glad i en fest, men han altså som fotballspiller da, så var det noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn er det jo litt fortsatt, men altså han kan godt være med på en god fest. Jeg vet han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk og kan grue seg på en måte, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Han er med to streker under. Ja. Men du kaller han nå Ståle Solbakken. Blir det litt sånn at du har din Ståle, og så har resten av pressen, vi andre, vi har en Ståle Solbakken, mens du har den, ja, en litt skjult, noe du har for deg selv?
0: Men jeg synes egentlig at han er faktisk... Han er egentlig seg selv, så jeg tenker jo at de fleste har et sånn ganske, opplever å ha et veldig sånn virkelighetsnært bilde av han. Ja.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også, for jeg tenker Ståle Solbakkens filosofi da, som jeg tror du er en del av, det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og det er veldig, alle unner hverandre det beste da.
0: Mm. Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag, så opplever de en konkurranse situasjon, og hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget så blir det noe annet, da er det på en måte da er du med en kameratgjeng, og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben, enten det er for et klubblag eller for et landslag, og jeg tror egentlig at jeg tror han er veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Mm. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget, fordi de har færre døgn sammen. Men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Mm. Og så tror jeg også at han... Ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da på et landslag, motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da, ja, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Men vi må nesten spole litt tilbake i tid, for med en så rå supporterlåt som HamKam-gutta har, kan man, ja da må vi bare unne oss et øyeblikk med Briskebys helter.

0: så... Anniken, du skal jo nå til USA. Du skal se kampene.
1: Ja, ja. Det må vi.
0: Kommer alle partnerne da, tror du, ja, til spillere? Eller kommer det mange, mye familie?
1: Vet du, dette vet jo jeg ingenting om, fordi det, jeg har jo ikke kontakt med de andre spillerkonene, så jeg jo mer da oppe med koner av de I markedsavdelingen. Eller
0: og FIFA-sjefene.
1: Nei, så det blir på en litt, men det jo mange som skal over, og vi skal også ha mange av våre venner som skal være med over, som, ja.
0: Men du jo first lady, det kan man si. Kona til Ståle Solbakken, the coach, Anniken, du det.
1: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på, egentlig.
0: Men tror du det mye sånn offentlig program for dere?
1: Vet du, og der, som sagt, så har vi med en vennegjeng. Der det to veninner av meg som langt bedre på organisering enn meg. Så nå har jeg egentlig lent meg litt tilbake, og så tenker jeg at de har koll på det. Men jeg regner med, nå skal jeg bo med en sånn NFF-delegasjon, I hvert fall I starten av turen, og da regner jeg med at det litt eget opplegg for...
0: Ja, for du får ikke bo på samme spillerhotellet?
1: Nei. Det avsatt to døgn faktisk, hvor vi skal på besøk.
0: Det som en nonnekloster.
1: Sånn må det bli.
0: Men det litt spennende om du skal på date, liksom.
1: Ja, og igjen da, så spørs det jo hvor... Det kan være at det andre som får mer ut av den daten enn meg. Det kommer veldig an på hvor I løypa vi tror jeg.
0: Men du vet, du den peneste jenta på Hamar. Det har han sagt til hele Norge.
1: Ja, det ja, takk for det.
0: Han sier jo at du ultrapositiv. Du en ultrapositiv person. Du ser alltid løsninger. Og da må vi må på en måte gå litt inn I familielaget Solbakken da. Begynte det kanskje der I København ditt ansvar, du 25 år gammel og det 13. mars 2001 I Danmark, og du har en liten baby på 7 måneder hjemme, den andre sønnen I barnehagen, og så får du en beskjed som snur helt opp ned på livene deres.
1: Jeg var vel, hva var jeg? Jeg var 21 år når jeg fikk Sondre, flyttet til London når jeg var 22. Tenker jo at jeg har vært altså selvstendig sånn I forhold til Ståle og sykdommen der det jo litt en kombinasjon av litt naivitet at man ikke helt ser alvoret der og da tror jeg
0: tenkte du da på hjertestansen?
1: Ja, at jeg ble beskyttet av et lag med naivitet selv om det var altså, det var grusomt men jeg tror at jeg heller ikke da tenkte at det her skulle gå feil vei på en måte
0: versus nå når vi eldre så vi kanskje mer engstelige for alt
1: ja men samtidig så tror jeg det sånn I forhold til det der med hjertestopp det har jo nesten vært et litt sånn nå har det vært så mange tilfeller nå vet du, så hvis noen hadde ringt på døra mi I dag så hadde jeg jo på en måte jeg tror jeg hadde møtt situasjonen med mye mer engstelse da, enn det jeg gjorde den gangen men det var også noe med oppbygningen av historien, tror jeg, at sett I ettertid så var det ganske riktig at de skulle prøve å servere et bilde av en episode med en som hadde fått en ball I huet, så skjønte de at vi får ikke med, hun blir ikke med på bakgrunn av den historien, så måtte de ringe og si at det litt verre enn som så. Men det ble en sånn gradvis oppbygging da, av historien som gjorde at jeg sto gjennom det dag for dag på en måte da.
2: I dag på FC Københavns treningsfelt falt 33 år gamle Ståle Solbakken bevisstløs om med hjertestans. Heldigvis var klubblegen der og ga hjertemassasje og kunstig åndedrett. Leger I ambulanse ga elektrosjokk og fikk hjertet I gang igjen. På Rikshospitalet ble Solbakken lagt I respirator. Etter noen timer ble den koblet fra, og han puster nå ved egen hjelp.
0: Etter 3 døgn så våkner han etter koma, og heldigvis så vet vi hvordan det endte, at det har gått bra med pacemaker. Det var tøft. Du har kanskje fortrengt noe av det, eller? Han må kanskje det.
1: Ja, men jeg usikker på, men det litt sånn bevisst fortrengt. Så generelt så kan jeg være ganske dårlig til å huske både årstall og små episoder. Der Ståle mye bedre enn meg. Men det klart at det jo noen timer og døgn der som sånn uklare, ja.
0: Men jeg vet at du husker en ting, jeg vet ikke om du vil svare på det, men når man fortsatt var usikker igjen, og når Ståle selv var usikker på sin egen fremtid, og frykta det verste, så sier han, og det jo en det sterkeste kjærlighetserklæringen man kan gi til noen, for han var kanskje redd også, jeg vet ikke, og han elsket det så høyt, at han sa at jeg slipper deg fri, så hvis jeg blir borte nå, så ønsker jeg deg et langt og godt liv, og du må finne deg en mann, men barna mine må hete Solbakken.
3: Det sterkt.
0: Ja. Ja. Ja. Og søndag skjedde det jo igjen, et alvorlig, altså det var jo andre gang Christian Eriksen faller om, men han har pacemaker.
1: Han har pacemaker, og nå hørte jeg Morten Bosen sa at det jo det som har skjedd, at den har slått inn, og ja, at den virker som den skal.
0: Var det greit? Mm. Gjennom denne krisen etterpå, så må han forholde seg til at han ikke kan være fotballspiller lenger. Dere sammen med, som familie.
1: Vi bodde i et hus hvor egentlig ingen av oss trivdes spesielt godt. Vi skulle bare bo der midlertidig, og Ståle hadde jo ikke førekort, men han valgte da å sykle Markus i barnehagen. Det var en sånn form for selvpisking slash, altså det var ja.
0: Nei,
1: det,
0: hvor bor vi da?
1: Da bor vi på Ridabu, ikke til forkleinelse, men der bodde vi, og det... Jeg vet ikke, det var en tid, det pika ikke da, det gjorde ikke det altså.
0: Tror du det har vært med på det han gikk igjennom da, og når han kom ut på den andre siden, vært med på å definere for han hva egentlig suksess er, og jakten på suksess? Har han på en måte sett hva som er det viktige i livet da?
1: Ja, men det jeg tror jo at han kan formidle til egne spillere på en måte at de, hvor glad de skal være for de får lov til å være med på det her, fordi han opplevde at han ikke fikk være med, selv om han gjerne ville, og jeg tror de som fotballspillere at de jeg tror det hans kanskje sånn tydeligste budskap, at de skal liksom bare nyte at de for hver dag de får lov å være en del av toppfotballen liksom.
4: Det blir mer prat med Anniken Solbakken. Hun nemlig gjest helt fram til midnatt.

0: sagt. Da nærmer det seg nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg fortsetter en time til, og når vi tilbake fra Hamar og Domkirkeodden på kjøkkenet hos Anniken Solbakken, ja, da forteller hun mer om familiens valg om åpenhet, som nå rundt sønnen Markus sin sykdom.
1: Og i forhold til Markus så var det jo litt sånn at Markus selv egentlig ikke hadde noe behov for at det skulle ut i første runde, men samtidig så oppdager du at det mange som vet, og det mange spørsmål, og der tror jeg Ståle var veldig god med Markus og bare sa at trekka plasteret, og så legger du den død på en måte. Han har et litt sånn ukomplisert forhold til media på mange måter da.
0: Jeg heter Synnøve Svabø. Jeg håper du vil bli med både meg og Anniken Solbakken en time til.
2: Her NRK Nyheter klokka 23. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Ingenting bestemt ennå, sier Irans utenriksdepartement ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Årets VM i fotball preges også av at USA i krig med Iran, en krig som ikke bare fører til ødeleggelser og død, men som får store følger for verdensøkonomien. Og dette henger som en mørk sky over VM, sier reporter Øyvind Nyborg.
3: Vertsnasjonen USA i krig med Iran, som kommet for å spille fotball på fiendens jord.
4: We have lots of pressure on them.
3: Iranske fans i Mexico vet hva som står på spill. USA bombet Iran i natt. Tre måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han glad Iran kom seg til VM.
4: With a bus to Tehran and drive them here, I will do that.
3: Mange amerikanere imot krigen i Midtøsten. De iranske spillerne populære blant iranere i Mexico. Laget har sin første kamp på tirsdag.
5: They're gonna come here, represent Iran and make people happy. That's all they can do.
2: Reporter var Øyvind Nyborg. Demonstranter og meksikansk politi barket sammen utenfor arenaen der Mexico og Sør-Afrika fortsatt spiller åpningskampen i VM. Den nå på overtid. Den stillingen 2-0 til Mexico. Millennio blant mediene som har lagt ut videoer av opptøyene i gatene utenfor Azteca stadion. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland i dag. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen som kunne kjøre opp til 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i Loggen. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
6: Signert Synnøve.
0: Velkommen tilbake en time til, og det altså norsk fotballs første dame, vi må si det, pedagogisk psykolog, som Ståle Solbakken også har vært så heldig å være gift med siden 1999, Anniken Solbakken. Hun har også invitert meg inn på et litt eksklusivt kaffeslabras på kjøkkenet på Hamar, ved Domkirkeodden.
1: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
7: Han ikke glad i å pizza.
1: Nei, han veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at den t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
0: Vi håper at du vil bli med oss den neste timen frem til midnatt, og ja, du nøye på det, så bare minner jeg om det. Nå det kun 97 timer igjen til Norge kjenner på gressmatta i VM. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: Ståle Solbakken og hans familie, ja, de har valgt åpenheten når sykdom og kriser har rammet familien. Hjertestans, kreft, morens død, og nå nylig, som man har kunnet lese i norske medier, sønnen og fotballspiller Markus Solbakken fra danske AGF har blitt rammet av sykdom.
1: Vi skulle spille kamp på en fredag, jeg våkner opp en tirsdag og merker at synet mitt er helt off, i hvert fall på det ene øyet. Så jeg bestemte meg egentlig ikke for å ikke si det til noen, jeg sa ikke til mamma, jeg sa ikke til pappa. Tenkte at jeg skulle gå over i løpet av dagen, og så ringer legen i AGF meg og sier at det var ikke helt de svarene vi håpet på for Markus, og viste seg at prøven hadde vist at jeg hadde MS. Så i det jeg hørte det, så tenkte jeg kanskje at ok, det her var det var det i forhold til min fotballkarriere i hvert fall. Heldigvis så er jeg ganske positivt skrudd sammen og klarer ganske fort å komme meg videre. Jeg skal jo innrømme å si at i det jeg får beskjeden her, så lå jeg vel her og i fosterstilling og gråt og var veldig, veldig redd. Akkurat nå så er det 50% dårligere syn på ett øye. Det klarer jeg fint å leve med. Og så trenger jeg kanskje noen få prosenter igjen før at jeg kan komme til å gjøre det jeg elsker aller mest, som er å spille fotball, selvfølgelig.
2: Markus fikk MS-diagnose, og i forhold til det der med viktigheten av fotball og for Ståle sin del, så altså, vi har jo alle vært der at du skal ha noen klare svar, men for Ståle så blir det... Jeg tror jeg kan tenke at det her går bra, fordi at det at han skal spille fotball er ikke det viktigste på en måte da. Men mens for Ståle så fyller det aspektet fortsatt så vidt mye, fordi at han kan sette seg tilbake i hva det betyder for han da, å bli frarøvet av muligheten til å spille fotball. Og der er det jo jeg tenker at Markus har flere ting å spille på, mange flere interesser. Han driver med musikk, han driver med klær, han driver med... Altså, han er en helt annen type, da. Men selvfølgelig fortsatt, først og fremst fotballspiller, og det er jo det han vil. Men der tror jeg nok at Ståle er jo snever, da, på det. Altså, ja.
3: Vil han bære på en sorg, da?
2: Ståle, på Markus sine vegne. Ja, det tror jeg nok han ville. Men ja, det tror jeg faktisk at han ville. Og det ville sikkert jeg også. Og Markus, altså alle ville det. Men for det første nå så er det veldig mye som tyder på at vi slipper det. Men sånn i forhold til den prosessen det har vært å stå i det, da, så tror jeg for oss andre så er det lettere å vende seg til den tanken, men Ståle har følt den selv, og for han så...
3: Blir sterke,
2: ja.
3: Blir nær.
2: Ja, ja.
3: Og Markus spiller jo i Danmark, er seriemester.
2: Ja, AGF ble seriemester, og det har vært en by som har stått på hodet siden.
3: I Aarhus.
2: Ja.
3: Det er en familie som har vært åpne om sykdom, og det har jo rammet først av Ståle, som vi snakket om. Og så har både du og han gått gjennom kreft, og nå altså sønnen med MS, Markus. Hvorfor tenker du at det er viktig at offentlige personer går ut med det?
2: Altså, jeg vet ikke om det har egentlig vært så bevisst, fordi at du kan si i forhold til Ståle, den var jo på alle headlines før, ja, så det rakk ikke ta stilling til. Og i forhold til Markus, så var det jo litt sånn at Markus selv egentlig ikke hadde noe behov for at det skulle ut i første runde, men samtidig så oppdager du at det er mange som vet, og det er mange spørsmål, og der tror jeg Ståle var veldig god med Markus og bare sa at trekka plasteret, og så legger du den død på en måte. Altså, så har du svart på det.
3: Så enkelt det er.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og der er Ståle, han har et litt sånn ukomplisert forhold til media på mange måter. Da.
3: I min familie, vi elsker å være sammen. Mine foreldre, og så kommer barna, og så er vi kanskje en uke sammen på hytta. Verdsetter det da? Er familie viktig for dere? Familien Solbakken?
2: Ja, det
3: er... Storfamilien da?
2: Ja, familien er så stor at vi er... Altså for oss nå så er nesten storfamilien meg og Ståle, våre tre barn med kjærester og Eva, så har, føler vi at da har vi fylt opp huset ganske godt og grundig. Og så har vi mamma, eller Bojo, som hun som regel med, og så er det Ståles far Svein, som han bor på kirken her, og han trives godt på kirken her, og, men han jo på en måte, hva skal jeg si, familien Solbakkens overhode, men sånn i forhold til, hvis vi begynner med søsken og
3: Ja, da er det mange.
2: Og vi har jo alltid feiret jul med søstra mi og familien. Nå, altså, da må vi bygge på, liksom. Nå er vi så mange at...
3: Men var det litt det da, når du nevner hvor mye familie dere har her på Hamar, og som sier faren til Ståle bor ikke så langt unna, var det viktig for dere? Eller vurderte dere også å slå dere ned i København?
4: Når dere skulle bli eldre?
2: Jeg vet ikke om vi egentlig har tenkt så mye på det, fordi igjen så ting skjer fort i fotballen, og når Ståle fikk sparken i FCK, da ville han egentlig bare vekk. Han hadde ikke noe behov for å være i byen. Vi hadde jo huset på Hamar, så da syntes han det var godt å være her. Og så var det en pandemi som gjorde det komplisert, fordi at... det var liksom ingen option i den tiden der å drive og reise fram og tilbake, fordi da gjorde du ikke noe annet enn å sitte i karantene. Så det var så da løste vi det egentlig litt ved at Ståle var på Hamar, og så var jeg og Ida i København i store perioder. Men jeg tror vi, både jeg og Ståle og ja, Ida, og for så vidt alle, har en sånn soft spot for København. Vi elsker å bo der, men vi, samtidig så tror jeg vi er litt sånn, altså nå er Ståle og begynner å bli voksen, og det gjør jeg jo.
3: Jeg er jo Ståle, Solbakken er like gamle, vi er 57.
2: Ja, da begynner du å bli voksen også. Men,
3: vi skal søke jobb hos deg.
2: Men jeg tror bare det noe med at fortsatt så vi sånn at vi må se hvor livet tar oss, liksom.
3: Ja. Så deilig.
2: Ja.
3: Ja. Og så har du et hus i Frankrike, og dere kan rømme til.
2: Ja, ikke sant? Det ikke det verste, det.
3: Er det lov å spørre hvor i Frankrike dere holder til?
2: Vi holder til i Les Isambres mellom Saint-Maximin og Saint-Raphaël.
3: Åh, det høres helt fantastisk ut.

0: Anniken Solbakken, du pedagogisk psykolog, jobber i selskapet Gammel Nok.
1: Ja,
2: ja.
0: Men det betyder også at du kan veldig mye, vil jeg tro, da, om dette med å se et glass, da, om det halvfullt eller halvtomt. Altså det positive versus det negative. Hvor viktig tror du med å løfte Solbakken, herre Solbakken? Han sier ofte det at han pessimisten og du optimisten.
1: Ja, det om hersker ingen tvil, men det, jeg tror ikke det har så mye med bakgrunnen min sånn utdannelsesmessig, men det tror jeg mer som vi som personer på en måte da.
0: Mm. Men kan, la oss si nå, disse unge gutta da, som skal ut på matta i USA, det noen kjempestadier, og de unge. Har du noen tanker rundt som du har gitt Ståle da, hvordan disse gutta skal stole på seg selv? Når det nå skal gjelde, og kanskje stå i det da, og ikke dømme seg selv så hardt hvis det ikke går?
1: Ja, men der må jeg bare si da, at hvis det en som klarer å svare riktig på alt rundt det, så det jo Ståle. Fordi han vil jo aldri la egen pessimisme, eller egen selvpisking, eller egen, altså det, utad og i gruppa, så sier han jo alltid de riktige tingene. Og så det jo når det skal ventileres, så han skal, det jo da de mørke, eller når han hjemme alene, eller sitter, ikke sant? Overfor gruppa i garderoben, så tror jeg stort sett det han leverer 10 av 10.
0: Tror du det har påvirket han litt?
1: Nej, det tror jeg egentlig, for det tror jeg bare handler om at han har et sånn naturlig ledergen, eller det der med å få med seg flokken sin, rett og slett, at han god på det.
0: Var vel sånn når han startet på HamKam også? Han ble jo observert som en liksom små tøffe i trynet, liksom satt i gang fra første stund og dominerte.
1: Ja, og jeg tror ikke at han superstolt når han ser de klippene fra den tiden den dag i dag, for det har jo vært en reise og en utvikling her.
0: Men det var det du falt for da.
1: Og før det også. Nei. Ja. Nei, da, men det er jo noe med det, og så alt i sin tid, ikke sant? Vi lever i 2026, det jo en del ting du kunne si på den tiden som du ikke skal si lenger. Altså, det kommer en generasjon nå som vant til at ting kommuniseres på en ordentlig og riktig måte, liksom. Så og det har jo han også selvfølgelig tilpasset seg.
0: Men du også har vært på den samme lange reisen av gift snart, som vi sa, i 27 år. Og også at dette livet har gitt deg mye.
1: Definitivt, og jeg tenker også liksom sånn, at det har gitt oss som familie mye, liksom. Jeg tror det at vi har levd det livet vi har og stått i diverse, både altså ekstremt mange oppturer da, men også selvfølgelig noen
0: kriser,
1: ja.
0: Og dere har løst krisene sammen, eller kommet ut av de sammen, ja. På den positive siden.
1: Ja.
0: Mer til dette her med Gammel Nok, du altså seniorkonsulent, og Gammel Nok altså størst i Norge på formidling av senior arbeidskraft. Det jo en rett da, som sier at vi har lov til å stå i arbeid til vi 72 år. Si litt, hva det som så viktig, og hva gir det å jobbe da? Et menneske, du jo fortsatt ung når du 60.
1: Ja, og det er viktig. Altså det, når vi tar våre målinger på hva som viktig, så det den der følelsen av å bety noe for andre. Det stadigvæk det som skårer høyest. Og så tror jeg det å ha kolleger, komme ut, møte folk. Jeg tror kanskje mange har en litt sånn, man maler et bilde av når man blir pensjonist, så skal man reise masse og gå på kafé og liksom gjøre. Men 365 dager, det allikevel ganske mange, sånn at du innser kanskje at litt sånn noen avtaler kan være greit å ha da. Og så det også sånn i 2026 at for en del av våre seniorer så det et aspekt med å tjene, altså ha en ekstra inntekt og ja.
0: Den følelsen av å bety noe for andre, og det gjør noe meningsfylt, kanskje også lære noe hver dag. Jeg føler det også veldig viktig ved jobben da.
1: Ja, og det som sagt, det der vi skårer aller høyest, altså, eller det hvor seniorene våre sier som det viktigste drivkraften for å fortsatt stå i jobb. Så det også man opplever jo, jeg tror mange planlegger kanskje en pensjonisttilværelse i tosomhet, og så blir man kanskje enke. Og så har du mistet både den du bor med og arbeidskollegene innenfor et par år. Og da det på en måte, da tror jeg veldig mange synes det superviktig å få tilbake et kollege som de kan møtes med noen dager i uka. Det jeg tenker som viktig for oss i Gammel Nok, det at når folk melder seg I basen vår og tilbyr sine tjenester, så tar vi et sånt kartleggingsintervju. Og det, da blir det veldig viktig å finne ut hva slags utdannelse har du, hva slags kompetanser har du, hva slags type du, men vel så viktig, hva kan du tenke deg å jobbe med? Og det kan godt være at du I ditt aktive virke har vært sykepleier eller sitter på toppen I innenfor helse, men du har skjønt at det jeg ferdig med, men å tilby mine tjenester ved behov som helsesekretær med en helsesekretærlønn det passer meg bra sånn som livet mitt nå eller at du har jobbet som politijurist, men det du ferdig med, men å servere god lunsj til fornøyde medarbeidere I en sånn ren operativ stilling og få masse ros og anerkjennelse og møte masse hyggelige folk det kan du tenke deg.
0: Må spørre deg da, det jo en kar her da altså, som har en kontrakt med landslaget som egentlig skal gå ut etter EM I 2028, og nærmer seg da 60, Ståle Solbakken. Hva tenker du I fotballverden da? Man gammel da? Eller tenker du at man fortsatt kan ha et liv som trener?
1: Ja, I fotballverden så har det jo faktisk vist seg at ganske mange står til langt opp I 70-årene. Så, ja.
0: Så han freda. Ståle freda. Det mulig at han fredag, men Ståle Solbakken god på fest? Det svaret skal du få snart.

0: Anniken, du, det her området, bare fortell hva det heter.
1: Domkirkegården.
0: Mm. Og det jo helt fantastisk, det ligger så nærme Mjøsa. Det sånn at du kan om morgenen ta på deg morgenkåpen, noen tøffler, og så tusle ned og ta morgenbadet, eller?
1: Ja, det det. Og den sommeren som var, så var jo helt fantastisk. Så da var det jo nettopp det vi gjorde. Da møtte man jo alle naboene i bikini og badedrakt på kryss og tvers. Det var en helt surrealistisk sommer, faktisk.
0: Ja, for det en liten sånn, litt kragere over dette området, va?
1: Ja, det faktisk det. Mye hvitmarte hus, og ja, det hyggelig her.
0: Men når da Ståle går ned og tar seg en dukkert, kanskje med kapsen bakfrem, hva vet jeg, får han være bare Ståle fra Domkirkegården og Hamar da? Eller blir det også overalt når han går ut, må han prate fotball med naboer da?
1: Nei, det tror jeg går veldig fint, og Ståle sier vel det selv, at han opplever det som helt uproblematisk, så tror jeg kanskje at de siste månedene har det vært spesielt, fordi at nå det plutselig, nå angår det her alle, men fortsatt så tror jeg han tenker at alternativet hadde vært så mye, mye verre. Hvis det ikke hadde vært i VM, så han tar med seg det.
0: Men jeg ser på deg, du en frekk jente, du har det i deg. Jeg tror du lurer han ganske mye og ramper litt med Ståle Solbakken.
1: Jeg tror han mener at jeg trekker i mange tråder innimellom, og kanskje at jeg ofte får det sånn som jeg vil.
0: Ok, med hus og med armbånd og smykker, hva tenker du på?
1: Der Ståle raus, han stiller få spørsmål på sånne ting, men nå tenkte jeg mer i forhold til hvis det ting Ståle ikke vil, så altså, vi kan ikke bare... Som Ståle har sagt, at han liksom sitter og gruer seg hvis han skal bort, eller, men det, sånne ting kommer vi videre fra, og så drar vi.
0: Seier, altså hvis man skulle gå lenger enn lengst her i VM, han flink til å feire? Er du flink til å feire og nyte øyeblikk etterpå?
1: Jo vi, der tenker jeg at vi egentlig har kanskje blitt... bedre og bedre, holdt jeg på å si. Men det litt så, altså, som klubbtrener så var ikke Ståle god til å feire, fordi at da kom kampene så tett. At, og han sånn veldig, du er ikke bedre enn neste kamp på en måte. Så, det, som, når, ja, så som klubbtrener, da var det kun seriemesterskap. Eller,
0: men med landslaget da?
1: Der er det faktisk litt annerledes, fordi at da kan du litt senke skuldra og etter en vellykka samling.
0: Og når han kommer hjem da, så har han tid til å ta på seg smokingen og bli med deg.
1: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
0: han er ikke glad i å pynte seg.
1: Nei,
0: holde på sånn.
1: Nei, han er veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at ja, det noen ganger at en t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
0: Så komfort først, altså.
1: Ja, for Ståle er det.
0: Ja. Bryllupsdagen deres, det også, dere giftet dere i 1999, så med mitt regnskap da, så det altså 26. juni det skjer, og da det Norge-Frankrike. Den starter klokka 9. Det daten din. Det den romantiske daten din for mannen din.
1: Ja, ikke sant? Men bryllupsdag, sånne ting så går vi ikke så voldsomt opp i familien vår.
0: Men hvis dere har dere da en låt som tenker dere hører på, som dere har noe minne til, som gir litt sånn energi, som dere tenker, da det glede i huset her?
1: Oi!
0: Nå det helg. Nå det deilig.
1: Ja, men Ståle synes jo musikk litt støy.
0: Ja.
1: Når vi hjemme, så ja. Sånn at da, det jo ikke så viktig for han da.
0: Nei, men når du alene hjemme da?
1: Da det mye støy.
2: Men det, altså, der jo... Men igjen, det kan være sånn... Jeg har jo sær... Altså, jeg hadde jo... Jeg feiret 50-årsdagen min på Hamar Teater, og da fant jeg ut at da ville jeg ha et fransk tema, og jeg elsker jo Edith Piaf, og så... skulle man jo finne en take på det, og da ble det Britt Synnøve Johansen som kom og sang Edith Piaf, og det var fantastisk. Det koste vi oss med.

0: Familien Solbakken, anført av mor Anniken, barna Sondre, Markus og Ida, og selvsagt da tidligere fotballspiller, nå trener og landslagstrener sågar, Ståle Solbakken. Ja, de har nærmest levd store deler av livet sitt i rampelyset, frivillig som ufrivillig. Det kanskje prisen for et liv i fotballens tjeneste, og ikke minst da kjærligheten til sporten. Og når det snart kun da 96 timer igjen til Norges åpningskamp i VM, så blir stikkord her altså kameralinser, presse og ikke minst fotballlandslaget minutt for minutt. Søndag denne uka så det liksom bare pumpa ut på nettet på alle mulige aviser, for da var det altså vår første, det var jo en privatlandskamp mot Marokko. Det tok lang tid før vi fikk vår første scoring, men det ble altså 1-1, men overskriftene da ble stjerne, levert ikke, svak Haaland, og så videre og så videre. Blir det slitsomt for deg da, at hvert sekund så ser du en ny nettsak om fotball, om Solbakken?
1: Nei, det forholder jeg meg nærmest ikke til. Jeg ser det, jeg leser det jeg har lyst til å lese, og så hopper jeg over det meste.
0: Men når det blir for mye for deg da, hvis man på en måte går til angrep på Solbakken selv?
1: Nei, han stiller seg jo, han har jo tatt en jobb hvor han stiller seg for høgg. Han står jo til ansvar, sånn at jeg tenker at man kan jo ikke frede han hvis ting ikke går som det skal. Men nå tenker jeg jo at han har vært ganske sånn tydelig og fornuftig det han har kommunisert ut i forhold til at forventningene kanskje er skrudd vel høyt. Så,
0: og det er jo skrudd høyt på deg også, for han har jo sagt at du er den vakreste dama i Norge. Du må jo alltid gå ut døra og være fred.
1: Nei, de som kjenner meg vet at det ikke er tilfelle, så det er men det handler vel mer om
0: Det var jo fint sagt da.
1: Det var fint sagt.
0: Medietrykket, det har jo noen ganger gått utover ikke bare deg og mannen din, men også barna, hvis du tenker i Køln. Ja. Tøffe tak, hvordan handler dere det?
1: Det var ikke så mye å gjøre på en måte. Vi var jo midt i lokalavisene smekka, og så de konkurrerte om å ha de største sakene. Så var det gudskjelov noen regler som gjorde at ungene skulle sleddes. Men Markus fikk jo på en måte dobbeltsidig avisa fra fotballtreninga. Vi var på det nivået der. Det blir på en måte sånn
0: ufin.
1: Helt sånn koko. Altså, det blir liksom sånn, hva skjer det her liksom? Og på samme måte som når jeg landet med fly med ungene, så sto jo avisene der. Og vi visste jo at det var noen som tysta. Og det var egentlig det jeg opplevde som ubehagelig. Hvem sier hva til hvem, på en måte. Ja. Men at skrive saker i lokalaviser eller aviser generelt, det er jo hva det
0: er. Det følger jobben. Ja. Men det var tysk presse som var verst.
1: Ja.
0: Det er jo sånn da, at du reiser da til denne jordnære, robuste og ujålete typen fra Grue. Setter deg på flyet til Amerika når?
1: På søndag,
0: ja. Mm. Blir godt da, blir 30 grader, har vi sett.
1: Ja,
0: det er solbrente alle sammen.
1: Ja, og dette de ståler bedre med enn meg, for jeg synes jo det er varmt, ja. Og ikke vant til storbyferie, så dette skal bli spennende.
0: Hvor lenge skal du være der?
1: Så lenge Norge spiller kamper.
0: Det kan bli finalen, sær. Det er jo Grand Over Resort & Spa som teamet bor på i Greensboro. Men dere skal ikke, altså familie og venner får ikke bo der.
1: Nei, vi starter i Boston, og så kommer vi oss til New York etter hvert og tilbake til Boston.
0: På to døgn.
1: To døgn, innvilga.
0: Etter det da, Ståle Solbakken har altså forlenget kontrakten. Den var ut 2028. Da er det EM. Men har dere gjort dere noen tanker rundt etter det? Tror du han er sulten på utlandet igjen?
1: Dette er for langt frem i tid, så dette... Ja.
0: Koser dere her?
1: Ja, du kan spørre. Vi har en svigerdatter som har sånn ordentlig struktur på livet sitt, og hun blir helt oppgitt over oss, fordi vi vet, vi kan ikke svare på hva vi skal neste uke, så begynner å snakke om 20.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Signert Synøve på NRK P1.

0: Det jo lys og varme da. Det handler om hvis man skal få fyr på grillen. Jeg regner med at mange har planer om det I helgen, selv om da kanskje noe av godsakene du har tenkt å legge på grillen har steget litt grann I pris bare I løpet av de siste 24 timene. Lenge så har det vært sånn at norske menn tror de best og skal eie grillen, står vakt nærmest ved den og ikke lar noen andre komme til. Det har vært på gata spurt.
1: Nei, altså det jo pølser, kjøtt av forskjellige slag.
0: Ja, hamburger?
1: Ja. Hamburger, ja, så enkelt.
0: Ja.
1: Så det.
0: Ja. Sommerkoteletten?
1: Ja.
2: Pølser, indreflé.
0: Du oser av selvtillit.
1: Ok.
0: ja, gjør du det også foran grillen?
1: Nei.
0: Nei?
1: På ingen måte.
0: For det sier de at mannfolka, de har så mye selvtillit på den grillen.
1: Nei, ikke her I går. Heiv grillen for et års tid siden.
0: Akkurat. Ja. Men hva du liker å spise fra grillen?
1: God gammeldags pølse. Vårkott, altså sånn det sommerkotelett.
0: Ja.
1: Mm. Og en grillribbe.
0: Mm. Ja, snakker vi hamburger også?
1: Ja, absolutt.
0: Men da kunne du sjekke ut på alt det som liksom det nordmenn griller.
1: Ja, herlig.
0: Ja.
1: Jeg nordmenn.
0: Ja, du nordmenn. Ja. Men hvor ble da fisken og grønnsakene?
1: På, jeg vet ikke, kjøleskapet.
3: Spare ribs.
0: ingenting slår en spare ribs.
3: Nei, det blir jo søtt og salt og ja, alt godt egentlig.
0: Og da det sommer?
3: Da det sommer.
0: Ok, dere gode på å grille?
1: Ja, grille mye I hvert fall.
0: Gjør det? Ja, men norske menn har så stinn selvtillit på det at dere de beste I verden, men det dere ikke.
1: Det vi ikke.
0: Nei. Men slipper dere til damene?
1: Ja.
0: Gjør det?
1: Selvfølgelig. De må jo glasere.
0: Ja, det det å lage salat
1: ja.
0: Og dressing.
1: Ja.
0: Men det litt sånn at grillen fars?
1: Nei, jeg synes den likestilt, ja, altså.
0: Ja, men det ikke like mange damer som fyrer opp Weberen?
4: Hjemme hos oss er det like ofte kona mi som meg selv.
2: Meg også.
0: Det det?
2: Ja.
0: Ja, det bra.
2: Men det en mannegreie, man ser jo det.
0: Men hva det dere liker best å ha på grillen, da?
4: Kjøtt, storfekjøtt helst, entrecott.
2: Ja, kjøtt, men også mye mais.
0: Men hørte jeg fisk?
2: Griller bare fisk når jeg fisker han selv. Det må være helt fisk på grillen.
0: Da det blir det aldri, sier.
2: Jo, innimellom. Det ikke så dårlig til å fiske.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering for klokken. Den nærmer seg med sakte skritt midnatt. Da det på sin plass, tenker jeg, aller først å takke rause og nydelige Anniken Solbakken, som har vært gjest her I kveld, pedagogisk psykolog og gift sågar med landslagstrener Ståle Solbakken, som altså straks på plass I USA og I VM. Teknisk ansvarlig for dagens sending har vært Ida Larald Brenna, og du en av de som enda ikke har fått fyr på grillen din til VM, så vit at tiden den går ganske fort unna nå. Om få minutter så det altså bare 95 timer igjen, og hvis du da trekker fra den tiden du kommer til å sove I helgen, ja, da skjønner du at dette går fort. Ikke lenger enn altså. Den magiske tiden tirsdag ved midnatt. Mitt navn Synnøve Svabø. Ha en strålende helg, mel uten fotball, alle sammen.

0: NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og at den kan bli signert om få dager. Tidligere i kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt. Trump sa også at han har snakket med flere ledere i Midtøsten og orientert dem om utviklingen. USA-korrespondent Peter Svår sier det ting som tyder på at det en utvikling på gang.
1: Ja, det kilder til nettstedet Axios som sier at det var iransk bevegelse i forhandlinger de hadde med mellommenn fra Qatar tidligere i uka, og at det det som nå har gjort at det en ny bevegelse. Dette jo ikke snakk om en avtale for å få slutt på krigen, det snakk om en våpenhvile som vil gjenåpne Hormuzstredet, og hvor de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram da skal forhandles om i 60 dager. Og hvis noen føler at de har hørt dette før, at en avtale rett rundt hjørnet, så gjorde CNN en opptelling tidligere i uka og kom til at Trump hadde sagt dette 38 ganger siden krigen med Iran brøt ut.
0: Men Irans utenriksdepartement sier at ingenting bestemt ennå, ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Åpningskampen i fotball-VM endte i kveld med 2-0 til vertsnasjonen Mexico mot Sør-Afrika. Kampen ble spilt i Mexico by, og Mexico tok ledelsen allerede etter 9 minutter.
2: Har tak i ballen rett ut for 16 meter, kommer det en avslutning i mål! Og det Mexico som tar ledelsen!
3: Og det ved 29 år gamle Julian Quinones. Toppskårer i ligaen i Saudi-Arabia sist sesong med 5 mål mer enn Cristiano Ronaldo. I andre omgang går det bare knappe 4 minutter før Sør-Afrika havner i mer trøbbel og blir redusert til 10 mann.
2: Sitt hålet med tomt blikk!
3: Så får Gilberto Mora, VMs yngste spiller, være med på festen, bare 17 år gammel. Sekunder senere kommer Mexikos nummer 2, signert 35 år gamle Raul Jiménez, i sitt fjerde VM.
2: Og han ser opp mot den meksikanske himmel!
3: Vondt blir til verre for Sør-Afrika. Rødt kort nummer 2 i lagets første VM på 16 år. På overtid ser også hjemmelaget rødt. Men Mexico får uansett en drømmestart på VM og vinner 2-0.
0: Det sa reporter Gunnar Grindstein. Vi hørte også kommentator på NRK Sport, Olav Tråen. Og klokken 4 i natt møter Sør-Korea Tjekkia, og den kampen går på NRK 1. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen i Mexico by under åpningskampen i kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene, blant dem lærere og grupper som leter etter savnede personer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Gjennom byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

Maj-Linn Rusti det som synger om det dramatiske paret Romeo og Julie. Og så The Hot House Flowers som åpnet nattradion denne fredagen. Og Nils Hagen Oste på plass I studio og sier velkommen.

I Like. Ja, det heter låten til Kerry Hilsen, og før det hørte vi Kløver her I Nattradion, bit av meg. Og ja, da, det jo blitt fredag, og sannelig det også lønningsdag for mange. Kanskje også noen feriepenger som dukker opp, og det kan jo komme godt med I disse, ja, litt sånn dyre tider.

Fjorden Baby sammen med Jon Olav Nilsen om låta Igjen og igjen. En av Sveriges internasjonale popstjerner har bursdag i dag. En dame som kun bruker fornavnet sitt som artistnavn. Hun har bare byttet en I med en bokstav Y i navnet sitt. Ja, litt kryptisk dette kanskje, men du skjønner snart.

Dette var Adels første store slager, Chasing Pavements. Robin Miriam Karlsson, hun har bursdag I dag. Hvem, tenker du kanskje nå, men hvis jeg bare sier Robin, så kanskje du forstår. Hun bytta jo bare Jenny Robin med en Y til artistnavnet sitt, og hun jo en av svenskernes internasjonale popstjerner, har toppet listene blant annet I Storbritannia. Robin har jo vært litt ute av søkelyset de siste årene, og kanskje brukt mye av tida på datteren si, men jeg tror sannelig hun har skrevet musikk også, for I vår så kommer hun tilbake med nytt album, så da feirer Robin litt her med en av de nye låtene.

0: fin låt fra Shania Twain som blant annet også ble brukt I filmen Nothing Hill. Og før det hørte vi Alexander Wallmann og Agnes Stock som sang 5 minutter.
1: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Det rabbo det som nynner litt her I nattradion. Without me sang hun, og straks det klart for vår norske trippel, men før det koser vi oss litt sammen med Christian Ingebrigtsen og de andre gutta I A1.

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: det minner meg om.
1: Se sin andre til slutt I den norske trippelen Vår rosa ski. Og så det Ingeborg Bratland og Espen Lind som sang Lauv og Solaskinn, det sang Kajander først.

Baby Du, sang Lise Netter og Ava Max, So Am I. Og nå det Justin Bieber og Blood Pop som avrunder Nattradion. Nils Hagen Onstad, takk for lag.

0: här är NRK Nyheter klockan 1. Donald Trump avlyste i kväll de planlagda kraftiga angreppen mot Iran i natt och hävdet att en fredsavtal med Iran kan vara signerat över helgen och att den möjligen blir signerat i Europa. Det meldte presidenten selv på Truth Social. Iran vil ikke bekrefte dette. Trump varslet at Hormuzstredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kom bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Og iranske styrker har nektet en oljetanker å seile gjennom Hormuzstredet i natt. Det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritanniens nye forsvarsminister, melder AFP i kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby bekymret.
1: Det klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
2: Og dem som først skal stå imot Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2-3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
3: Men er det mulig å gjøre noe med det tidsgapet?
4: Det er absolutt mulig å gjøre, men da må det være politisk vilje. Og vi har jo sett at når det er alvor, så kan ting gjøres raskere, men da må vi ta det alvorlig innover oss og ikke fortsette å være naive, slik som regjeringen fortsatt delvis på enkelte ting.
0: Det sa til slutt Himanshu Gulati fra FRP. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier det langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet en trussel, og reporter her var Eirik Hinn Sveen. Det ble i natt brudd i lønnsforhandlingene for ansatte i helikopterbransjen offshore. Oppgjøret mellom Fagforbundet Styrke og NHO Luftfart går nå videre til mekling hos Riksmekleren, det melder NTB i natt. Hvis partene ikke blir enige i meklingen, kan det ende i streik. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen i Mexico by under åpningskampen i kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene. Blant dem lærere og grupper som leter etter savnede familiemedlemmer. Åpningskampen i fotball-VM endte i kveld 2-0 til vertsnasjonen Mexico mot Sør-Afrika. Klokken fire i natt møter Sør-Korea Tsjekkia, og den kampen går på NRK 1. Og kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: Ifølge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
3: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under det her mesterskapet. Da.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen er opprørt.
4: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke er enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg er liksom både rystet og trist samtidig.
5: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun time senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
6: Hittil så vet vi veldig lite om motivet. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er, man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
0: Det sa politistasjonssjef i Alta, Håvard Martinsen, reporter Irmelen Dørland Kulbrandstad. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene i lønnsoppgjøret for Den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4%, og det blir høyere startlønn for blant annet prester. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.